0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: The whole family can be together again.
5: Evil Dead Burn komin í bíó.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
9: FM. Topp tónlistarstöð.
10: FM 95.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
1: Ok, ok.
2: Ekkert þetta að segja?
1: þetta fréttin?
2: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
1: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
2: Innkoma kerra.
1: Talum
2: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sol

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: 7. Fyrsta er, hvað vildir verða þú eru stór ánni?
1: Ég vildi verða fréttamaður.
0: Fréttamaður?
1: Já.
0: Ok.
2: That's weird, man. Fréttamaður.
0: Og það hvað sem að...
2: Það bara 6 ára og það... ég ætla að vera frétta.
1: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona mentaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: tunnistastöðin.
1: FM 957.
2: Þú meir ekki dreyma. Hver segir þú?

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
4: Ok, ok.
3: Ekki þú með þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is. Næsta frétt?
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
4: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: sjö.
1: Þú
0: með þremur drengjum er að band
2: og enginn að spila á hljófari.
1: Jú, reyndar, F9 blöð.
0: Okay. Hvað er það annar en að boy band? Three boys er að band.
1: Þá er ég að boy band. Ég var ekki búin að fixa það.
0: Það er að goddamn boy band.
1: Já, ok.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957 Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, ég sammála, mjög gott.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Við þum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: All the hits.
8: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: og DREKAR Vakna með þér, alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
1: Já, það engin Egill Plótur og engin Rikki G með þér í dag í brennslunni En það ég, Andri Björns, sem ætla að vera með þér frá 7 til 10 Og sko, máli ég ætlaði nú ekki að vera einn í dag En hann ekki mættur Hann ekki mættur, hann Aron Kristín, þannig að ég svona býð spenntur eftir að hann mæti. Hann að mæta, ok, hann að mæta, þannig að hann að koma. En, jú, það föstudagur, en það heyrðum við að á nýja, svona, föstudagsbettanum opnunni sem þessi hérna. Ég verð að segja, ég hrifin, ég mjög hrifin af föstudags opnaranum. Ég oftast ekki vaknaður til þess að heyri þetta þegar að þeir eru loftinu strákanir. Það bara vikuna, ég alltaf svoandi. Þannig að ég var að heyra þetta í fyrsta sinn, en jú, brennslan í fullu fjöri með þér til klukkan 10 í dag og ég held nú hann myndi mæti inn hann Aron, en já, það Aron Kristín sem ætlar að vera með mér í dag. Og sko, planið í dag mikið. Við ætlum að hafa gaman að þessu og við ætlum að gera þetta fallega. Aron Kristín loksins mættur eftir að hann sveik mig. Hann sveik mig, hann ætlaði að vera mættur 6.30 eins og ég
2: en nenni ekki að byrja daginn svona, ég sveik ekki neitt
1: En góðan daginnar
2: Já, góður hann dagurinn
1: Góður hann dagurinn
2: Já, ég mjög ánægður akkurat núna að það sé bara að glittir hans í sólina
1: Það er bjart úti
2: Það er hvítt úti og bjart úti Ég komin með kaffibolla, ég farin að sjá eftir gærkvöldinu, en hey Mér líður samt rosalega vel
1: Ekki
2: Mér líður rosalega vel Og ég mjög ánægður að vera komin þetta með þér, Andri minn
1: Það gott að heyra, Aron Ég á eftir að segja líka hlustendum góðum Hvað, sko, við erum að fara að vera góðir á eftir
2: Hvað við erum að fara að vera góðir á eftir?
1: Já
2: Við hvern annan?
1: Nei
2: Ég góðið þig
1: Já, já
2: Ertu að tala við hlustandan?
1: Já
2: Ertu að tala keppnina?
1: Ég að tala útdeilubóxið sjálft sem við ætlum að gefa eftir
2: Yes
1: Fyrsta útdeilubóxið sem að traffíkin sem að brennslan gefur Traffíki gaf held sig útdeilubóxið í gær það sem ég ætla að segja En þetta er fyrsta
2: Vanda nokkur
1: Já, þetta er fyrsta bóxið sem að sko

0: í gær er það sem ég ætla að segja. En þetta fyrsta
1: vantar nokkur.
0: Já, þetta fyrsta boxið sem að sko brennslan gefur.
1: Já.
0: Þannig að veri
1: okkur er heiður.
0: Okkur er heiður að gera.
1: Já. Það er okkur heiður.
0: Það er okkur heiður að fá að gefa hérna útilegu box. Og
1: íslenskan okkar er góð sko.
0: Hvað gerðurðu í gærkvöldi?
1: Hvað gerði ég í gærkvöldi?
0: Já.
1: Já, ég, það er eitt sameiginlegt sem að við gerðum í gærkvöldi,
0: Andri. Já, hvað er það?
1: Og það er bara, bara góð íslensk mökkun. Bara svona heiðarleg íslensk karlamökkun.
0: Höfðu að hreinu búinn klukkan 10?
1: Ég var farin að sofa klukkan 11, sko.
0: Já, ég var lagður stað heim.
1: Já, þú varst að drífa þig heim í gær, hringdu í mig. Ég er að finna hoppjól, takk fyrir kvöldi, ég verður að fara að sofa.
0: Já, málega er að ég er mjög, þegar það kemur að vinnuna að gera.
1: Já.
0: Þá er ég svo ógæðislega, ég er með svo mikið metnað í að mæta rétt tíma og gera allt rétt.
1: Já, ok.
0: Þannig að í gær var klukkan hún hálf ellefu.
1: Bara fuck.
0: Já, ég var að tala við fólk bara í hjartanu. Ég ætla bara ekki að segja það. Hjarta Hafnarfjarðar, því líkur staður.
1: Ég elska Hafnfirðinga.
0: Já, ég er Hafnfirðingur, sömuleiðis.
1: Það er ekki nægt að gleymist, þú ert Hafnfirðingur.
0: Það sjálfsögðu.
1: Djöfell ert þú góður.
0: Takk. En Hjarta Hafnarfjarðar, huge shoutout á bara hjartað.
1: Já, hjarta mitt, hjarta þitt.
0: Skímó voru, þvílíkir menn.
1: Þvílíkir fucking menn. Maður gleymir hvað bangers skítamór allir með maður.
0: Já. Ég á gamlar myndir.
1: Ég var líka einmitt á klósettinu.
0: Já.
1: Þegar ég heyrði bara, og þá tökum eina smá þjóðtíðar. Þú veist. Og ég bara,
0: hvað ég meina mær.
1: Já,
0: ég einmitt hugsaði, þá var ég ballin í tjaldinu.
1: Ballin.
0: Ég ætla að segja sko jammin.
1: Það var sko ballin.
0: Ég ætla að segja jammin. En og ég svona var einmitt að leita á þér, að ég veit hvað þú elskar þetta lag.
1: Já, hvað er Aron? Það var ég að pissa, reyna að þrýsta. Það virkaði ekki.
0: Nei, það er ekkert.
1: Það er ekkert.
0: Nei, ég ætla að segja eina skipti sem ég hef kúkað á mig eftir ég var yfir 4 ára.
1: Það var þegar þú varst að þrýsta pissi.
0: Það var þegar ég var að þrýsta pissi.
1: Fyrir utan Reykjavíkurflugvöll.
0: Já,
1: já,
0: á rétt.
1: Maður er búin að heyra þessu.
0: En sko,
1: það var allir heyrt að þessu.
0: Hjartað er þessi staður þar sem að maður í einhverjum. Ég endaði bara á að tala bara við einhvern.
1: Já, auðvitað maður.
0: Og það er það sem að hjartað er fallegast með.
1: Já,
0: að þú endar bara á spjalli við eitthvað fólk.
1: Þú endar bara á því að opna þitt eigið hjarta.
0: Vá. Nei. En við segjum góðan daginn inn á stúdíónu.
1: Já,
0: við erum feskir. Ég er allavega mjög feskur, ég veit ekki með Aron. En
1: ég er mjög feskur.
0: Sko, ég var síðan að spá með sko bara stöðun í dag.
1: Ha?
0: Stöðuna í dag.
1: Já, stöðuna í dag.
0: Já, af því að nú mættir þú seint. Heldur þú getur klárað þátturna?
1: Ég mætti ekkit seint. Klukkan er bókstaflega bara 5:05. Hún var kannski 1:05. Ég var mættur á flottum tíma. Annað en Jóhanna á mannudaginn.
0: Já, rétt, Jóhanna mætti ekki fyrir hún 8.
1: Hún var bara mætti ekki einu.
0: Bara 8:39 cirka.
1: Já.
0: Kannski svona. Veist.
1: Ég held hún hefði mætt 9:30 sko.
0: Já, ég meina, þú mættir allavega 7:30, fattaru.
1: Ég mætti ekki 7:30. Ég nenni ekki að rífast.
0: En það er mjög gaman að fá þeim með mér.
1: Þú ert svo sættið þjótt reyður.
0: Ég er ekki reyður.
1: Þú ert svo sættið þjótt reyður.
0: En sko, ég vaknaði morgun og hugsaði með mér. Vá, ég finn fyrir þessum 7., 8. og 9.
1: Já, ég líka.
0: En ég var eftir að fá mig fyrsta kaffibollssopan. Og na,
1: kaffibollssopan. Það var úkstlega fyndi, ég var áðan, ég var líka upp í rúmi, ég vaknaði og ég svona, ég hef smá tíma til þess að kíkja í símann. Er í símanum. Þá svona, ég verð að standa upp núna. Þannig að ég sé komin á réttum tíma. Bara en þá í símanum. Það ég fer bara að tampusta mig með símann með mér. Og svo er konan eitthvað. Aron, ertu bara vaknaður? Og ég kem, já, ég er vaknaður.
0: Já, ég lenti ekki í neinu svipið í morgun.
1: Þú vaknaði bara sjálfur og
0: ég vaknaði fyrst 5:40.
1: Úff.
0: Já.
1: Úff. 5:40. Af hverju? Úttu út af klukkan 7. Þú ert crazy motherfucker.
0: Já, málega er að það sem ég geri annað en þú er ég þrýf mig og þannig að sitja í hárið og

0: allt þetta og svona, þú veist, læt mig lítið út fyrir að vera smá flottan.
1: Gaurinn að láta eins og hann sé eitthvað betri en ég hérna, krakkar.
0: Nei, krakkar, það bara, það eru sumir sem að mætti hann á réttum tíma. Snúsaði ég aðeins.
1: Snúsaði, fyrst þér í vöruna? Gaur, fyrst þér í vöruna loksins?
0: En ég vaknaði aftur cirka svona 6:10.
1: Já, ja, ok, flott.
0: Og stóðu fætur og gerði mér rétti og var mættur hingað kortir í.
2: Ok.
1: Cirka. Já, pff, munar kortir á okkur. Við erum jafnflottir.
0: Já, en þátturum var ekki byrjað þegar ég mætti.
1: Við erum jafnflottir.
0: Ég mun ekki leifa þér að gleyma þessu.
1: Ok.
0: Aron stendur hérna í skinny jeans og hlýraból.
1: Skinny jeans?
0: Já.
1: Viltu draga þetta tilbaka? Ég í stöllum.
0: Má sjá. Já, ok, hann í skinny jeans.
1: Hélst ég alveg að vera í skinny jeans?
0: Já, með, svona myndarlega leita hann þannig út, sko.
1: Nei, guð. Ég bara, ég sporty spice í dag.
0: Sporty spice,
1: það er... Sporty. Mætti spori.
0: Það er Aró Kristinn og Andri Björns með þér í dag í brennslunni í stað Rikki G og Eils Plóter. Ég ætla að spyrja, hefur þú heyrt föstudagsopnunina?
1: Föstudagsopnun?
0: Já, það er sérstök svona opnun.
1: Ég vil heyra.

0: Ég er búin að heyra þetta, ég var að fatta núna Góta í inn Já, ég er búin að heyra þetta, ég glimt
1: í Ég náttúrulega er aldrei vaknaður Ríkard Já, ég er aldrei vaknaður þegar að þetta fyrir gang, sko
0: Nei, ekki í dag
1: en, Jú, í dag er ég
0: Fæja
1: Nei, ekki strax
0: Það
1: er á snemt fyrir það
0: Nei, það er eftir átta
1: Það er eftir klugan átta
0: Herri, nei, ég má ekki ræða það núna Ég ræða með það eftir átta
1: Ok Aron Kristinn, Andri Björs með ykkur í brennslinni til klukkan tíu í dag Ég held að væri klukkan tíu eitthvað
0: Ég held að væri

0: Michael Jackson með The Man in the Mirror frábært lag. Þetta svona alvöru 7-8 lag.
1: Man in Black upp á slagið mitt með honum. Þetta upp á hans slagið mitt með honum.
0: Já, Man in Mirror, Michael Jackson og Aron Kristinn Andri Björns með þér til klukkan 10 í dag.
1: Og hér á FM.
0: Hér á FM 957. Aron, ég átti eftir að tilkynna það að við verðum ekki einir í allan dag.
1: Nú segðu mér meir.
0: Klukkan 8.30 eða 8, milli 8 og 9 þá voru að fá til okkar fyrstu gestu dagsins.
1: Ok, hver eru það?
0: Það er tríuð Háski, Sera Bjössi og Rea.
1: Fuck! Fuck!
0: Sem voru að gefa út lagið Hærra.
1: Bara... Það er það sem við spilum í gær. Já. Fyrsta skiptið í útöpuð það ekki?
0: Jú.
1: Oh my god!
0: Og ég ætla bara að segja, frábært lag, ég var að hlusta á þrísvar leiðningað.
1: Já. Ég þú ætla að byrja í hafna fyrir því. Það tekur svo langa tíma fyrir að gera.
0: Það hefur bara ekkert með það að gera.
1: Það er bara víst með það að gera.
0: Já, rétt. En við ætlum að fá Sera Bjössi að reyðu háska til okkar, svo ætlum að fá Brimi sem er svona nýr artisti. Hann kemur til okkar nýju liði.
1: Ok, frábært.
0: Þannig að það er svona gestagangur á okkur.
1: Já.
0: Kallaðið með gaulagang. Og
1: það er ekkert venjulegu dagur í dag.
0: Nei.
1: Bara til hamingju með daginn Íslendingar og sérstaklega selfísingar. Það er fyrsti dag kótilettunum í dag.
0: Já, ég hélt að þetta væri eitthvað meira. Ég var bara hvert að segja.
1: Og þú bara, já.
0: Já, ég svona,
1: Já, það er stór dagur í dag.
0: Það er risa dagur í dag. Þannig að það er lettan í kvöld og er mitt. Sera Bjössi er eða háski verða á lettanum helgina. Við ætlum að fara á lettanum helgina.
1: Já, heldur betur.
0: Þannig að enda er lettan menningar dæmi dauðans.
1: Men, já, því líka leið til að...
0: Já, ég veist ekki, ég var komin í menningar orðið, sko, þannig ég gat ekki sagt farð úr því, fattur, ég gat ekki sagt menningar, nei.
1: Nei, ég tekið tilbaka.
0: Já, þannig þetta er menningardauði dæmi dauðans og þannig menningardauði dæmins og...
1: Þetta er menningardauði.
0: Þetta er menningar dæmi dauðans og, njá, sko, sem ég hef heyrt er bara að þetta sé, ég hef ekki farið sérst áður yfir daginn. Ég þarf að upplega það í fyrst sinn á morgun.
1: Já, fara á hérna bitadæmið og grillkeppnina og...
0: En ég verð endra henda því út að ef þú ert Selfoss á morgun endilega kíkta á mig, ég verð með bylgjulestinni.
1: Já,
0: Abbi mjólkin verður með bylgjulestinni á morgun.
1: Eru komið staðsetningu það?
0: 12-4, eitthvað starann á svæðinu.
1: Geðvikt.
0: Ég mæti sér bara.
1: Hvað gerir það á bylgjulestinni?
0: Það er alltaf tveir útismenn í gangi í útvarpinu. Svo erum við með lukkuhjól sem þú getur runnið veljunni.
1: Geðvikt.
0: Og svo er bara kornhól og það er bara stemming í kringum okkur.
1: Geðvikt.
0: Og lestin er bara...
1: Ó, ég ver með.
0: Ég ætlaði að stækja þetta rosalega og ég ætlaði bara svona... Ég er með herra undir bæðu við. Nei, ég var að pæli að vera svo spæðu og mæta þyrlu ánga á morgun. Endum við ekki að sko alvöru svona bylgjulestina.
1: Alvöru stemningumar. Og ekki á flug, lenda ekki á flugum. Lenda bara á torgið.
0: Já.
1: Í miðjunni. Það er bara að ríma sæði allir í börtu. Hvað er að gerast? Það er bara alvöru fucking númer að mæta þeirna. Fara þið frá.
0: Fá svona kattilakk til þess að koma og vera reddi að pikka mig upp.
1: Já.
0: Lífverði. Svo mæti ég út.
1: Hver er þetta?
0: Hæ.
1: Hver er þetta? Andri Björs.
0: Abbi.
1: Er þú einn með svona soundbox að blasta fæja? Má ég fá eitt fæja til að vekja með aðeins?
0: Nei.
1: Má ég fá eitt fæja til að vekja með aðeins?
0: Nei.
1: Akkur ekki?
0: Af því að það er bara, klukkan er ekki orðin á mikið.
1: Út leiðilegur. Fæja!
0: Bara
1: það. Ég vaknaður núna, maður.
0: Það er Aron Kristinn, Andri Björs.
1: Jesus, hvað ég þarf að kúka, maður.
0: Með ykkur til geggjað. Til klukkan 10 í dag. En Aron, ef ekki bara þá að fara í smá svona söng.
1: Jú, ég er
0: svona mitt lokkar.

0: morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðan.

0: hotelhettan.is. Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Sumar útsalarnir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
13: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: Aron Kristín og Andri Björns með ykkur í brennslunni í dag. Varstu ekki reddi, Aron minn?
1: Nei, þú sagði bara ekki orðið mig, en ég er reddi.
0: Hann er reddi. Hver er þín skoðun á málunum í dag?
1: Ha?
0: Já.
1: You're setting me up for failure hérna.
0: Ertu búin að sjá að það er komin í ný Jackass mynd?
1: Já, það fer nú ekki fram hjá neinum.
0: Nei, mér langar á hana.
1: Já, ég, vinur minn fór á hana og hann sagði að það hefði verið bara good shit, sko.
0: Já, ég meina.
1: Þessu fer alltaf hallandi fæti, ég meina, veist, bara gamlir menna að meiða sig, veist,
0: bara geðveikt. Nei, andjóks. Það var eitthvað sem að, þú veist, ég hlæja af þegar að gamalt fólk meði sig.
1: Já. Þið heyrðu að hér fyrst, krakkar. Andri Björns hlæra af gamlu fólki að meiða sig.
0: Hvað finnst þér? Finnst þér að það megi hjóla yfir rauðu ljósi?
1: Ef það er engin bíll, skilur.
0: Af því að nú er nýfrétt á Vísi.
1: Já.
0: Þeir virtu síðu. Mm-hmm. Sem að það sem að hellan er hjóla yfir og rauðu, lögin heimila allavega ekki þessa hugsun.
1: Ekki þessa hugsun?
0: Já.
1: Ég er að pælja... Fangelsi!
0: Ekki eru allir á sama málum hvort hjóla megi yfir á rauðu ljósi. Í umferðalögum kveður þó skýrt á að ökumönnum sé óheimilt að aka gegn rauðu umferðaljósi. Rautt ljós skal ökutæki stöðvað áður en komið er stöðunarlínu eða ef stöðunarlínu vantar umferðaljós að stólpa. Sko, út af því að fulltrúar hjólreiðasamtaka sem er náttúrulega bara gala að sé til Hérlendis eru margir af því að lögin séu of miðuð að akandi umferð en deilir á hvort hjóla megi yfir á rauðu eins og staðan er í dag. Í færslu sem að byrti í þeim virta Facebook-hóp, stendur í þeim virta Facebook-hóp,
1: nei,
0: samgöngu hjólreiðar, er þeirri spurningu velt upp hver afstæða hóp meðlema sé til þess að hjóla yfir á rauðu ljósi. Þegar þetta er skrifað eru 118 ummæli undir færslinu og því ljóst að mikil umræða skapaðist. Ummælin voru flest, ef ekki öll, á skjön.
1: Á skjön?
0: Á skjön. Og virtist engin niðurstað að fást í málinu.
1: Hvað er þetta að segja mér í útvarpinu?
0: Ég er að segja
1: að fólk er brjálað yfir því að með ekki hjóla yfir á rauðu.
0: Þetta er lengsta frétt sem ég séð.
1: Og það er ekki eins og það er ekki eins og komið botts í málinu hérna.
0: Segja, hlustaðu hvað er löng frétt. Sjáðu bara.
1: Já.
0: Þetta er bara, ég er að sýna Aron hvað þér. Þetta er lengsta frétt sem ég hef séð. Já.
1: Var þetta allt frétt?
0: Já.
1: Oh my god.
0: Þetta endur
1: á um að hjóla á rauðu ljósi.
0: Þetta er gali,
1: sko. Hver er samt í fílu með það? Ég meina, veist, bara þú mátt ekki eins og labba yfir á rauðu ljósi.
0: Væntanlega mátt ekki hjóla.
1: Þú mátt ekki keyra yfir á rauðu ljósi. Svo er bara eitthvað.
0: Hann Erlendur S. Þorsteinsson, hann er einmitt með krosslaðar hendur á miðri.
1: Mín langar að hjóla á rauðu.
0: Er ein þeirra sem talið umferðarljósastýringar að vera of miðaðar af bílaumferð. Já, þetta eru bílaljós.
1: Já, þess, það eru, veist, á vissum stöðum í Reykjavík eru hjólagötur með hjólaljós.
0: Já.
1: Ég er ekki sáttur.
0: Nei, ég, það er hérna hjólreiðmaður ekki niður við Kringlu mér að braut, sko.
1: Ha?
0: Já. Það er svona frétt það síðan verið að sitja í það, sko. En þar fer náttúrulega hjólreiðamaðurinn yfir á rauðu ljósi.
1: Ég, fatt ekki.
0: Það er verið að segja þetta skapi hættu að þetta sé ekki betur gert eða eitthvað. En það væri ekki en hættu að þeir myndu bara bíða við rauðu ljós.
1: Já, auðvitað.
0: Ég segi það.
1: Ég veist bara, það þurfur bara allir að bíða.
0: Bíða bara eftir að þetta komi grænt og það var allir sáttir.
1: Já, mér stið þetta magna, sko. Þetta er svo besta frétt sem ég hef heyrt af í dag, allavega.
0: Já, ég segi það.
1: Eina frétt sem hún heyri í dag.
0: Já. En
1: Mér langar ekki að þurfa að bíða.
0: Nei, þetta er svona.
1: Okkur þarf ég að bíða.
0: Mér finnst að fyndi eitthvað svona. Af hverju þurfum við að stoppa á rauðu ljósi? Af því að það þurfa allir að gera það.
1: Ég er að sjá einu fréttina. Handtekinn eftir að hafa hort á HM undir stýri.
0: Já, ég sá það. Bælt að vera að horfa.
1: Bælt að geta ekki byggði.
0: Já, hann gat ekki byggði.
1: Gat ekki byggði og var handtekinn.
0: Að sjálfsögðu, keira að horfa á eitthvað.
1: Maður væri gerð stöðvar í umdæmi lögreglustöðvar að Dalvegi sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti þar sem lögreglan sá að hann horfði á HM-leik undir stýri. Fljótt vaknaði grunur að ökumaður væri einnig ölvaður Og come on maður Og var hann því handtekinn Og færður á lögreglustöð
0: Nei, ég meina, ef þú ætlar að keyra og horfa undir stýri Ekki vera fullu líka
1: Gau, ekki vera fullu líka Já, já, veist Ég skil alveg svona já, Ég setti smá pening á leikinn Ég verð, svo spennandi, ég verð að fíkast með Herri, guys, ég ætla Bring me a beer
0: En ég að fara veistu, gef mig kaldan
1: Já ég verð að keyra heim Bara sem ég að gera Give me a beer right now
0: Gef mig bjór
1: Give me bjór
0: Give me bjór
1: Gimmi bjór
0: Nei, nei, þetta er
1: Bull
0: Þetta er bara bull Aron Kristín í gýr, þunnur eins og oft áður
1: Þú líka
0: Nei, alls ekki
1: Þú ert mjög þunnur
0: Nei
1: Víst
0: Ég fáralega hress
1: Ég líka
0: Hjarta Hafnarfjarðar tók á Aron í gær eins og margt annað

0: Kristmundur Axel og Júlí Heiðar með Komdu tilbaka, Aron. Þvílíkt lag.
1: Já, þetta mjög gott lag.
0: Þetta svona kjarnalag.
1: Þetta svona, þetta svona, hey guys, I got the song.
0: Já, ég með lagið.
1: I got the song.
0: Hey, krakku, við þurfum lag til þess að gera stemmingu.
1: Já, hey.
0: Búið til smá svona vibe.
1: Búið til vibe.
0: Smá vibe.
1: Talat vibe. Allt áfram.
0: Já, þeir eru ekki hennar. Herruðu, ammælisbönn dagsins, ertu tilbúin í þau?
1: Ég mjög tilbúin.
0: Will Smith á ammæli, hafnaboltaleikmaður.
1: Ha?
0: Já.
1: Heitir hann Will Smith?
0: Já.
1: Og hafnaboltaleikmaður?
0: 37 ára í dag.
1: Ha?
0: Já.
1: Ok.
0: Wyatt, Wyatt Russell, 40 ára í dag, leikari. Leik nýja Captain America, þannig í smá tíma. Antonio Brown, fótboltaleikmaður, hann ámæli í dag, 38 ára. Suzy, 46 ára, Suzy. YouTube stjarna, Suzy.
1: Suzy?
0: Suzy, hvað sem hann heitir. svo er það Nikola Tesla hefði átt ámæli í dag.
1: Hvað? Það fær bara hver sem að vera á sem lista.
0: Veistu ekki hver Nikola Tesla er?
1: Ég veit hver hann var. Hann gerir ljósa peruna. Já. En þú veist,
0: hann dó 1943. Hann hefði átt ammæli í dag. Perry Edwards, hey. Hún 33 ára. Sönguna.
1: Klappa fyrir Nikola Tesla hérna.
0: Harper Beckham, dóttir David Beckham 15 ára í dag.
1: Já. Er hún í partur af hérna The Scandal, the Beckham beef?
0: Nei.
1: Hvað er það? Það er Beckham hjónin og elsti sonurinn.
0: Brooklyn Beckham.
1: Sem er elsti sonurinn, það ekki?
0: Jú.
1: Hann er eitthvað klikkaður, það ekki?
0: Hann er bara svona eitthvað. Jú.
1: Nei, sést ekkur.
0: Já, málið ég held að hann sé bara, hann er bara privileged. Þekkir
1: oh,
0: ekki.
1: Ha?
0: What?
1: Er ekki pappan sem orðin Lord hana, Beckham með það?
0: Sir.
1: Sir.
0: Já.
1: Sir Lord Beckham.
0: Ekki Lord.
1: Sir Lordy Beckham.
0: Queen Cheryl, hún á ammæli í dag, hún 65 ára.
1: Queen Cheryl?
0: Hefur ekki sé parið á TikTok. Mjög gömul kona. Með einum ungum svona manni.
1: Nei.
0: Ekkert. Þarna, svo er það stærsta afmælisbarnið öllum, það er Sofía Vergara.
1: Sofía Vergara?
0: Hún 54 ára í dag.
1: Er hún jafn falleg hún var fyrir
0: Já.
1: Einu mánuði?
0: Já.
1: Ok.
0: Mason Thames, hann á afmæli í dag.
1: Mason Thames?
0: Hann er sá sem að leikur Hiccup í How to Train Your Dragon, myndinni, Real Life Action.
1: Já, ok.
0: Geðveik mynd.
1: Drekamaðurinn.
0: Sitt hvað ég elska How to Train Your Dragon.
1: Ég held ég að við farið á hérna live action í bíó.
0: Já, ég gerði það.
1: Drölla góð maður. Drölla góð.
0: Númer 2 er á leiðinni.
1: Númer 2 er á leiðinni. Er það þá bara aftur bara mitt númer 2 í live action.
0: Já.
1: Ok.
0: Hvað annað?
1: Ég veit það ekki. Ég vil skila kveðju á mann sem er í batafelli núna.
0: Óli heita og eitthvað slappur og tekur íbúfen.
1: Óli minn, ég vona að þú náðir upp úr þessu og hérna bata kveðjur. En að öðru.
0: Veistu hvað dagur er í dag?
1: Þessari
0: alþjóðlegur frölludagurinn.
1: Er alþjóðlegur frölludagur í dag?
0: Já, National French Friday.
1: Það er djöfulli lífið poppin í Amsterdam í dag, maður.
0: Og líka alþjóðlegur pina colada dagurinn.
1: Æ!
0: Þannig ef að þú ætlar að fá þær eitthvað að drekki í dag.
1: Pina colada.
0: Pina colada.
1: Herðu, við erum alltaf að fara að djamma. Er það pino colado?
0: Já, það pino colado.
1: Já, pino colado.
0: Pino colado.
1: Hvað er í pino colado?
0: Kókos.
1: Kókos.
0: Og ananas. Og rom. Svo er alþjóðlegi pick blueberries day. Þannig farðu að tíndu bláber.
1: Tíndu bláber dagur.
0: Já, það er alþjóðlegi tíndu bláber dagur.
1: Ertu að jóka?
0: Nei, ég núll að grínast.
1: Úi, bara stað. Það eru ömulegu dagur. A splash of agarice rum. Já, ok, þetta er rum í þessu. Lime. Fresh cream.
0: Svo er alþjóðlegi Clary Hú dagurinn.
1: Er hvað?
0: Clary Hú dagurinn.
1: Clary Hú?
0: Þannig verum að fagna ljóðskáldi Edmund Clary Hú Bentley.
1: Nei, ég mun ekki gera
0: það. Þetta er alþjóðlegi dagurinn hans.
1: Er þetta alþjóðlegi? Get ég bara verið með alþjóðlegan dag?
0: Já.
1: Alþjóðlegi ég er Aron dagurinn í dag.
0: Og hérna er eitt ljóð frá honum. Nelly Belly Haha, Dance to Lady Gaga, fell on her bum, cried in her room.
1: Af hverju fær þessi maður dag? Ég get alveg,
0: Þetta er ekki eftir hann, en þetta er í hans stíl.
1: Af hverju er þetta þá þarna?
0: Viltu heyra
1: Vóka, ég reyður yfir þessu. Hvað segirðu?
0: Þetta er hérna, Sir Christopher Wren said, I'm going to die with some men. If anyone calls, say I'm designing St. Paul's. Þetta er ljóð eftir Clary Hú.
1: Gör, ég skrifa það svona ljóð í gær, sko.
0: Svo er það alþjóðlegi kettlingadagurinn. Þannig ef þú er, ef þú er kettlingur, þá er þetta þinn dagur og ég óskaði til hamingju með daginn.
1: Já, til hamingju með daginn, lítið gæling.
0: Þannig að það er nóg að gerast í dag. Aron Kristinn og Andri Björs með til klukkan 10 í dag.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
8: Lengra bragð Meira prótein Gea skýr
9: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið Sæn, sæn.is
10: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice. Nikotínlausir púðar.
11: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
12: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
13: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
14: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
15: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
14: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.

0: og Egill Plóter
1: vaknar
0: með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan. Já, Aron Kristinn, hvað er uppáhaldsþátturinn á Sýn Plus?
2: Uppáhaldsþátturinn á Sýn Plus. Það hefur alltaf verið ein stjarna, sko. Ég er grjótharður ein stjarna maður, sko.
1: Er það?
2: Já, ég
1: elska einu.
2: Geðveiki þættir.
1: Ég er mikill bara Sýn Plus maður yfir höfuð.
2: Já, það er alltaf svona, þetta hefur, náttúrulega bara þetta var Stöð 2, þá var þetta Stöð 2 Plus. Plus. Svo verða núna Sýn Plus. Uh-huh. Þetta hefur alltaf verið svona, hey, ert þú með Stöð 2 eða Sýn? Sem að, því miður ekki.
1: Þetta er bara, þetta er svona því miður ekki dæmi.
2: Já, það er bara svona, djöfn, allir þættirnir.
1: Já.
2: Draumallir, einstjarnar.
1: Annarlæja.
2: Fréttir.
1: Steindakon.
2: Og leitin að upprunanum. Ég tók marathon út að, ég gat ekki hægt að horfa.
1: Á ég að segja hvað þetta þú verður að horfa.
2: Hvað?
1: Flugþjóðin. Já, nótjó. Bara þættur flugvilar.
2: Ha?
1: Já, horfða á það. Allavega, fyrsta mannakjönd til þess að koma upp í stúdíu og hringja bjöllinni og tjögga einn gull áfengislausan það er útilaugboks FM 957.
2: Það er ekki flóknur en það?
1: Nei, mæta bara upp á Sunnlandsbraut 8, hringja bjöllinni sem er á bakvið eða svona bara bjöllan
2: og farið upp bílarampin
1: og íta á bjöllina FM 957, komið inn í stúdíu og tjöggið einn gull áfengislausan að fá útilaugubóks FM 957.
2: Já, ef ég var í að keyra hérna rétt á Suðurlandsbraut og heyrði þetta þá var ég búin að taka.
1: Já, þetta er það sem hún getur gert og ég mælu með að gera.
2: Já, endilega, það er stútfullur pakki hérna.
1: Stútfullur pakki hérna. Með stöffi frá Capri-Sun, Durex, Colgate, Marút og einhver meira sem ég bara sé ekki ofan í að því að það er svo mikið í bóksinu.
2: Já, en, á botninum.
1: Það er á botninum, þetta er svona botn, þú ert svona botnkall.
2: Hvað
1: er það ekki? Er þú ekki svona botnkall?
2: Menn bara er að segja eitthvað í útarpinu í dag.
1: Nei, þú ert bara
2: er svona botnkall.
1: Þú ert það?
2: Nei.
1: Það er hann víst, en við ætlum að halda áfram í tónlistinni, förum inn í lag dagsins eftir örskamastund.

0: Hér er komið að lagi dagsins í brennslunni.
1: Það er komið að lagi dagsins, Aron Kristinn, og ég hef verið að spá í því, Aron.
2: Já.
1: Að fara aðeins í grunni núna. Nú ætlum við tilbaka.
2: Að fara í grunnin?
1: Nú ætlum við tilbaka. Gær. Nú ætlum við langt tilbaka. Þetta er með heimsfrægari hljómsveit. Þetta er með Oasis.
2: Yes, baby.
1: Og af hverju ekki?
2: Já,
1: að hafa lagi dagsins smá svona sætt.

0: Hvað segir Arnur, hvað ert þú að fara að gera helgina?
1: Oh boy, þú veist alveg hvað ég að fara að gera helgina Og ekki bara hvað ég að fara að gera helgina, hvað við erum að fara að gera helgina
0: Það hár rétt, við erum að fara að kóta lettuna svo virta hátíð á Selfossi
1: Svo stórvirta, marggerða, rosalega skemmtilega
0: Ég með sko
1: Kotelepan
0: Ég líka bara svo spenntur á eftir Þegar við förum Það er búið að bjóða okkur í fyrirpartí
1: Það var selfisinga fyrirpartí
0: Já
1: Lókallinn búin að bjóða okkur í partí
0: Að sjálfsögðu
1: Pældi því
0: Að sjálfsögðu Sko, ég elska selfisinga
1: Já Strengningsliðmaður
0: Fjölskyldur minn frá þessum landsluta
1: Já, suðurlandi
0: Hella ég minn staður
1: Þannig
0: að pappi fór náttúrulega í framhaldsskóla Þannig að Selfossi var öll fjölskylda minn
1: En pappin fór hann í FSU
0: Í einaðunna eitthvað Svo hætti hann þar og fór síðan bara að læra kokkin
1: Já, ok
0: En okay. ég hrikalega spenntur
1: Já
0: Þess ég hér í dag
1: Fire Klukkan orðin yfir átta Þannig að núna alveg put the pedal to the metal Nú fæ ég fire Gemmer einn fire í viðbót Fire
0: Og það líka fyrir þá sem ætla að vera í bænum Það mæli ég með í núna Sko á laugardaginn Í Hafnarfirði Þá Red Bull með smá keppni í gangi
1: Já, er þetta eitthvað glænýtt Það hefur þetta verið áður
0: Það hefur verið áður
1: Já.
0: En það er svona Það verið að gera þetta stærra og betra Og það er tónleikar í kringum þetta á AI 220
1: Á laugardaginn nice.
0: Þannig ég held að þetta sé að byrja klugan eitt eitthvað á laugardaginn Þannig ég mæli með
1: klukkan 10 eitthvað
0: Ég held að væri klukkan 10 Þannig ég mæli með að ef að þið ætlið ekki á kótalettuna Að kíkja á þetta Ég ætla að
1: Það er sjóin
0: Já, ég segi það
1: Það
0: ég segi
1: það
0: En Aron
1: Jó
0: Á sig hvað styttist í
1: Hvað?
0: Þjóðatíð Það er bara þannig og Það styttist í Háska, Refu og Sérabjösa
1: Já, þau eru bara á leiðinni basically.
0: Þau eru bara á leiðinni Eins og þjóðatíð, það eru 21 dagur í þetta Ég er að horfa á þetta núna 21 Já. Dagur, 6 klukkustundir, 12 mínútur og 6 sekundur
1: 5, 4
0: Nei, 2, 1, núna En ég get ekki beðið, ég hlakka til að sjá þig

0: Aron, ertu Sean Mendes maður eða rey?
1: Ég ætla að gefa þér mjög, hérna, mjög educated svar.
0: Já.
1: Já.
0: Ok, ja, því að þetta var ekki það sem mér langaði, en ok. Ég grjótharður, Sean Mendes maður. Það verður bara að segja eins og er.
1: Já.
0: Af hverju, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig...
1: Þetta er bara hvað blóðinu.
0: Já, ég, mér finnst þetta bara svo, þú veist, þetta svo létt að dilla sig við þetta. Hvað þurru?
1: Já, ég skil það. En, ég skil það mjög vel bara.
0: Aró, nú komið að einu sem að ég spenntu fyrir.
1: Já, þú gerðið mér smá hrettan hérna fyrir, hérna, fyrir þessa innkomi sko.
0: Af hverju?
1: Já, þú sagði við með Aron ætla að taka einsmá, ég sagði já, og það banna að segja pass. Ég bara, guð mig góður, ok.
0: Nei, það bara að segja pass og þannig
1: okay.
0: Það er svona ætlum að gera það bara vel og gera það fallega
1: Hversu fallega?
0: Þetta eru tíu spurningar og ég vil svara þeim heiðarlega
1: Ok
0: Hver versti einstaklingur sem þú kysst og af hverju?
1: Þú Af því að ég sé núna hvert þetta að fara Þannig að svara mitt bara þú Hvað kysstust þú oft í gær? Hvað var það, þrisvar sinni, fjóra sinni?
0: Eitthvað þannig
1: Já, það var þú, já, það er svarið, þú
0: Ok, hefur eitthvað tíman sendt ég saknaðin og séð strax eftir því?
1: Ekki ég saknaðin En á sínu tíma þá svona
0: Hvað sendurðu?
1: Hvað segir þú, ef ekki eitthvað að fara að hittast
0: Já,
1: Já Og það bara kom bara strax bara minna að leita rebound ég bara nei
0: bara tveið sér
1: hvað er bara að banna að senda á vinsinn fucking lúði maður
0: á vinsinn
1: fuck you þú veist ég er að bara segja bara hvað er banna að senda á gamla vin eitthvað fuck ég, you hvað er þetta gerð klukkan er 8:25 maður ok
0: Hver er vandralegasta afsökun sem að þú hefur notað til að sleppa við stefnum út?
1: Það er bara verið eitthvað, ég þarf að fara til eiga dæmi Ég var ekkert að deyta í eigum, sko Ég þurfti alltaf að fara í bæinn til að retta gælu, sko
0: Já
1: Þannig að þá hefur það bara verið eitthvað ég er að fara til eiga En svo var bara ekkert úr miklu að fá Þannig að ef ég fekk tækifæri og tók ég greip þetta tækifæri
0: Ég veið með þyrst það
1: Hefur þú heyrt það?
0: Já
1: Ok, ræðum þá eftir
0: Hefur einhver tíman þóst vera sofandi til að þurfi ekki að tala við einhvern?
1: Já Og ef að þú manneska sem er þetta að hlusta Ef að þú segir öfugt þá ertu að ljúga Það hafa allir gert þetta
0: Ertu sofandi?
1: Já Já Varstu ekki trófandi, þú víst
0: Hvaða manneski, frægum manneski myndur að missa kúlið yfir ef hún sendið þið skilabóð?
1: Magnús Skeving
0: Aha.
1: Bara fast svar, Magnús Skeving
0: Það er svona þinn
1: Ef Magnús Skeving er að hlusta Ég er your biggest fan Bara virkilega sko I love that dude
0: Ok Hefur eitthvað tíma að stalka einhvern á samfélagsmiðlum og like og vart gamla mynd?
1: Já
0: Og hver?
1: Ég manna ekki Ég bara hand to God Ég manna ekki
0: Hefur eitthvað tíma að stalka einhvern svo mikið á samfélagsmiðlum og þú vissi meira um hann en vinið þina?
1: Nei Það er alltaf bara skrítið sko
0: Ég bara spurði að róa sig Hvað er að skrítnasta sem þú hefur gert af aðbrísami?
1: Skrítnasta sem ég hef gert af afbrýðisemi
0: Já
1: Ég veit, bara manna ekki sko
0: Ég verð að fá svar
1: Bara teki bara frekju kast Og ætla að berja einhvern En svo gerði maður ekki Já, góðan
0: Hefur einhvern tímann farið á klósetti Bara til að komast úr leiðilegu samtali
1: Já, oft
0: Hefur þú gert það við mig?
1: Nei,
0: okay.
1: en talað um klósett Ég þarf virkilega á klósetti núna sko, Þannig að
0: Hver er versta fyllir í skilabóðið sem þú hefur sendt?
1: Ég mann það ekkert Það hefur verið þarna Fyrsta spurningin
0: Hey,
1: þú erum við ekki eitthvað að fara að hitta Eitthvað svo rugl Það er alveg það versta sem ég hef gert sko. Ég er svo fljótt eftir því Ó nei Þetta er svo vont, sko.
0: Dægin eftir maður, móral
1: bara, eins og segir 2CM og bara, já, já, þetta er gaman að þessu.
0: Ef bestu viniðin mætti svara einni spurningu um því á fullkomun heiðarleika, hvað vinu var myndru minnst vilja þú fengja að svara?
1: Það er þú Guðjón og Óli vinur minn.
0: Akkur, ég sagði einn.
1: Já, þetta er svarið sem þú færið.
0: Ok, við þrýr. Smá enn, myndurðu frekar hringja í fyrirverandi eða yfirmanni fullur?
1: Yfirmann? Yfirmann? Ertu eitthvað ruglaður? Bara yfirmann? Bara ég er hættur, eða eitthvað? Svo bara djók. Djók.
0: Myndurðu frekar sína leitasöguna þína eða síðustu 20 myndir í símanum?
1: Ha, leitarsöguna?
0: Leitar, search history.
1: Já, já, bara, bara bæði, ég mér alveg saman, sko. Search history. Hvað heldur ég, boops, hvað heldur ég sé að searcha? Ops.
0: Ops. Hvað er vandralegasta skilaboð sem þú sendt á vitlausa manneski?
1: Ég bara
0: Fyrir við ekki að fara að hittast eða?
1: Fyrir við ekki að fara að hittast aftur? Hver er þú?
0: Alla var Aron Kristinn Andri Björns með þér til klukkan tíu dag.
1: Tíu dag.
0: Aron er alltaf að senda á eitthvað fólk bara eða þurfum við ekki að fara hittast aftur, en það kemur mér svo sem ekki neitt við.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Kristall, það sést.
4: The Book of the Dead.
5: Evil Dead Burn.
4: Despite my warnings, they read from the book.
5: Komin í bíó.
6: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
7: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
8: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða þú ferði frí. Báturinn stefnir í 67 miljónir melgina. Lotto. Leikur nokka.
9: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Við erum komin til að sjá og sigra.
15: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
14: Komiði sæl og blessuð.
15: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
14: Þú ert aldrei mikið.
16: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
14: Nei.
15: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.

0: 12.00 með sumartíman Aron Kristinn, hvað segirðu með sumartíminn? Er það þitt lag eða?
1: Já, alltaf því ég hlusta á það, þá ég komið með bjóri í höndinu á mér.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og við erum að fara að sjá þá í kvöld á Kótalettunni.
1: Já, heldur
0: Og við erum líka að fara að sjá þrjár mannesku sem er einu komin inn í stúdíó á Kótalettunni annað kvöld. Og þið voru líka að gefa út lag.
2: Já.
0: Kynnið ykkur?
1: Já, nokkuð. Þú kynnað þessi,
3: kynnið
1: þú þau.
3: Það er Rea.
2: Og Háski.
0: Við erum komið þrennuna með þríeykið.
1: Hver gerði group chat bara? Hey guys, let's do this.
4: Sko, hún náttúrulega kona mín. Og
1: ég vissi það.
4: Hann vinur minn. Og við erum náttúrulega áttir að vinna saman, ég og Háski.
1: Einmitt.
4: Og hérna, svo... Hún hefur, við kynnumst í gegnum sko söng, eða þú veist, hún kemur stúdíó til mín fyrir 9 árum síðan.
1: 9 árum síðar?
4: Já.
1: Þetta er bara svo falleg bíómynd.
4: Já, og þá hérna, en svo hérna, hættum svona, allavega rekorda, hætti aldrei að syngja, bara var bara, þú veist, ekkert að pælja að gefa út eða eitthvað svolítið. Og svo er það bara tekur þetta við hérna hjá ykkur.
3: Já, ég byrjaði bara að gera tónlist, eiginlega bara í fyrra, eða þú veist, að taka upp bara. Og ég sendi eitthvað 3 demo á Darra.
2: Og ég er bara, where the fuck do I say?
3: Þetta er bara boltin að rúla það, myndi ég segja, sko.
0: Þetta er eitthvað annar lag sem þið gefið út 3 saman.
4: Þriðja.
0: Já, er ég,
2: svo vitlust. Heitt fór aðeins undir radarinn.
4: Já, heitt fór undir radarinn aðeins. Við hérna, vorum auðlust að vúa líti.
0: Það er
1: bara betra
0: að hann
1: er að törst þig.
4: Já, þá er líka bara, við hugsaum þetta með okkur, sko. Bara, ok, þegar við erum þá er þetta svona eitt bónus sem að fólk mista og hey, shit, þetta er góð
0: Þetta eru lögin sem sagt Nakkar, Surfer Berry og Hæra Hæra kom út í gær
4: Já.
0: Eða miðnætti fyrir þetta, hvað sem maður segir og þú er mér tringdur í mig í gær morgun og bara sem við spila, það var smá bras ég við ekki það
1: Já, við bara, þetta er Séra Bjössi bara, já, góður meistari hann er ekki að ringi hingað inn svo kemur Andri bara þetta er hann Ó,
4: hérna Það er galsa á leiðinni vinnuna
0: að sjálfsög
1: Við hvað vinnu? Vistu, vinnuði við tónlistu, eru þið með a side job?
4: Sætjáp, ég smiður
1: Ha?
4: Já, hún er enda bara
3: Fæðingurlói
1: Og það er vinna
3: Og það er vinna
2: Og ég er svona vinni sem bara er leikitt að þetta útskjöra fyrir fólki sko.
1: Já, the CIA
2: Ég er svona
4: Alltaf ekki segir þetta
2: Ég er svona Þú veist, ég er svona Chandler Friends Þetta ekki að mér á
0: Já
2: Það veit ég
0: hvað Það veit ekki hvað þú gerir En þú gerir eitthvað
2: Já
0: Það alltaf að gera eitthvað Veist ekki hvað það er
2: Já, rauninni sko Þeir, Fólk svona Já fólk,
1: Þú, ef þú segir okkur við hvað þú vinnur Þá verður að drepa okkur
2: Já, rauninni
0: En þeir eru að spila á morgun Á kótalettunni
2: Já
0: Og síðan á þjóðutíð líka
4: Yes Spent Við erum spila á fyrstu deginum stóra
0: Já
4: Fymti deginum á húkara Og svo er ég á laugardegi Nóa
2: og ég á
4: sunnudegi Nóa
0: Úff, það er gigg helgi
4: Já
0: Það er gigg helgi
2: Helgi sko
1: Þetta verður alvöru, ég er svo spenntur og ég var hérna þunnur á þann og hugsaði með mér, ég verð að koma með góða spurninga fyrir
0: þess
1: að takkara hérna
0: Hann er nýbyrður að drekka og hún finnst svo töff að vera þunnur að hann er búin að nefna það 15 sinnum í dag
1: Já, ég er svo fucking þunnur Já,
2: voru í hjartaðan í
0: gerða? Já, við fórum í hjartaðan í gerða
1: Já, vá
0: Hjartað hafna fær maður
1: Það tekur á að hafa hjartað á 50 dag En það er svo worth it Og ég skrifa smá spurningar fyrir ykkur Og ég vil fá hreinskilisvör
2: Já
1: Lofaru?
2: Já, ég lofa bara líf mitt
1: Ok Eruð þið tjaldi á kótilettunni?
4: Tjaldi?
1: Já, veist þið eruð það tjaldi á kótilettunni?
3: Nei.
1: Ok
0: Ég held að þau séu nú ekki gista sko
1: Jú, þau eru gista Eru þið tjaldi á þjóðhátíð?
2: Nei.
1: Ok Drekkið?
2: Já Stundum.
3: Nei
1: Hvað?
4: Við ættum að svara stundum
1: Hvað drekkið á djamminu? Eða bara hvað drekkuð þú heima í sófanum?
2: Ég er bara lightbjór
1: Lightbjór?
2: Já, bara strikt lila
1: Já,
3: sama hér
4: Ég er annarkvort light Ef ég kemst ekkert í annað eitt annað Ef ég kemst í Guinness, þá er ég bara í Guinness
1: Guinness
4: Og ef ég er honum mjög fullur og vill vera fullari Þá fær ég í Guinness tónik
1: Mikið læn
4: Já, bara eitthvað,
1: Guinness tónik Hver er mest í prakkarinn af ykkur þreymum?
3: svolítið augljóst, sko. Það er
1: manni. Kvöntastrakk. Hver syngur best?
4: Það eru líka augljóst. Það er Ásta.
2: Það er Ásta.
1: Ok, ok. Ég hefði sagt þú, sko. Kótelettina eða þjóðatíð?
4: Bara bæði, sko.
0: Ég ætla að segja að ég er bæði, sko.
4: Þetta er sko, það getur verið, hefðist það, alltaf þegar maður spilar á kótelettinni, það er alltaf, það er alltaf bara einhver insane stemming, sko. Það er rosalegt.
2: Ég ætla að segja að 2005 þá var það kótelettan, sko, því ég tók stóra sviðið í 40 metrum á sekundu, sko.
1: Já,
2: ég,
1: þú varst á föstudaginn. Já, þú tókst föstudaginn, það ekki?
2: Jú, ég var hana.
1: Ég var með hvítt tjald og það rifnaði tætlur út af vindinum, sko.
2: Þetta var ótrúlegt.
0: Þú varst þannig að spila fyrir alla fimm.
2: Já. Það er enda, sko, það er magna, þið myndi ekki trúa hvað var þannig ennþá mikið af fólki
0: í galið, sko. Ég fór hálf eitt og hugsa, ég get ekki meira. Ég er ekki hægt.
4: En þetta er einmitt, sýst, en að, sko, við fengum okkur spurningar hana sem að þau senda okkur.
2: Akkurat.
4: Og var eitthvað ein spurning eitthvað hvað er einstakt eða mann ekki hvað það var og ég svað, veist, þá fyrir ég að hugsa þetta það er einhvern veginn alveg saman hversu vond veður er á þjóðatí og hversu glata þetta er það er fólk er hann og svont fólk getur öllu saman
0: það vaknaði síðan bara daginn eftir já. Og það bara heyrðu, erum við ekki að fara út?
4: Já, það er öllum alveg drull og það er mjög veist að geðvegt
0: það er það sem ég elsku við þjóðatí, það skiptir engu máli.
2: Það er svo þykk orka hana og þú bara svona finnir hana þegar þú mætir úr Herjólf
0: sko, strax í Landeyjarhöfn. Það er svona sérstaklega þegar maður er að fara í eyjuna og mætir í Landeyjarhöfn og maður er svona já, það er bara allir að fara þjóðatíð
1: í eyjuna.
0: Til eyjunar.
1: Á eyjuna.
2: Á eyjuna.
0: Til eyjunar.
1: Til eyjunar fögru.
0: Ert þú allt í einu orðin bara íslensku fræðingur?
1: Ég er íslensku fræðingur.
0: Ok, varstu með fleiri spurningar?
1: Góðan daginn. Nei, það er búið.
2: Það var mjög gott samt.
1: Ég kláruði svöruðu hreinskilinslega.
2: Já, það var mjög hreinskilinslega.
0: Þá er ég líka með spurningu, hvað er ykkar uppáhaldslag sem að þið hafi gert? Alveg hreinskili.
4: Ástabyrjar.
0: Núna kannski strákan er gert fleiri, gefið út fleiri lög.
4: Já.
3: Svona núna, það er pottið herra, sko. Ég er svona mest í því lagi, sko. Þannig að ég myndi segja alveg að það var uppáhalds núna.
0: Herra?
3: Já.
0: Ó, hvað ég var allt í húnu hátt.
1: Herra?
0: Sko. Herra?
3: Svo erum við náttúrulega með svo mörg óutgefin, sko, ennþá.
4: Já, við erum ennþá með alveg bunga óutgefin.
0: Það er alveg plata á leiðinni.
4: Já, já. Ég held að þetta endi bara í plötu, en þetta kemur bara singul og singul
0: og
4: svo endar þetta bara einhvern veginn.
0: Ég fíla þegar kemur alltaf svona eitt lag á nokkru vikna fresti. Nei, ég meina, plata, ef þú gefur plötu, þá mun alltaf eitt, þá mun helmingurinn detta eitthvað undir og fólk tekur ekki eftir því og síðan eftir fjögur og þá heyrðu, þetta er geðvilt lag, maður.
4: Já, ég veit. Það er eitthvað alltaf gaman líka að hitta.
0: Það ekki?
4: Jú, mér finnst það, veistu, lef maður hlustar á aðrar plötur, þú veistu, ef maður hlustar bara okkur gamla dreikplötu eða, veistu, og bara, hvernig fór þetta frá mér vel? Það er gaman, sko. Það verður sem komið nýtt lag með
2: dreik. Það verður alltaf eitthvað nýtt lag á plötunni, erum glá. Já. Það er ekki um singla, sko.
4: Pottet. En uppáhaldslagið mitt er, úst, það fer eftir ástíma, sko.
0: Já, ok.
4: En allavega svona, svo þjóðatíð og svona, þá er alltaf singul í dánum.
0: Já.
4: Það verður uppáhaldslagið mitt, það er ekki að laga.
1: Svo... Litla fucking lagið, maður. Oh my god.
2: Það er besta þjóðatíðlega að fá all time held
0: ég,
2: sko.
0: Já. Geðveikt.
4: Allavega í brekkunni.
0: Ég segi það.
4: Æ, geðveikt.
1: Hvað svo... segir hann? Áttu fisk? Áttu tóbak fyrir mig? Hvað segir hann?
2: Áttu fyllt,
1: já.
2: Það er ekki til lengur að fólk noti fyllt, sko.
0: Nei, það er bara dottið út,
2: sko. Það er fyllt í því að það er svona úreld orðið í þessu lagi. Það er gamalt.
1: Ég held að það væri áttu fisk, áttu tóbak, áttu bjór fyrir mig.
4: Áttu fyllt, áttu tóbak, áttu bjór fyrir mig.
1: Já, frábært. Gera með fíbli að líta.
0: Er það áttu fisk, áttu tóbak, bara svo megar engan sens.
1: Já, þetta megar alveg sens.
0: Við erum í Vestmannaeyjum, þetta megar alveg sens.
1: Já, þetta var eitthvað svona, pick me up, eitthvað svona áttu fisk. Við áttu harfisk. Það er eitthvað down.
0: En Háski,
2: já.
0: Þittu upp á slag eftir sjálfum þig.
2: Mitt upp á slag eftir sjálfum þig. Vá. Ég verð eiginlega að segja bara boring hérna hvert að fara, en eiginlega núna er það herra samt eftir moment, sko.
0: Ok.
2: En hvert að fara er svona all time favorite, sko.
0: Alltaf risalag.
4: Herra er svo mikið svona, þetta er svona mikið motivationalag. Já. Þú veist, ef þú hlustar á þetta, þá langaði bara segir mér svona einhvern veginn að það segirast á því sem að þú ert að, þú veist, ert að fara, ég get alltaf ímynda með það, þess að við erum í sporti, ég er í motocrossi, Enduro, hún er í motocrossi og bara þegar maður er að fara og í hverju keppni eða eitthvað, að hlusta á þetta lag, ég er alltaf búin að vera því að því ég er alltaf búin að vera með þetta og útgefið og hlusta á það, það bara gefur mér eitthvað ekstra, ekstra pep.
0: Ég hlusta það á tvisvar á leiðinni núna í vinnuna til þess að veika mig.
4: Já.
0: Þetta er svona, þetta er alveg
4: verið vatningalega, sko. Þetta er ekki partílaga, eitthvað svolítið, jú, mögulega.
0: Ég við ekki henni mig langaði bjór þegar ég var hlutaðan, nei, ég...
4: Það er ekki bara þú,
0: að? Já, það er kannski vandamál sem ég dýla bara við.
4: Þetta er bara svona, það er bara hlaupa marðan eða eitthvað, bara setja þetta lag á og peppa sig í gang, sko.
2: Það
4: er alveg verið orka, sko.
2: Ég hef ógeðslega spenntur að taka þetta lag live. Ógeðslega spenntur fyrir
0: því. Þá er ég að spákvæmst að ég voru ekki bara að fá að heyra lagið.
1: Jú, takk.
0: Ég þakka að kella fyrir komuna. Ég vil að þið kynni þín lagið.
4: Já.
0: Hver af okkur vill gera?
4: Bara, það er bara.
2: Já, þetta er Herra með Séra Björsa, Reyðu og Háska. Gjör svo vel.

0: Alltaf sem ég var með Aroni Khan, ekki Aroni Kristinn, en Aron Khan á, jú, FM 957 og Aron.
1: Við erum nú frekar líkir ég og hann alltaf.
0: Ég meina hugmynd.
1: Já.
0: Fyrsta að þú bara hættir að tala.
1: Já, takk maður.
0: Og
1: takk,
0: maður. Næst það að við förum í örsnögg skilaboð, heldur séðan áfram eftir þau.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Bóli og Appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
9: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
13: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
14: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
15: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
16: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Það Andri Björs og Aron Kristinn með ykkur í brennslunni. Og jú, við sitjum henni í fallegu samstarfi við Subway, Ice, Nikotínlaust og
1: World Clap.
0: Yeah,
1: djöfull baby. Er ég að fara að mæta í World Class á morgun, maður.
0: Djöfull er ég að fara að lifta á morgun. Ég er að fara að mæta í World Class og Selfossi á morgun.
1: Það drullu góð World Class.
0: Að það?
1: Já,
0: ég hef aldrei farið.
1: Ég var mikið hérna, ég var krakki og ég held að sé orðin betri í dag,
0: sko. Ef að fara saman?
1: Já, ég ætla rétt að vona það.
0: Já, ég meina, þetta undir þér komið.
1: Þetta mér komið?
0: Já.
1: Þetta er kær komið.
0: Þetta svolítið svona þessi hérna. Þetta var kær komið.
1: Fæja!
0: En Aron, núna klukkan á 9 og við erum til 10.
1: Já.
0: Það sem að þýr, það klukkutíma eftir.
1: Við erum til 10 eitthvað.
0: Og við ætlum meira samfæri í gleymt en ekki grafið.
1: Ég mitt, gleymt eða grafið. Hey, we can
0: Gleymt en ekki grafið í brennslunni, við ætlum að fara í það hérna eftir örskamma stund og svo erum að fá hérna, jú, við erum að fá mann til okkar sem ætlar að koma og tala eins og nýtt lag hjá sér og hann mætir með gítarinn.
1: Mætir hann með gítarinn?
0: Hann mætir með gítarinn,
1: nice.
0: Þannig að við getum ekki betur að fá hann hérna cirka hálf.
1: Já.
0: Tíu. Svo ef að þeirla okkar í útilegubox kíkt á okkur og kottu að tjöka sko gull áfengislausan og þú átt útilegubox.
1: Já.
0: FM 957. Og ég, þetta mun ganga út að inn, þannig hvort þau maður kemur núna eða hjá klur á eftir. Þú verður bara að koma og gera það og þú átt boxið. Þannig bjalla bara og kíkja á okkur, tjöka inn gull áfengislausan og boxið þitt.
1: Aron. Boxið þitt.
0: Þú ert með glimtin ekki grafi í dag, þannig ég hlakka til að sjá hvað þú velur. En við ætlum að halda áfram eftir, jú.
1: Þetta verður grafið upp, ég ætlum ekki lofaði því.
0: Við ætlum að fara í smá lag, smá stemmingu, en fyrst af öllu, Olivia Dean. Er það ekki Aron?
1: Jú, takk.

0: grafið.
1: Gleymdin ekki grafið í brennslunni. Andri Björs og Aron Kristinn meður. Aron Kristinn fær þann heiður að velja Gleymdin ekki grafið í dag og þetta virka þannig hann, við spilum lag sem hann valdi. Svo hringir þú, kæri hlustandi í 511-0957
2: og lætur okkur vita hvort þú vilji grafa það upp eða gleyma því alveg.
1: Og ef þú vilt grafa það upp þá fáum við að heyra hvað, Aron?
3: Fire!
1: Og ef eitthvað getur sagt með hvað þetta lag heitir, please,
2: í alvörni. Það er pening.
1: Ég mun leggja inn á okkur.
2: Andri mun borgi ykkur pening.
3: Fire!
1: Þannig að Aron valdi lagið, deyja fyrir stelpuna mínar með Club Dub, þannig að við viljum að fá að heyra það. Það er, jú, gleymdin ekki grafið lag dagsins, þannig látu okkur vita í 511-0957 þegar þetta lag er búið.

0: Þegar ég var að gleyma þessu, þegar ég var að grafa þetta upp, Aron, hvað finnst þér?
1: Já, ég er ekki tilbúin að gleyma þessu.
0: Þetta er náttúrulega þú valdir þetta, þannig þetta er þetta allt undir Aronu komið. FM, góðan daginn, eigum að gleyma þessu, að grafa þetta upp?
2: Hörru, ég tengi þessu mikið út af lag.
1: Já, ekki?
2: Ég verð að taka.
0: Fire!
1: Já, má ég heyra!
0: Fire!
1: Fire!
0: Fire! Come on! Takk fyrir að hringja mestu, hvað heitir þú?
2: Ekki máli, þetta er Alexander og Diddi og Valdir og Stefán og allir að vinna, við erum að vinna, við erum að græða peningin.
1: Já, græða
0: that money. Takk fyrir að hringja meistari.
1: Family man Máli, needs bye. To bring home the
0: FM,
1: bacon.
0: FM, góðan daginn.
3: Fire!
1: Fire!
3: Fire!
0: Takk fyrir meistari, takk fyrir að hringja.
3: Yes sir.
0: FM, góðan daginn, er þetta glemt eða ég var græft upp?
3: Fire!
0: Yeah baby! Partí maður, herru, takk fyrir að hringja maður. Já, FM, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, gleyma þessu eða grafið upp?
3: Maður er náttúrulega grafið upp, maður verður að deyja fyrir stelpunnar.

0: takk fyrir.
1: FM, góðan daginn, ef að gleyma sig að grafa þetta upp.
0: Þetta bara að grafa.
2: Grafa!
3: Bittu. Ok, ekki fara að línunni, við ætlum að tjekka þessu.
1: Hvað heitir það? Epic?
3: Þegar þú ert eitthvað að dett út? Þú voru að fara að
1: Sandro Silva, ég búin að finna
0: þetta.
1: Takk kærlega maður. Takk fyrir hringja. Ég elsku hana mann. Takk. Ert það að grína, bittu maður að sjá? Testum það. Splunk.
3: Spóla inn.
1: Já, ég
3: Tjekkum á þessu. Við erum kannski búin að finna lagið. Býtum við?
2: Fire! Nei! Þú lagið!
3: Hörðu! Hvað snillingur var þetta? Þetta maður sem kann á techno.
1: Ertu að grínast?
3: Við fundum það. Þetta bara miklu betra lag en í bjóstið.
1: FM, góð daginn. Góð daginn.
2: Fire!
1: Fire!
2: Fire!
1: Takk, meistari! Vá, djöfusis vitleysa í gangi hérna.
3: Svo varst þú hræddur
4: Andri, maður spyrja?
1: Já.
4: Maður ennþá koma að tjekka bjór?
1: Já, þú fyrir klukkan 10, þá færiðu út í lögubóks frá FM 957.
4: Alright.
3: Þú voru að bruna þetta
1: upp á FM. Þú voru að bruna upp á FM og hringja bjöllinni og þá getur þú unnið.
4: Japs.
1: Herru, þá sé ég eitt smá.
4: Japs.
3: Það er maður sem er á leiðin í bjór.
1: FM, góðan daginn.
5: Góðan daginn, er ykkur að fæja?
1: Ég vissi það, takk fyrir að hringja meistari.
3: Meistari.
5: Það ekki málið.
1: Takk, takk, Aron.
3: Já,
1: herðu. 7-0.
3: 7-0, er þetta grínast?
1: Ég var að gefa
3: það. I knew it, það vilja allir deyja fyrir stelpunna sínar.
1: Ég meinti deyja fyrir stelpunna mínar.
3: Ég ætla deyja fyrir mína, bara í kvöld, áfengistu það. Ég elskar hann svona mikið, sko.
1: Einn sem að elskar konuna sína.
3: Á hvernig svona fullu. Ég veist ekki hvað ég elska þeim mikið.
1: Þú skýr ekki hvað ég elska þeim.
3: Nei, ég ætla að deyja fyrir þig. Ég ætla að deyja fyrir þig.
1: Þetta er bara rugl. Við fengum líka að vita hvað lagið heitir.

0: is weer. Er ekki búin að frétta því? Það var á Vísi og allt, sko. Aron Kristinn Smárason og Ariana Grande. Já.
1: Þetta er Aron Kristinn. Er eitthvað að þér? Er eitthvað að þér í alvörunni?
0: Bara alls ekki. En þið eru að hlusta á brennsluna hérna á yndislegu föstudegi.
1: Það eru frábær föstudegi.
0: Það er alltaf rætast úr þessu veðri, maður.
1: Já, rætast úr veðrinu. Það er búið að vera fáránlega mikið stemming hérna í stúdíónu.
0: Já, ég, þetta er besti föstudags morgun sem ég hef átt lengi, sko.
1: Sama hér, sama hér.
0: Já, maður.
1: Þannig ég er að hafa gaman að þessu, en þú?
0: Já, ég er að hafa mjög gaman að þessu. Og þarna, ég var að spá. Þannig að fyrsta kótilettan er á eftir.
1: Já.
0: Ég er ekki hægt að kalla þetta sveitaball.
1: Jú.
0: Ég er til að fara svo langt með að kalla það sveitaball, sko.
1: Já, ég er sammála.
0: Já, og þarna, og hvað hlusta maður á sveitaballi? Hvað er þetta að gera?
1: Hvað hlusta maður á sveitaballi?
0: Country tónlist.
1: Country
0: tónlist.
1: Það við erum reyndar að fara í Örsnögg skilabás og komum inn að vörmu spori. Já.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í Brenslan.

0: FM 957.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Spáin Lotto pottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
3: Kristall, það sést.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.

0: stoppa tíman og Aron.
1: Já.
0: Við erum ekki einir í stúdíónu núna.
1: Nei, það eru vættir með okkur.
0: Sem betur fer, þá þarf ég ekki að hanga einn í kringu þeir lengur.
1: Takk.
0: Við erum komið góðan gest í stúdíó, það að tónlistamaðurinn Brimir.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Og ég var einmitt að segja núna að þú ert ekki hér að sunnan, þú ert að norðan.
2: Já, ég að norðan.
1: Já, maður heyri það leið og maður hittu því.
2: Já.
1: Það er gítarinn
2: og já, ég er
1: frá... Götubarinn.
0: Götsu.
2: Já, ég er frá Raufarhöfn.
0: Já.
1: Frá Raufarhöfn?
2: Já.
1: Ég hef aldrei farið þangað.
0: Ekki heldur.
1: Hvað búa margir á Raufarhöfn?
2: Það er 200.
1: 200?
2: Já.
1: Mér varst lítið að búa í Eyjum, skilur. Það eru 4-5 manns þar, sko.
2: Já, þá fengir þú alvöru sjokk þegar þú myndir mæta...
1: Á Raufarhöfn.
2: Til Raufarhöfnar.
1: Já, til Raufarhöfnar.
2: Já.
0: Þetta er sko, Raufarhöfn, þetta er nyrsta alla þorpa á Íslandi.
2: Já, nyrsta bæjarfélag landsins.
0: Já, pældi því.
1: En þú fær alvöru vetur.
2: Já, en það reyndar hefur ekki komið snjór í mörg ár, en það kemur alvöru vetur, það dimmt allan sólarhringin.
0: Já, það er sko, hvergi á Íslandi verður vornóttin bjartari, né vetradagurinn þannig myrkrari.
1: Ok.
2: Nákvæmlega, þetta er bara eins og bara í Noregi.
0: Já.
1: Oh my god, maður. En þú varst ekki út lag?
2: Já.
1: Já, og hvað heitir lagið og segðu okkur að fara á því?
2: Sko, lagið heitir You Make Me Who I Really Am.
0: Þú ert ekki einn á því?
2: Nei, ég er með bakrætasöngkonu sem að bara heyrist mjög vel í og er geggjuð.
1: Já.
2: Og lagið heitir You Make Me Who I Really Am og er svona country ballada. Svona Chris Stapleton vibe.
1: Einmitt.
2: Svona, ég er mjög sáttur með þetta lag. Þetta er bara minnsta frábært. Þetta er hérna unnið með Vignis Næ og sent til Nashville í stúdíó til að fá inn fiðlu og steel pedal gítar, þannig að kemur alvöru country sound.
1: Þú veist með bara beint frá Nashville?
2: Já.
1: Ha? Ok. Það vantar meira country til Íslands. Það er ekki nóga country á Íslandi, sko.
2: Nei, það vantar meira country. Mér finnst sko country fallegast á ensku.
1: Já.
2: Þú veist, íslenska er náttúrulega rosa falleg og allt
0: það er rosa erfitt að gera íslensk country lag.
2: Já, af því að þú ert að syngja eitthvað, you make me who I really am, hvernig ætti ég að hafa þá íslensku?
0: Þú gerir mig hvernig ég er í raun og veru.
2: Já, þetta væri ekki fallegt.
0: Þú gerir mig hvernig ég er í raun og veru.
2: Já, nákvæmlega, þú meiri sem er rétt að lagið.
0: Ekki.
2: Jú, vel gert. Þannig að þetta er svona, þetta er ástarlag, þetta er svona fjallar kannski það að maður búin að vera einn lengi.
0: Já.
2: Svo finnur manneskjuna þina og þú svona, já, getur bara staldrað við og það er engar áhyggjur.
1: Er þetta tilengjað einhverju sérstakri manneskju?
2: Já, þetta er tilengjað kærustunni minni.
1: Já, þarna eins og alvöru country söng var að bera að gera.
2: Já, maður verður að hafa eitthvað, þið vitið, maður verður að hafa eitthvað til þess að
0: skrifum.
2: Já. Það er svona, þú veist,
1: gott inspiration.
2: Já, það henda mér ekki að skrifa bara eitthvað sem að einhver annar, þú veist, lendi í.
1: Ég
2: tengi ekki við það, þú veist.
0: En eins og þetta, að skrifa svona lag, var þetta eitt af þessum sem kom bara og varst fljótur að skrifa það tók í langa tíma að búa til, eða þú veist að skrifa lagi sjálft?
2: Nei, textan. Svona 40 mínútur.
1: 40 mínútur?
2: Já, þú veist, það er svona, ég kom bara með viðlagi kom bara strax.
0: Já.
2: Og lagið kom svo bara, ég samtið út á sjó.
0: Já.
2: Svo kom ég heim með textan og samtið bara lagið.
0: Geðvægt.
2: Það bara gerist bara strax, þannig að þá.
0: Já.
2: En það eru svona 2 ár síðan.
0: Já, ok.
1: Þannig að sitja á svo að mikið vinna að búa til lag og gefa
2: það
1: út.
2: Já, það er rosa vinna og líka bara, ég ætlaði mér ekkert að gera þetta. Með neitt að sem ég er búin að gefa 2 lög áður og þau eru bæði síðan 2017
0: Over This og My Hero.
2: Nákvæmlega. Og bæði bara búin að fá fáránlegar hlustanir, þú veist svona, miða við independent artist.
1: Í mitt.
2: Þannig að ég er mjög sáttur með gangin á öllu, sko. Þannig að, já.
0: Bara geðvegt. Við ætlum að fá að heyra lagið, en þú ætlar ekki að fara á okkur.
2: Nei.
0: Við
2: ætlum
0: að meira sem að, við ætlum að plata því.
2: Ok, geggjað.
0: Þannig að við ætlum að fá að heyra lagið, ég ætla að fá því til þess að kynna það inn.
2: You make me who I really am, Brimir.

0: Really Am með Þorgeiri Brimi. Og nú ætlum við að plata því í smá.
1: Já.
0: Ef þú ert til.
2: Já.
0: Það er, við ætlum að fara í Aron ætlar að syngja með þér og þið ætlaði að taka lag. Þú ert mættu með gítarinn.
1: Ég tek bakrættir.
0: Þú tekur bakrættir og kannski aðalrættir líka og svona. Eitthvað smá.
2: Já.
0: Og það er spurning, ertu tilbúin?
2: Ég er klár.
0: Og hvað ætlið að taka saman?
2: Hann vill taka, hann að peppa hérna kótilettuna.
1: Já, maður.
0: Rétt.
1: Fyrsta kótilett, sem svona eila country festival á Íslandi. Þetta út á landi,
0: Þetta sveitaball. Algjörst sveitaball, þannig að þið meði bara að byrja þegar þið vilji.
1: Þú syngur alltaf með líka.
0: Að sjálfsög.
2: Þið meði öll syngja með.
1: Já, maður.
0: Við erum komið söngkonu með inn í stúdíu.
1: Já, hvað er það mikrofón?
2: Okay.
0: Okay.

0: allir að fara á kóðinettina og ekki fara langt því að jú, á eftir þá ætlum við rétt árum við hættum árum þá ætlum við að gefa tvo miða, tvo helgapassa á kóðinettuna
1: Jippi, það er faktisk
0: Þannig að það er tilkynning hérna í beinni 511957 á eftir
2: Takk hjá lag fyrir mig
0: Takk hjá lag fyrir þig og allir að kíkja á Brimi og Spotify Við ætlum að fá að heyra aðeins Jú, aðeins öðruvísi, við ætlum að fara í poppi Það er Bert Brimi með Luigi og Maroni Birni

0: Það er Andri Björs og Aron Kristinn með ykkur í brennslunni, sumarbrennslan mikla. Aron Kristinn er maður sem ég ætlaði nú bara að fá með mér í einn dag, enda að vera alla vikuna.
1: Það ég bara búin að doka við.
0: Já, þú fóst ekki.
1: Alla vikuna.
0: Það þú ert bara að vera í stúdíónu allan
1: tíma. Gaman.
0: Þetta er búið hrikalega gaman, þetta er búið að vera svolítið svona, hvernig var að útskýra það?
1: Fire!
0: Þetta er fire! En 5.11.09.57 var því langar í tvo helgapassa á kóteletuna og Aron, við erum að fara þannig að mann ekki sem hringir inn getur farið og
1: þið megi koma með okkur
0: já, þið megi það í rauninni allavega, þú veist, vera með okkur og segja hæ og kissa kannski
1: kissa smá munns
0: smá koss
1: með smá tungs
0: smá koss, það 5.11.09.57 FM, góðan daginn
2: hæ, Andi
0: já, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir þú gott?
2: Góðan daginn, bara gott
0: Er það ekki?
2: Það er
0: mjög gott
1: Hvað heitir þú?
2: Auðvitað Ásta
0: Ásta Og ert þú að reyna að miða á kóðalettuna?
2: Já
0: Hvað ertu gömul?
2: Ég 18 ára, verða 19
0: Ok, þá ertu með 3 þrautir til þess að fá miðana Ertu tilbúin?
2: Ok, ég tilbúin
0: Þú eru að öskra eins hátt og getur núna þar sem þú ert
2: okay.
0: Og það ég mun, núna. Ef þetta ekki nóg hátt, þá mun ég dæma það
2: Já, ok, ég fulli bítur að fólk, vinni fólki hérna, ég skal öskra
0: Ok
2: Ok, núna
0: Já Já, þetta var hátt Aron, samþykjum við þetta
1: Ég vil eiginlega heyra þetta aðeins herra
0: Aðeins herra, eins og enn
1: Stelpur geta öskra herra
2: Ok, hann búið heyrin, ok Ok, þið búin
0: Já
1: Já, þetta
0: Svo verður nú verður að segja mér arvildi frá þessa hvaða manneskju ert þú skotin eða hrifin af akkurat núna?
2: Akkurat núna?
1: Já.
0: Snævar.
1: Snævar.
0: Snævar meira. Snævar, hvað númer er Snævar?
1: Hvað meira? Hvað meira? Snævar hvað?
2: Nei, hætti.
0: Snævar hvað? Snævar hvað?
2: Steffensen.
1: Ha, Steffensen.
0: Despacito.
2: Já.
1: Snævar Steffensen. Ertu að ljúga?
0: Ertu að ljúga?
2: Ég lofa
0: Það
1: er komið símanúmer hans, viljum að hringa í hann?
0: Herðu, viljum að hringa í Snævar Steffensen?
1: Nei, ég er að tjóka
0: Og síðasta, ertu við tilbúin?
2: Já,
1: flott, rétt svar
0: Ef þú ert, í hvað skóstar ertu?
2: Skó, 39
0: Ok, ef þú þyrftir að vera 43, af hverju myndir við skóstar 37?
2: Hvað segirðu?
0: Ha? Ef þú þyrftir að vera í 43, af hverju myndir þú vera í 37?
2: Þægilega.
0: Það er bara hárrið að
2: vertu... Meira plást, getur verið í ullasokkum.
0: Vertu á línunni ekki fara reitt, ég þarf að taka niður upplýsingar, við ætlum að fá að heyra að laga okay. meðan.
2: Ok.
0: Ok, takk fyrir að hringja og við ætlum að fá að heyra, jú, í besta lagi allra tíma, Despacito.
2: Ok.

0: Sasha i studio e my head of it is Pison. Period.
1: Period. Baby, I don't care.
0: Gælum.
1: Nei, halda áfram.
0: Þetta er svona, við erum komið þannig gælu að við þurfum að fá að heyra.
1: Period.
0: Klara, þú ert nú, sko, þú ert að taka við hana klukkan tíu eftir.
1: Já,
0: ég held að væri klukkan tíu eitthvað. Já, hvað fá þig núna í smá viðtal?
1: Já, eftir það tilandi til.
0: Þú varst ekki út lag.
1: Heldur betur.
2: Ertu að spila í kvöld eða á morgun?
1: Herri, ég er að spila morgun á Kvartillettan.
0: Kvartillettan. Gaman að segja frá því, þú varst að gefa út lag, Guðjón og Jóra voru líka að gefa út lag.
1: Það er allir að gefa út lag.
0: Skilur
1: hvað meina, það
2: er bara að gefa út lag líka.
0: Það er bara hver sem er að... Það er bara hver sem er að syngja nú til dags eða?
1: Þau eru bara
0: að
1: leipa öllum fyrir fram á mig.
0: Ég segi það.
1: Það er bara svo leis.
0: Ég segi það. En segðu mér, nú ertu með dósir í hárinu á myndinu fyrir þetta lag.
1: Heldur betur.
0: Af hverju ertu ekki með það núna?
1: Út af því að nú er ég bara...
2: Af því að period.
1: Af því að period.
0: Purr.
1: Já, period, purr.
0: Af því að bara purr.
1: Gælustælar skilur
0: I don't care, I don't care.
1: Veit ekki hvað amma mín sagði, ok, ég tók sko smá tónlistar myndband upp í sætinni og kom með dósinir í hárinu. Amma mín hló í svona 20 mínútur af mér.
0: Tata.
1: Ég kom inn og hún bara, hún sagði ekki hæ, hún fór bara að hlæja. Hún byrjaði bara að hlæja og hló í 20 mínútur og svo, Lemmer taka vídeo her.
2: Á.
1: Halli, afi minn. Hvað er að leiða þig? Sýndi, sko, sjá ykkur Klara með mikið hár, sjá ykkur að Halli ekki með neitt hár. Hann geti aldrei fyrir dósir hárun, hann ekki með neitt hár.
0: Hvað hann, sköldnáttur?
1: Já, afi sköldnáttur. Ára bara, já.
2: Kall, Kottu, þú ert sköldnáttur.
0: Já, þú ert sköldnáttur, hún er ekki sköldnáttur. Ég með fréttir, þú ert sköldnáttur.
2: Já.
0: En ég verð bara því miður að segja það Tíman okkar búin Við verðum að fá að heyra lagið Klara tekur hvað sem við klukkan tíu
1: True.
0: Ég held að væri klukkan tíu eitthvað
1: Þannig
0: að við þangum kjalla fyrir okkur
2: Já, takk kjalla fyrir okkur
0: Aron bara fyrir vikuna Suma brennslan over and out Brennslubræður mæta aftur á
2: mánudaginn
0: Andri Björs með þér á morgun 12 til 4 Þannig að við ætlum að fá að heyra
1: Ding dong, sérna

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Hún flott þessi.
3: Þetta
2: alvöru guggamaður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Það föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Já, kæri hlustandi, Klara Einars er mætt aftur tvöfaldur kraftur í besta gír. Ég var að klára eina viðtal með Andra Björs og Aron Kristni og við viljum að hoppa aðeins í eitt rólegt og gott til að koma.

Harry Swims, David Guetta, Tones and I með lagið Gone Gone Gone. Það er Klara Einars sem tekur hérna á móti þér á FM 957 á milli 10 til 2. Já, já, strákunnir fallin í stúdíónu og það bara gælur stælar í dag, takk fyrir pent. Við ætlum að tala Illuminati tónleika, gjafabréfi í fjölskyldu hústýrigarðinn og já, og Mbappe. Til að nefna þrennt, en förum fyrst aðeins í hérna hann frekka dór, bleikur og blár, takk fyrir.

Takk fyrir þetta, Netan og Johnny Johnson með lagið Lasa milli línana. Það Klara Einars sem tekur móti í dag í góðum gír. Ég svona einhvern veginn að koma til lífsins, klukkan að detta í hálf 11. Ég búin að vera vakandi í dágáðan tíma og fór ekkert allt og snemma að sofa, eins og kannski þið öll flest þarna úti. En þetta hvatning, það komið föstu dagur, það lögðar morgun, að djamhelgi framöndan, kótirættinni kvöld og hjarta hafnafjörðar og alls konar gott stöf í gangi. Þannig að ég spyr bara, hvað ætla þú að gera helgina? Fáum að heyra þetta í Story of My Life, One Direction.

0: Damian og David Tyler og Nile Rodgers með lagið Talk to me. I'm gonna talk to you now. Það föstudagur og ég í góðum gíl. Ég í svo góð stuði. Það einhvern veginn svona þegar kemur helgi þá einhvern veginn fattar maður bara að ok. Life is worth living, period. Og ég var að tala við Guðjón Smára áðan. Hann var einnig og við vorum að tala spreitan. Þeir eru að fara í spreitanferð við vinnirnir og ætla að brunga sig í gang fyrir kótilettina sem núna í kvöld og morgun. Ég ætla að brunga mig í kvöld. Það alveg smá kræm að brunga sig ekki fimmtudegi en það því að spila morgun og ég verð að vera með the freshest hand possible. Og það auðvitað Ultra Dark Violet frá Scent & Prey. Það minn litur og ég mun aldrei held ég skipta lit aftur á ævinni minni. Þessi verður með mér þá að ég verð áttrætt.
1: Já, já.
0: Ég verð sko áður en ég fyrir kistuna, þá ætlum við að þrjú lög af þessum lit, takk fyrir pent. Fáum hérna eins góð skilabóð og förum í góð lög, topp tónlist, höldum áfram.
2: Klara Einars, FM 957. Og vaknaðu með brennslunni. Virka morgna, 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín,
3: geturðu að leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Ert þú búin að kynna þig nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
7: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
8: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

real Slim Shady, Eminem með lagi Without Me. Ok, Klara Einars er hérna með þér í góðan gír og sit með þér frá 10 til 2. Við viljum að hlusta á góða tónlist, við viljum að taka viðtöl. Já, Guðjón Smári er að koma í viðtöl á eftir og kemur beint úr spreitaninu. Ég mjög spennt að vita hvort hann hafi farið í þrjár umferðir eins og hann lofaði mér áðan. En hann að gíra sig upp í kótilettana alveg eins og ég. Við ætlum að fá eitt gott lag inn í helgina. Það til í það með Rorra. Takk fyrir.

daginn fari með þér. Já, Klara Einars situr innan með þér á myndi 10.2 á FM 957 í góðu samstarfi við Slyfélagið og Vörð. Ég veit sko, ég lofaði ykkur að horfa á leikinn í gær en ég gerði það ekki. Ég svo pyrr út í mig út af því að ég einn af þriðja deginum mínum á FM og fyrsta sem ég geri bara að ljúga hlustendunum. Það grínast eða? Smá standart. En ég horfði ekki leikinn í gær. En vitið okkur ég veit samt hvað gerðist út af því að ég ennla mikil TikTok-kona af hverju sendir TikTok með notification bara eitthvað Mbappe var að skora what the skibbery af hverju TikTok hvað samsæri þetta þetta einhvers konar, þú veist, World Cup að sponsa TikTok bara ekki takt að flýja frá þessu móti skil ég hvað að menna Ég samt, sko, eins og ég talaði mig gær þá Justin Bieber að spila úrslitaleiknum og þá læt ég mig hafa það, sko ég læt mig hafa það, en ég að reyna að komast inn í þetta því þetta alveg stemming, þetta stemming og stemming að mæti treyju koma að fá sér nokkra drikki, skilur að horfa með vinahópnum, fattu hvað ég meina en na, ég fer ekki að gera það held ég svona ein heima, sko, ég held ekki en, fyrir veit, kannski detti inn í það Ha, fáum við næsta lag, hvað? Það ekki bara fóldið með Kalani?

0: Gronson með lagið Valerie. What a classic. Já, en ég ætla að fara að máli málana þar sem að allir eru að hugsa Er Jay-Z að fara Bring Beyoncé Out á þessum tónleikum í London? Já, Jay-Z, ef þið vissu ekki að því, þá Jay-Z heldur tónleika í London þann 4. september og að byrja að auglýsa þá núna. Ég get svarið fyrir það. Þau sátu þarna upp í rúmi hjónin og eru bara, veistu, bombi bara í tónleika. Því að viti hver er ammali 4. september.
1: Beyoncé, yes.
0: Queen Bee á ammali 4. september. Ég að segja ykkur, það getur ekki verið nein tilviljun hann sé að bomba í tónleika þennan dag. Ekki séns. Síðan var hann að gefa út surprise track. Kom bara allt í henni út. Dong, girang, girang. Digrang, girang, morning dew eða donk, já, hún var að gefa út nýtt lag sem búin að vera trending á TikTok út allt og þú veist, come on svo eru líka bara 20 ára útgáfu ammali af plötinu B-Day með Beyoncé bara her most iconic record sorry, það kemur bara ekkert annað til greina en að hún sé að fara að vera tónleikum, þau eru, sko þau eru annarkvort að fara tilkynna okkur að þau séu í alvörunni The Illuminati eða þau eru að fara að gefa út nýja plötu Hún að fara að gefa út, I don't know, a deluxe or something. Þú veist, það eitthvað að gerast þarna sem við almenningur erum ekki vör við. Hvað haldið þið? Hvað haldið þið að sé að fara að gerast hann 4. september í London? Ég veit það allána að mamma mín sjúk í þetta. Hún sjúk í að næla sér í miða á sér tónleika og veistu, ég kem með því að það ekki séns að ég sé að fara að missa þessu. Ég misti af Kappa Curry. Ég mista Renaissance, ég ekki fara að missa þessu ef hún að fara að koma þannig að þau að fara að hendi eitthvað Dubai hana. Já, ég ekki fara að missa því sko, ekki sens Þannig að ég held að þau séu að fara að held að join tónleika Svo erum við mamma að skoða með hana Það voru það að kaupa sér einhver svona VIP riser Já, það er það að kaupa borð, takk fyrir Það er það að kaupa hringborð á tónleikana En þú verður auðvitað að kaupa sko allt borðið eða allt að fara Það voru einhver... ég vil ekki eins og tala það það var þúsund pund sæti eða eitthva þetta rosalegt og svo einhver VIP ræsir hinum með við sem ég býst við að Beyoncé og börnin verði ef að þau verði ekki bara á sviðinu já, hvað finnst ykkur? Hvað finnst þér, kæri hlustandi? Heldurðu að Beyoncé og Jay-Z sé var hendi í plötu? Hvað samsæri heldurðu að sé? Hvað að frétta? Fáum eitt gott inn í daginn komin heim þetta eru þeir Kristmundur Axel og Bubbi Mortens

0: Þetta er nice throwback, am I wrong, með Nico and Vince. Þetta tekur mann svona til ársins 2016 eitthvað, þegar lífið var, jú, einfalt. Vissulega einfalt fyrir mig því ég var 10 ára, það var nice. Fá minna nokkur góð skilabóð.
1: Einars á FM 957
2: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Hér kom

0: skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Já, já, það bara The Voice of an Angel, Drake, minn maður með Hold On We're Going Home. Ég dyrkan svo mikið og ég svo meður mín að ég hafi ekki tryggt mig með það á túrana sem daginn. Getur hann please, please, farað aftur á túr, I'm begging you, I need a ticket. Það top tónlist framundan, Somber, Sabrina Carpenter og Aron Khan, en fáum fyrst að heyra þetta í GTRN. Ég heiti Klara Einars og verð með þér á milli 10-2. Þetta Parísarhjól.

drottningin Sabrina Carpenter alltaf, jafn, sexy eitthva með lagið Haustur, þetta svo mikið banger Herri, við erum að kafa hann í eina frétt sem ég sá Það var einhver handtekin fyrir að horfa á háan undir stýri Veistu, ég skil þetta vel Ég sko seinasta manneskjan sem á að vera skammað fyrir þetta því að ég, eins og við veitum, var tekin með eina gula hérna daginn fekk sagt fyrir að vera, jú, að senda skilaboð þá meðan ég var að keyra þannig að kæra hlustandi Ef þú ert í símanum núna viltu gjöra svo vel að leggja frá þér Lögreglan aftur að svo leiðis sko taka því gegn ef hún catch you Þó, put it down Þetta ósniðugt Ég að segja það núna af reynslu Þannig að við ætlum að fá bara, við byrjum bara að make a money. Hættum að skefta þið. Hér Aron Khan. Money.

0: Ferrari. Þetta er hann James Hype með Nikki Della Rosa. Þetta er alvöru klúbba stemmingslag, það föstu dagur í þessu. Þetta kemur manni í góðan gýr. En ég veit að það eru sumar gælur að núti sem að eiga, já, Hot Girl Summer, eins og ég vil kalla að Breakup Season og marga gælur að offa kæru og, já, fara til í bísa. Þetta er þannig lag. En ég get sagt ykkur það að ef þið eru að hætta við trúlofun, þá getið gert eitt við hringin. Þetta er alveg svolítið trend núna, hún Emily Ratajkowski fyrir sæta byrjaði þetta. Hún lét sko taka trúlofunarhringin og skipta honum í tvo nýja demantarhringa. Já, já, þetta er skilnaðarhringur. Þetta er eitthvað trend sem er einhvern veginn svona bylgja stallan í bandaríkjunum núna. Rachel Zoe gerir þetta líka og já, sumir segja hérna að það sé bara gott að bera hann á miðjuputtanum sem bara svona skýrt fuck you fyrir fyrirvendi makan. Já, já, þetta, hvert er ástin, kids? Hvert er ástin? En já, það er spurning svona, hvað gerir maður við brúðkaupsalbúmið og brúðakjólinn og allt þetta? Ég að lesa þetta á vísi og það eru margar hugmyndir, sko. En mér finnst þetta algjör snillt, ég meina, það er algjör sóun að henda giftingarhringnum í rustið, ha? If there's a diamond, you know, just use it. Ég alveg oft með hringja á öllum puttum, þú veist, ég veit það ekki. Hvað finnst ykkur? Er giftingarhringur eitthvað sem getur breytt í skilnaðarhring eða þarf maður einhvern veginn að losa sig við þetta bara ef maður búinn? Ég hann aldrei verið gift, þannig að ég get ekki sagt til, en ef það einhvern úti sem með skilnaðarhring á sér, sendu mig skilabóð, mér langar að fá sögu, hvað að frétta? Og skilnaðar veistur líka, það trend og svona haldi einhver svona kampavínsbúð og svo ég sé líka að fólk haldi jarðafur fyrir einhvern veginn the marriage. Mér finnst þetta, ég meina, gerum bara gott úr þessu ef það er skilnaður, það er ekki endurinn baby, you're still a hot girl eða hot boy eða hot whatever, you're still hot. Klara Einars á
1: FM 95. Hæmi og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 95.7.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
3: Ég veit hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það er lítið sko.
3: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæmi og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 95.7
4: í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Já. Til

0: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Gæða Juasa nýslu geymur á frábæru verði. Stilt

Það Klara Einars sem situr hérna með þér á milli 10 til 2. Já, við erum heldur betur búin að vera að hlusta á góða tónlist í dag. Ég mjög ánægð með þetta. Næst Justin Bieber og Rihanna The Weeknd en fáum fyrst hann Birni með lagið LXS.

Já, já, það er í lagi að vera smá crazy. Það finnst mér allavega, erum við ekki allar með pinku insane í okkur eða? Ég verði það, allar gælur sem eru heitar, eru tíjur, eru einhvers konar á svona, er ekki eitthvað crazy hot skali. Ég er bæði crazy hot og crazy and hot. Að fá mig það næsta lag og pælum aðeins í þessu. Hversu crazy ert þú? Maron Birnir og Friðrik Dór.

Við erum að fá svo gott tvíeiki núna. Við vorum að koma úr The Weekend og við ætlum næst að fara í Bíberinn sem auðvitað að koma fram á úrslitaleik HM eins og ég hef margoft nefnt því að ég svo spennt fyrir þessu. Ég elska JB og hef alltaf gert. Það Klara Einars sem situr innan með þér á FM 957 í góðu samstarfi við Sliffilagið og Vörð. Fáum einn að smá Speed Demon.

0: dag, Klara Einars sem situr innan með þér frá 10 til 2. Já, ég var komin hádegismat, það var rostbíf í matinn, takk fyrir, já, já, það mötuniti hérna hjá sín. En við erum að fara í örstutt skilaboð, ekki bara langt, því að hann Andri Björs ætlar að koma, nýkomin úr spreitani, í góðum gír, með svona bronze goddess, mætti ég segja, eða god, nei, goddess. Spjöldum um kóðleitina, það gekk framundan, góð helgi, gleðan föstudag. Fáum örstutt skilaboð
1: Klara Einars á FM 95
2: á föstudags og laugardagskvöldum

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman vestlunmannahelgina á úlningalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
6: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg á 5-3 mánuðum. Það það sem gerist.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Olivia Dean sem syngur okkur inn í næstu innkomu. Já, ég kom með góðan gest hingað í stúdíóið.
1: Ég mjög góður.
0: Það hann, Andri Björs.
1: Úi, maður herra, fagnaða læti úti, inni, allir í bílnum, ba, ba, ba, ba, ba. Jú, ég mættur Klara Einars, gaman að sjá þig. Nákvæmlega. Nú keirum við í gang, það nú fössari.
0: Það Friday Fun Day og við erum komin í góðan gír hérna á FM 957 því að við erum að leiðina kótirættinni kvöld.
1: Já, ég er svo spenntur, ég legg að staklega 5 úr bænum.
0: Í alvörunni?
1: Já.
0: Þannig að beint eftir vaktina, þá ert þú bara farin.
1: Eftir vinnu, máli, ég náttúrulega vinn frá, ég var mættur hérna 6.45 og ég vinn til 5.
0: Þú varst ekki mættur, jú,
1: ég var mættur hérna 6.45. Ekki að reyna að ljúga.
0: Vá, það rosalegt.
1: Já, með sumabrennsluna og síðasti dagur minn var í dag.
0: Vá.
1: Því miður.
0: Þetta var, mér fannst ég skemmtilegt.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég hlusta alltaf á okkur leininga.
1: Já, við vorum líka með...
0: Með...
1: Fæja!
0: Fæ... Já, fyrir ekki. Fámann, fámanninn, fámanninn, fámanninn.
1: Fæja!
0: Ætlar að vera með þennan á lettunni eða?
1: Já, já, þetta verður, ég er náttúrulega að DJ á lettunni með Guðjónu og Jónu.
0: Auðvitað.
1: Og þetta er komið í DJ-borðið.
0: Er það ekki bara?
1: Jú.
0: Ég held, sko, þetta er svona signature stuff.
1: Ég, þetta er svona AB-special.
0: AB-special, en spáði því, núna hef ég verið að koma í viðtalið þín. Ég var, já, ég hef verið að viðtalið á þeir í morgun.
1: Já.
0: Nú ert þú hinum yfir borðið.
1: Ég er hinum yfir borðið.
0: Hvernig
1: það? Er mjög
0: það?
1: Skrítið að sjá þig og við takkana.
0: Er það ekki?
1: Ég skýta þetta við það.
0: Sko, ég skil ekki dýjunum blöttir að ringja í mig til að fá mig á takkana.
1: Nei, ég meina, þú ert bara að leysa af.
0: Ég er bara að leysa af, en...
1: En þetta er líka besta leiðin. Henda þér í tjúbulauðina. Fyrsta vakti mín á tökunum.
0: Já.
1: Ég var einn í hana.
0: Úf.
1: Ég lærði á takkana þannig og það var einu sinni, það kom ekki ge, að ná sér í orkudrykk.
0: Já.
1: Já, bara hendur í tjúbu. Já. Já. Flott, ég fari inn og ég svona, já, þú ætlaðir ekki að hjálpa mig, nei. Þannig að þetta er svona best að gera þetta.
0: Já, sko, mér var allan að, sko, ég fekk pröfu.
1: Já.
0: Ég fekk pröfu og ég fór í test.
1: Sama hér.
0: Blöðirinn segir, heyrðu, taktu upp 3 innkomur, svo kem ég að hlusta á þetta og geði punta. Ég bara, shit, fuck, shit.
1: Stressandi.
0: Ég er í prófi. Ekki hef ég farið í próf síðan ég, sko, útskreiðast úr menntaskóla. Sem var reyndar ekkert svo langt síðan.
1: Nei,
0: en
1: bara í fyrra.
0: Það ekkert gaman í prófum, Andri. Og þú veist það vel.
1: Ég veit það vel, ég ekki skólastrákur.
0: Ertu ekki skólastrákur?
1: Nei, hún kláraði menntaskóla og hugsaði aldrei aftur.
0: Aldrei aftur, í hvað menntaskóla varstu?
1: Flensborg.
0: Flensborg?
1: Já, því miður.
0: Er það ekki alveg jamskóli, eða?
1: Jó.
0: Yeah.
1: Nei, sko, máli er að ég er alltaf hafring, þess vegna fór í Flensborg. Ég hefði alveg verið til að prófa eitthvað annað.
0: Hvað hefðirðu vilja prófað?
1: Vestló.
0: Vestló er bestur og við vitum það öll. Ætlar að vera svona, ná kalt.
1: Sko, máli er að ég kallað mig Flensara.
0: Flensara.
1: Það kom út Flensbók daginn, Flensborg.
0: What the hell?
1: Og ég Flensbók. Er með kafla.
0: Nei!
1: Ég skrifaði 9 blaðsjur í bókina.
0: 9 blaðsjur?
1: Kallaði mig freak.
0: You are freak.
1: I'm and a freak.
0: Já, þeir eru rétt. Andri Bessur orðinn bókahöfundur.
1: Ég er rithöfundur.
0: Þú ert rithöfundur. Ætli þú verið næst okkar J.K. Rowling?
1: Nei, takk.
0: Er hún ekki, veitu, var ekki eitthvað gerð með hann?
1: Hún er kontroversal.
0: Er það ekki?
1: Jú, hún er á móti samkenniðu fólki og ég er þar ekki.
0: Ú, það er ekki fæja.
1: Ég er svona næsti Arnaldur Indriða.
0: Ha?
1: Ég er næsti Arnaldur Indriða. Veistu hvað það er?
0: Góður rithöfundur.
1: Rétt.
0: Bum, bum, bum, bum, bum. Þú hélst að ég myndi feila, bara I never fail, I stay on top.
1: Ég held að þú var bara að segja þetta að því bara.
0: Að því bara?
1: Já.
0: Að því bara ég er bara flottust.
1: Að því að það er.
0: Að því að sem er bara yfir að bibira að byrja.
1: Og það er.
0: Og það er.
1: En ég get ekki beðið eftir að sjá þig á letturi, annað kvöld.
0: Herðu, heldur betur, við verum að gegga saman.
1: Við verum að gegga saman.
0: Ræða það eitthvað,
1: eða? Ég spreyt hana þér, annað en þú ætlar
0: að
1: spreyt hana
0: eftir.
1: Ég fór í Caramel Extra eða eitthvað.
0: Já, ég segi, þú er svolítið karamelli keimir að þér.
1: Já, þú veist, ég er alveg sterku en ekki sterkasta.
0: Já, Guðjón Smári fór í 3 fyrir þess.
1: Já, já, hann fyrir 3 í framan og 2 yfir líkamann í Dexta.
0: Það er rosalegt.
1: Og svo fyndið að það fer engin annar í það, þannig
0: bara
1: hann alltaf reyna að ná öllum með sér í það. Það er alltaf bara nei.
0: Nei.
1: Nei, hann er með það sem ég kalla 10 blindness.
0: En veistu, ég er líka með það, þótt að ég sé, sko, ekki dæma mig frá kápunni núna, því ég er að fara að brunga mig í kvöld.
1: Sko, þú ert hvítar en skiltið á bakvið.
0: Oh my god!
1: Nei, þú ert það, ég er bara að vera hreinskilin.
0: Vá,
1: ég er alltaf mjög hreinskilin.
0: Já, það er gott að hafa einn svoleið sem mann að segja þið satt en þetta var mjög hart skotið ég
1: Þú ert að fara að tanna á eftir
0: Ég er að fara að tanna á eftir og það var í lagi og þau sér mig á góðan morgun you're gonna be like, what a fucking bronze god
1: Þannig að verðum við bara, hey, we're bronzes
0: We're bronzes
1: Æ, svo erum við bara bronsuð
0: Mér finnst svo epic að strákur sér byrjar að koma með okkur spreytan Þetta, hér á maður að vera Hér er gott að vera
1: Ég fer í spreytan, ég fer í eitthvað
0: Færið eitthvað?
1: Hot body toning
0: Oh my god, vinkona mín sagði mér þetta frá því að þú varst í hot body toning tíma með henni bara daginn
1: Já
0: Ert þú bara að gera rassæfingar eða?
1: Já, Guðjón, fyrir saman í hot body toning
0: Eftir, en hvað er markmið? Er þetta ekki svolítið svona gælu með að ræfingar?
1: Það er bara sveitna
0: Já, bara sveitna
1: Þetta er mjög gælu með, þetta er bara herri, nú ætla að gera hendur Einn og tveir Já. Og beint í rass, allir rass Þetta er bara þau
0: Og dúa Dúa, dúa, dúa, dúa
1: Já, og litla kreistur Litla kreistur En síðan sko, máli er að við fyrir þannig til þess að svitna Verið í hitanum og Gera bara svona öðru sæningar ég fyrir í ræktunni, ég tek stegjólin eða bretti í klukkutíma mm-hmm. Og svo fyrir ég að lifta Það, þú veist, svo fer ég í þetta Það er svona balansar Þetta er ógstlega okay. næs, við fyrir 8-20 í laugum
0: Kristur minn fróði Ég þarf kannski að koma með ykkur
1: Hún kemur með okkur
0: Já, ég er ekki alveg nóg dugleg
1: Ég er vinkona eina hvað sem er í tímanum hjá okkur
0: Já, af hverju allir duglega en ég? Ég er duglega á öðrum sviðum líka Ég fer alveg í ræktina Stundum
1: Þú veist, ég hef alveg labbað inn í rækt
0: Ég hef oft komið inn í vörklass
1: Ég fór inn í vörklass áðan Fór inn í kempingu
0: Period Þú ert líka Oh my god, gælustælar, baby,
1: I don't care
0: Gælur með gælust Næsta lag. Takk fyrir að koma, Andri Björs.
1: Takk fyrir þig.
0: Fáum smá Sam Smith.

ykkur þetta Friðrik Dór og Bubbi Mortens með lagið Home. Við ætlum að hlusta á fleiri slagara í dag meðal annars Netan, Birgitta Haugdal, Justin Timberlake en förum fyrst hérna í hann Bruno Mars, Lazy Song. Það svolítið væpi í dag. Smá Lazy, Marner í brúkunni, þanga til að jammi byrjar í kvöld.

0: Já, já, það hann Shaboozy með lagið Tipsy. Það ekki svolítið staðan, erum við gætið að fara að vera svolítið tipsy í kvöld? Jú, það Klara Einar sem situr með þér í dag og við ætlum að þess að fara við stöðuna. Hvaða svona, já, dagur í dag? Það the National Day of Pina Colada. Þannig að þið vantar afsökun til að fá þér einn ískaldan pina í kvöld. Þá veistu að þú ert ekki að gera neitt annað heldur en að, jú, fagna þessum fallega, fallega degi. Það líka National Kitten Day. Þannig að það eru góða fréttir fyrir alla katta eigendur að núti þið getið fagnað þeim í dag og eru ekki að fá hvað Starbucks svona eitthvað svona, ég sé það Pup Cup það í læfri kætti líka eða Cat Cup og svo National French Fry Day það fröllu dagur í dag þannig að ef þið langar í einn sviltan eftir djamið burger og fröllur þá veistu að það í lagi vegna þess að það jú, fröllu dagur í dag svo alls konar annað hvað einna don't step on a b-day ekki stíð á bíflögu í dag það svoleiðis dagur og já já, það National Pizza Day í Brasilíu það í Brasilíu núna þá í lagi að fá sér eina slæsu til að fagna já, og svo pick blueberries day í dag, þá sækjum við bláberinn það ekki bara svolítið svo sækja púkan græða pening
1: Klara Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
4: Ok, ok
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera.
4: Inngöp að gera?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðill innifalið miðar á

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 miljónir í pottunum helgina. Lottó, líkurinn okkar.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Flísahelli dagar. 20 til 50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Turn up. FM 957.

Gunnar Netusmjör og Birgitta Haugdal. Þetta lagið flugeldar og þetta okkar þjóðhátíðar lag árið 2026. Litla veistan. Já, en talaðu með þjóðatíð. Það eru 21 dagur til stefnu. Ertu ekki örugglega búin að tryggja það með það? Því að það okkar helsta tónlistafólk sem kemur fram á hátíðinni. Við erum að tala Birni, Aron Khan, Aron Kristinn, já, báðir Aronarnir, allir Aronarnir koma fram á þessar hátíð. Retro Stefson, Rottvalir hundar og Friki Dár. En svo hann líka Klara Einarsdóttir sem situr með þér í dag. Hún kemur líka fram. Já, já, þetta verður veistlá. Ef þú ekki búin að tryggja með það, farðu nota alrum.is og græja þetta. Þú veist alveg hvar þú átt að vera þessa helgi. Já, en talandi herra Netusmjör. Þeir Ice Guys voru að senda frá sér svolítið í dag. Það hérna frumsýningavísi á nýju tónlistamyndbandi fyrir lagið 7.13. Já, glænýtt lag. Og þetta á að gefa okkur svolítið að svona innsýn, já, inn í væntanlega Ice Guys kvikmynd sem verður sýnd seint á þessu ári, já, síðar á þessu ári í íslenskum kvikmyndahúsum. En tónlistamyndbandi framleitt af Atlavík. Þeir eru í einhvers konar game göllum hérna, en þeir segja þetta sé, já, seinasta flugeldarsýningin þeirra, þetta sé loka verkefni, svona þessi mynd og lag. Ég mjög spennt að sjá, ég alltaf gaman að þeim félögunum. Lekka til að sjá þess að kvikmynd, eigum við ekki bara að skella okkur í Ice Guys lag, ekki tilefni til þess. Við erum að tala Rulletta, Ice Guys.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Jesús minn. Já, við erum að hlusta á Prime Time, Justin Timberlake. Þessi rödd bræðir mig. Jesús minn, hvað þetta gott. Herðu, ég var svo pirruð að hann kom hingað til Íslands þegar ég var svona 8 ára og ég einhvern veginn var ekki alveg með skilning á því af hverju mamma mín var ekki að hleypa mig með en ég skilða núna, ég hefði ekki vilja hafa 8 ára krakka með mér á þessum tónleikum

náttúrulega krakka með mér á þessum tónleikum. En við erum að fara í fleiri slagara framundan. Það er netan Arena Grande, Kittla Rói, Justin Bieber. En fáum fyrst Þormóður. Hér er Stoppa Teiman.

lag er My Roman Empire Jesús minn textarnir á þessu rugli, þetta galið já, já, þetta var hann somber með lagið Back to Friends en það Klara eina sem situr hérna með þér á milli 10 til 2 við erum búin að fara yfir, jú, stóri málin í dag það búið að tala boltan og ég veiti ekkert hvað ég að tala þeir gætu alveg fengi betri manni það en þið fáið það ekki, þið fáið mig við ætlum að fara í, já, það slagara framöndan Dyljá, Arena Grande, Bíberinn en við ætlum að kíkja aðeins á The Man Who Can't Be

0: Seven Rings, Ariana Grande, það sem ég ánægð með að hún sé mætt aftur. Gjallan sem samt í þetta lag. Já, ég held hún sé svona að taka smá break frá Wicked-inu og komin aftur til okkar. Elsku Ariana. En, tjöfum manni þegar hún slekti kleinurring í búðinni, munið þið því? Það netið, internetið var brjálað. Fáum við nokkuð góð skilaboð og förum svo í Ella Egils.
1: Klara Einars á FM
2: 957. FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskyldu eða Árskort í fjölskyldu og hústryggarðinn. FM 957 og fjölskyldu og hústryggarðurinn í sumarskapi.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og blómavall. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Föstudagur. Kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin muni tala Ó, barnabörnin. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: The whole family.
8: Evil Dead Burn komin í bíó.
9: Ertu á leið upp í bústaf? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Þitt sumar, þín rútína, world class.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
12: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
13: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is

Training season is over. Þetta var hún Dua Lipa sem syngur þetta lag. En hún situr heldur betur í grautnum núna eftir að, jú, Victoria Villarroel lísti frá því í nýja hlaðvarpinu sínu að, já, hún hefði sett að segja samband hennar og Callum Turner. En ef við ekki verið Victoria þá hún fyrirvændi aðstofkona Kylie Jenner og vinkona í dag. En hún hefði deyta, sagðist Callum Turner, á undan dúu. Hún lísti frá því að hann hafi vilja svona, já, hann krafðist svona algjörar friðhelgi og vildi bara alfarið, þú veist, ekki pósta á samfélagsmiðla saman og vildi bara halda, jú, sambandur svona frekar leyndu og var bara eitthvað svona, já, bara hann myndi, sagði þess að hann myndi aldrei deyta fræga mannesku og sagði að mæta á Met Gala var alveg bara hallarslegt og það var bara crazy og bara einhvern veginn talaði, já, mjög niðrandi svona frægt fólk og að svona einhvern veginn að vera frægur og vildi ekki deyta nýtt frægur, myndi aldrei gera það og þannig hún bara, ok, já, ég skal ekki posta okkur, bara ekki málið, sko nei, fer hann svo ekki bara deyta Dua Lipa og fer bara á press tour með henni það alveg galið en þetta var She Threw Shade á Callum Turner, en þau eru svolítið, já, mér finnst þau vera svolítið aðdana public, sko, hún og Callum en þau, sérst, hafði greint frá því í fjölmiðlum að svona fyrstu kynnin þeirra Dua og Callum hafi verið að þau var einhvern veginn að lesa sömu bók og væru á sömu blaðsíðu og var eitthvað oh so we're on the same page en Victoria hafi annað það að segja en hún greinti frá því að þegar hún og Callum voru saman Victoria og Callum þau fóru út að borða og þar satt Dua og Dua satt við nágrannaborðið já og Victoria segir hæfi Dua og það voru þá fyrstu kynni Callum og Dua. Hver að segja satt? Ég veit ekki. En ég einhvern veginn, það væri meira djúsi að Victoria væri að segja satt, sko. En ég meina, hvað finnst ykkur? Hver in the right? Þetta er spennandi. Ég vona að fáum update á þessu. En hoppum í Waiting All Night með Rudimental og Ella Eyre. Gleðilegan föstudag.

0: Einars á FM 957.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Felix Tomatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala tix.is
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar Nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Veri velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Hvernig þær í aðeins?
11: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
14: We turn in the deck.
1: Topp tónlistarstöðin.
0: Þetta er FM 957.
15: Ég Klara Einars og búin að vera með þér frá klukkan 10 morgun. Já, það bara svolítið svoleiðis. Klukkan að detti tvö en við erum ekki búnar. Nei. Það eru nokkur lög eftir og við erum hér í Söru Larsson og alls konar góðu stöffi en fáum fyrstan Sean Kingston.

Það er hún Sara Larsson. Já, já, can't tame her. Og það rétt, you can't tame her. Hún loksins að fá þá athygli sem hún á skilið, prinsessa Evrópu, popprinsessan. En á eftir þá fáum við, jú, popprinsessur FM 957, þau Guðjón Smári og Jóna Margrét. Þau voru gefið lag í dag í alla nótt. Það a banger. Það myndum að fá annan banger frá þeim. Burt af klúbnum. En þú færð mig ekki burt af klúbnum í kvöld. Fáum að heyra hérna í Guðjóni Smára og Jónu Margrét.

0: klukkan eftir tvö og þið veitir hvað það þýðir. Já, Klara Einars signing out í dag. Ég búin að vera með þér já síðan klukkan tíu í dag. Við erum búin að fara yfir öll stóru málin. Við erum búin að fara yfir the divorce drama með divorce ringina. Já, það í tísku núna að breyta giftingarringnum í, já, divorce ring, skilnaðarring. Mér það geðvægt. Já, já, bara endur nýta þetta. Endurvinnsla. Og við erum búin að fara yfir dramað hjá Victoria og Dua Lipa og Callum Turner. Við erum búin að taka allt. Við erum búin að tala Pina Colada Day. Fáu eitthvað Pina Colada í dag, í tilefni dagsins International Pina Colada Day. En ég ekki farin því að ég kem aftur á mánudaginn og verð með ykkur alla virka daga frá 10 til 2. Þar til Jóhanna Helga komið með nógu sætt karamellu tan til að koma tilbaka. Yes sir, hún að spaða sig á Spáni. Þú veit var ég til í smá sól. Erum við ekki alltaf að krossa putta fyrir sól núna inn í helgina? Gleðilega helgi, þetta Klara Einars. Signing out, Gugga og Hæmi taka vel á móti ykkur núna. Takk fyrir mig, ekkum í nokkur góð skilagóð.
1: Klara Einars á FM 957. Samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með

0: hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is. Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
2: The Book of the Dead.
3: Evil Dead Burn.
2: Despite my warnings, they read from the book.
3: Komin í bíó.
4: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæme og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjóra stöðvarinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til, enda mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
7: Hæme og Gúmmi á FM 957.
9: Bang, bang, bang,
10: gleðan föstu dag.
9: Ok, jinx.
10: Ég verið því að hugsa um að vera hérna mormóni. Ert þú að fá það? Er algoritminn að pússa á því mormónum?
9: Sko, stundum fæ ég vídeo að fólk, er ekki mormónar svona fólk sem lifir svona?
10: Nei, þú ert að tala amis.
9: Ég fæ alltaf fólk vera að ljúga af amis fólkinu.
10: Nei, ég að tala þú veist, á Íslandi, mormón á Íslandi og þú eru svona að reyna að sign you up. Ertu ekki að fá þetta? Og ég að fá ógeðsla mikið, á sko Facebook.
9: Það mega sens,
10: þú veist að það Þetta svona peitað og þau tala svona bjöðu íslenskuna. Hello, hefur þú hugsað þér að ganga í kirkju Jesúsins kristna? Já. Og þetta svona vídeo og svo eftir á kemur svona spurningavók svona, ég vil vita meira eða ekki, og svo er þetta að signa upp og þá hringja mormonarnir í því.
9: Og signar þú alltaf við upp?
10: Ég hef aldrei signað upp, en ég hef signað annað fólk.
9: Annað fólk, það er ógeðslega fyndið. Það er gott bytt, sko.
10: En ég fæ þetta á hverjum degi.
9: En þegar fólk er að ljúga amish fólkinni út í bandaríkjum og segja sína vídeo af alien og vera eitthvað svona, það kom alien inn í gær í landið eitthvað og það er koma heimsendir eftir 3 daga og þau eru bara eitthvað já, að vinna í ykkur búð.
10: Æ, greiðin.
9: Ég veit að það er ógæðslega ljótt.
10: Það er ógæðslega
9: fyndið.
10: Er amish fólk inbred?
9: Já, mjög oft.
10: Er það ekki?
9: Jú, mjög oft, sko.
10: Það er ótrúlega sorglegt.
9: Já,
10: það er ótrúlega. Þú væri inbred?
9: Já, er
10: það. Þú veist, pældi, það eru
9: við basically erum það enn á landinu.
10: Já, ég er það ekki.
9: Jó, ekki þú.
10: I'm clean. I'm clean with my land and blood.
9: Ok, land blood. Nei, við erum sem basically alveg en inbred þjóð, sko.
10: Er það? Það er kannski ástæðan fyrir að lúkja allir lóki eins.
9: Já, pottjætt.
10: Veist hvað við?
9: Mm-hmm. En það lítur enginn út eins og við.
10: Nei, satt. Af hverju hefur þú aldrei tekið þátt í rauðarast Íslendingurinn?
9: Ég gerði það.
10: Í alvöru? Ok,
9: nei, en ég mætti einu sinni óvart þegar það var í gangi. Ég náttúrulega er ekki nógu rauðarð í það.
10: Nei.
9: Ég er bara strawberry blonde. Ég hata það svont.
10: Af hverju?
9: Ég kallaði sjálfum mig og varst ljósara í gæri á æfingu.
10: Það er þú ert bara coming to your senses.
9: Nei. Ég hef líka bara búin að segja við strákana. Ég var eitthvað svona, ég hata að fólk segir eða ljósar. Og svo sagði hann eitthvað svona, ég get ekki tala við þau. Ég seg, er það út af því að ég er með stór brjóst og ljósar eða eitthvað. Þannig hann sagði, ég get ekki átt eitthvað svona samtal við þau. Og þá sagði ég það. Og svo var ég bara, oh my god, og þeir eru ljósar. Ég var alveg, oh my god, ég er rauðhærð. Hvað er af mér? Ég er rauðhærð.
10: Okay.
9: Patrikus,
10: ég er ekki að segja.
9: Þú hefur vist sagt að ég sé ljósar.
10: Ég er ekki að þeir núna.
9: Ok, en ég er rauðhærð.
10: Okay. Happy birthday, hope that
9: Thank
10: works out
9: you.
10: For you.
9: It's been working really great.
10: Sko, við erum að prírekorda og ég er í Svíþjóð. Við erum bara að koma fram, klætta dyrunum eins og við erum frammi.
9: Nei. Við komum nú bara að dyrunum eins og við erum klætt.
10: Já.
9: Og hana nú, þetta er uppáhalds saying mitt nýla.
10: Er það, mitt er guð gefur ekki með báðum höndum.
9: Það er ógislega fyndi.
10: Takk. Finnst þér slemt að leggja orð guðið sig hér koma?
9: Já.
10: En þú gerir það?
9: Já. En það er slemt, sko.
10: Ég gerir það líka.
9: Mist mjög ljótt.
10: Og ég nota sko ekki bara kristin guð. Ég nota alla, Madre María.
9: Já, ég er bara við alla, sko. Ég byrja að nota alla út af þér. Mashallah. Og...
10: Þú veist, ég er alveg bara... Ég nota allra guð bara í hér koma, ég verða að fara að hætta
9: Já, við þurfum að taka okkur í smá átak.
10: Mér langar að vera, sko, mér langar nefnilega Þú veist að fara að fá sjokk, sko.
9: Ó, nei.
10: Mér langar að vera geðveikt trúaður sko við, mér langar að geðveikt allar sunnudag að fara í kirkju.
9: Ég myndi gera með þér
10: Ok.
9: Ég er ekki tjóka.
10: Ég verð þannig svona upp á family in the future.
9: Ok.
10: Þú veist ekki að mann og börn
9: Við getum byrjað
10: Það.
9: Ég myndi fara í kirkja
10: En ég myndi aldrei fara kristin Ég myndi aldrei vera kristin, held ég
9: Hvað myndirðu vilja gera?
10: Ég væri helst til að vera kaþólskur
9: okay.
10: En svo staðan er núna
9: okay.
10: En svo breytist það örgulega
9: Já, ég nefnilega Ég hugsa mikið um þetta sko.
10: Kanski, ég ætti að prófa að skrá mig Í kirkju hins Jesús Kristna Sem er alltaf að koma
9: Já,
10: hjá mér
9: Já, af hverju ekki
10: Ég er sjokkja að aldrei segja það
9: Nei, ég hef aldrei
10: Ég skal senda þetta næst þegar það kemur
9: Veit ekki hvort ég nenni að fá þann algoritma
10: Jú, þetta ekki að, sko
9: Sko, þegar Patrikur byrjar að senda mér eitthvað Getum við að tala vibe, dótið?
10: Oh my god
9: Getum við?
10: Ég fæk follow
9: Frá henni?
10: Sástu ekki, ég sendi það á þig Ég sagði, vá, ég dætti lukkupotinn
9: Ó, nei, ég man ekki að því
10: Oh my god
9: Fækstu follow frá vibe, drottningun,
10: sorry
9: Nei, sko, hún með tattu
10: Já, hún sko væp klikkuð og ég veit ekki af hverju Með minna bassi byrja að senda mér hana Þannig kom hún inn í líf mitt
9: Makar sense
10: Og ég og bassi erum alltaf að senda hana á milli Skilur bara skoða hana Og tjú, hún er bara svona væp klikkuð Og ég ætla nú ekki að vera leðalur Réttin í byrni
9: okay.
10: En mér má skrítið að vera væp klikkaður
9: Já.
10: Veistu hvað ég á við
9: Já, það er
10: Svona
9: skrítið,
10: klikkaður
9: sko. Mm-hmm.
10: Þú veist, þetta er ekki eftir eitthvað svona smá Hún postar bara væp content Hún kallar sig væpfluencer
9: Nei
10: Jú. Og hún segist work as that Að það sé vinna hennar Og hún segir væpfluencer Ég er ekkert að djóka Og hérna ég er með heimildir sko. Ég okay. hef búin að skoða þetta svo mikið
9: okay.
10: er allir góð, Svo byrja ég eitthvað að senda gugga Nú tíma að tala þessa svakalegu væpstelpu
9: Þannig hún komin upp á fipi mitt
10: Já.
9: Heyrit
10: Herðu, Svo var hún að gera eitthvað svona Hvað heitir þetta svona Vídeó sem hún er svona með eitthvað svona fans svona, og gett mikið svona eitthvað svona aesthetic svona hvern og einn og þá kommentaði greinlega einhver eitthvað do you know who at Patrikur Hæmi is og hún eitthvað no eitthvað og það var eitthvað svona he is a diva eitthvað, sagði eitthvað svona því ég veit ekki það sko leitli allra að kalla mig divu með þetta ógæsta skrítið
9: Já, diva
10: það, svo stegt, það var sko batni og sabbeð sagði að þú er svo mikið diva og ég
9: var, já,
10: bara,
9: ég, var ég ekki
10: já, þú varst með mér í símanum og ég var alveg, oh, ok, takk eða eitthvað, ég veit
9: Fylir
10: ekki
9: diva
10: mér finnst það bara ógislega gay
9: þú ert ógislega gay þú gleymir hversu gay þú ert
10: ég veit það ekki en mér finnst ég ekki vera sko fjaðrar og palli eftir gay ég er það ekki
9: Patrikur
10: ég er ekki fjaðrar og palli eftir gay
9: Patrikur
10: ég er bara mjög feminin en ég er ekki

0: mjög feminin en ég ekki gay en ég það ekki ég skal sýna þér þegar ég að tala homma sem eru pallið sko.
1: En er það ekki bara tacky different. Gay þú ert bara classy gay en þú ert very gay though.
0: Ég alveg mér finnst ég meira sko fem heldur en gay binni glýja smá palli eftir að fjara þeir gay
1: ég skil kvátt við skil kvátt við
0: sans.
1: Já, ég skil kvátt við ég skil kvátt við sko
2: fem... en hvað var ég að segja á því fór að tala palli
1: að hérna hún
0: vibe, já, vibe. Og hún greina að followa mig eftir þetta og ég er praying to Allah, Madre Maria og God
1: okay.
0: að ég fái eitt vídeo frá the Vibefluencer
1: það var rosalegt
0: hún er 18 ára okay. og hún býr í Austurríki yeah. og hún okay. er búin að fara örgulega 4 vibe tónleika og hún er plan að koma til Íslands
1: já, þetta er rosalegt
0: þetta er alvöru metnaður
1: hvað vorum við að tala um fyrir þetta, af hverju fórum við í það ég ætla að segja eitthvað annað
0: ég bara hef ekki hugmynd
1: nei, við tvö þurfum að fara á lyf
0: er það samt, öll þjóðin er á lyfjum
1: Nei, ég, væntanlega erum við ekki að fara að lif ég held að þá myndum við bara vera tekið af okkur útrúrstátturinn sko en við bara förum úr einu yfir í annað
0: já, það er rétt
1: þetta er rosalegt sko
0: sko, en ég ætlaði, held ég það sem ég ætlaði að rytjum það að segja
1: ok
0: er að við erum að prírekorda já og því ég út í Svíþjóð
1: já, og hvað ertu að gera út í Svíþjóð?
0: Ég að fara á Bad Bunny tónleika á morgun, sem í dag
1: ok, love, já
0: veistur þau, ég veit ekki hvort ekki ég sé ég veit ekki hvernig orða út eitthvað eftir á
1: ok
0: ég held að vera þetta að fljóða beint í Stokkólms frá
1: já,
0: Íslandi
1: ég held það líka
0: ég var bara alveg svona, svo þegar ég var að leita fljóðum
1: það var bara Gautaborga
0: ég held það nefnilega, ég var að leita fljóðum það var eins og ég get ekki fljóði í Stokkólms
1: en kannski það breytist þennum hvers þú getur fljóði beint
0: það hlýtur að vera alltaf, út í að ég gat ekki flogið beint til Stokkólms, þannig ég þarf út í að ég hugsa, ég fer á Bad Bunny í Svíþjóð út í að ég bara fari þrjá daga út í að ég nefndi ekki fara til Madrid og svona, það þetta millilending og vesen en ég panta bara sem með í Stokkólmi
1: það ekki flugbeint Madrid?
0: Nei
1: ha?
0: Ekki þegar ég var að skoða
1: þú ert að grínast?
0: Ég ekki að jóka sko ég ekki að jóka, alltaf ekki þessa daga
1: þú er ekki
0: kannski er ég að bulla sko svo bara, þannig að ég er að fara millilenda í sko Oslo og fara svo Oslo til Stokkólms leiðin heim er ég að fara Stokkólm
1: Kaupmannahöfn
0: Ísland
1: var ekki einu sinni eitthvað annað flugfélag eða viltu bara vera hjá Íslandir
0: nei, ég er ekki eins að fljúa með Íslandir
1: oh.
0: ég er að fljúa í business class með SAS
1: nei
0: og nei, nei, herðu sko, Íslandir er saglæst er mjög næs og ég dýrka það alveg í botn
1: já.
0: business class í SAS, allavega með er jók það er ekki sko stór þægileg tveggjasæti, það eru bara venjuleg þrjú sæti nema það er búið að setja eitthvað í miðjusæti
1: nei
0: ég nefnilega, ég, það er alltaf það sem ég fann á Google og ég von svo innilega að ég þurf ekki að setja í 1.5 tíma í þannig sæti
1: ég fyrir daginn, hvað var ég að koma?
0: 2 tíma, whatever
1: ég var að koma frá Amsterdam daginn
0: já
1: og pantaði með Icelandair og ég var sett í eitthvað vél sem var ekki Icelandair vél hvernig má það, og því hvernig er ég komin hjá okkur öðru flugfélagi bara
0: já.
1: Varla Íslendingur hana það var ekki Íslendingur að vinna og var ekki Íslendingur sko með mér í vélun eiginlega
0: ég bara skrýt
1: ógstlega skrýtið, ég svona má þetta bara má bara setja mig hjá öðru flugfélagi
0: Æ, ég er það gaman ég
1: hefur landið í þessu þetta er ekki fyrst skipt sem ég landið í þessu nefnilega en stundum er ég í erlendri flugvél með íslensku krúi
0: Já.
1: En þetta var ekki íslensk krú
0: Ég held að ég hafi lent í þessu þegar ég var að koma manstu því ég var núna í Danmörku ekki núna heldur þegar fyrir nokkur mánuðum
1: Já.
0: Þá var manstu flugin minn frestað þá var ég enda sendur ég held að hafa verið bara út í að flugin mitt fjall niður þannig að ég var bara sendur næsta dag með einhverju
1: Já.
0: Þá enda ég ekki með Íslandir og ég var svona eins og 60 ára komin kona taut og svona við mannin minn svona Má, þetta gerum aldrei aftur, við þurfum bara að fljóma með Íslandir, ég flýg aldrei með svona flugfélagi aftur hérna.
1: En þetta var líka hrikaleg flugvél hrikaleg þjónusta þú veist, og ég var svona, vá, þetta er umlagt
0: Ég nefnilega elska fljúfa bara með Íslandir
1: Ég líka, Sorry. Ég pantaði hjá Íslandir, þetta var rétt flug
0: Og endaði bara EasyJet
1: Ekki EasyJet, þetta var eitthvað mikið verra
0: Ha, það er nú vallið mikið verra
1: Sverða þetta var verra, þetta var hrikalegt
0: sko. Ég fór einu sinni, ég hérna fór til Ítalíu bara skyndi, bara pantaði mér ferð til Ítalíu og þurfti að vera mættur á völlin eftir 3 tíma, bara alveg skyndi. Þá fór

0: með einhverjum flugfélagi sem ég man ekki eins og hvað var, bara aldrei farið maður.
1: Já.
0: Og þau voru með franskar.
1: Hvað minnur?
0: Þau voru með franskar, þú kannski hefði franskar.
1: Og varstu living?
0: Ég var sko living.
1: Þú elskar franskar?
0: Ég var bara franskar og drekka freyðvín. Þetta er alveg smá síðan,
1: okay, sko. Ok, það hljóma mjög vel.
0: En svo voru franskarnir svona örbyggu franskar. Þannig að það voru ekki ógeðsta góður. Við varum að freyðvín og það var heldur ekki það gott. Þannig ég var svona, platum að það væri geðveikt.
1: Já.
0: Skilur, en ég hugsaði, ég þarf að fara svo hjá einhverjum smá private jet. Þannig að ég geti actually fengið góða franskar í flugi. Væri það draumur?
1: Það er draumur.
0: Skilur.
1: Einu sinni kom ég úr draumaferð og fór og sest í 36 í Lufthansa og ég fekk sem ekki reality check.
0: Já.
1: Það er alveg ekki væp.
0: Ég á mjög erfitt með að fljúga ekki, sko.
1: Í saga.
0: Í saga.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það er.
1: Ég á ekki erfitt með það, sko, reyndar. Ég er ekki mjög erfitt.
0: Ég bara, það er eitthvað við það sem ég svona, en ég, þú veist, eins og ég er að fara í einhverju vinkunum ferð til New York núna.
1: Já.
0: Bara eftir nokkra vikur.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum að fljúga bara venjulegt og mér finnst það allt í lagi.
1: Já.
0: Þú veist, já. Ég mér alveg fara upp á flugvöll. En þú veist, en ég var svona, þú veist líka, ég er að fara til New York og ég er að fara í 6 tíma í flugvél.
1: Mist mjög valið að vilja vera í sagaklass í 6 tíma flugi.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: En hversu valið er að ég fara einn í sagu og skild? Það er tvær fljúga. Þú veist, er það ekki þá orðið leðilegt?
1: Jú, þá er orðið leðilegt. Ég myndi alltaf frekar vera með vinkunum mínum.
0: Ég er nefnilega að pæla því.
1: Monkey class.
0: Já.
1: Skilur?
0: En þú veist, maður á að gjöra svona háa standamari 26 ára, sko.
1: Hvað menur? Akkur máttu gjöra með háa standarda 26 ára?
0: Útí að maður á bara þessu tíma að vera að spara pening og vinna gætt mikið og vera eitthvað svona.
1: Já.
0: Ég á ekki að vera í padel 50% af vikunni og fljúga bara með sagaklass.
1: Nei.
0: Og finnast ég vera eitthvað productive, skilur við. Veist hvað ég búin að spila? Ég spila, ég fór í dag og spilaði 2 tíma padel, fór reynda svo beint í tökur upp á rúf.
1: Já.
0: Fór svo aftur í padel.
1: Þú ert búin að vera mjög duglegur.
0: Í 2 tíma padel og nú er ég mættur hér.
1: Já. Ég skil ekki hvernig leikarar hafa einhver tíma í eitthvað út af því ég er í einu leikriti og ég er með mjög stuttan partí í leikriti en ég er á 6 tíma æfingum.
0: Ég myndi að pældi að vera á leikaralaunum.
1: Æmi, þú voru hætt lengra leik.
0: Mér finnst þess að ég vorki nefn bara.
1: En sko, ég er ekki að tjóka, ég er samt á æfingu í 6 tíma og mér angra að geta svo að kíkja í síman. Mér er svo gaman.
0: Í
1: það er
0: alvöru.
1: Svo ógislega gaman. Ég er ekki að tjóka.
0: En er það ekki bara út í ors með mikil
1: að skopir? Það gæti verið, hann er eye-candy, sko.
0: Er það
1: næs að horfa hann. Ég myndi ekki segja verið hreyfuna honum.
0: En myndir frá heima honum?
1: En mér,
0: greinlega.
1: Ég, allavega, það er næs að horfa hann, skilur við?
0: Ég trúi.
1: En ég segi, það er bara svo gaman að hérna læra eitthvað nýtt og eitthvað. Við skurðum tala bara svona að syngja, dansa, já. Leika.
0: Lærum og leikum með hljóði. Lærum og leikum með hljóði, ég ætla að fara í eitt lag.
1: Má ég segja eitt við vart?
0: Okay.
1: Það er fyrstu dag, ég er að frumsýna í kvöld. Við erum að prírekorda á þriði og ég er með bullandi hálsbólgu og mér langar
0: stressið?
1: Að deyja. Já, þannig ég er ógeðslega stressið í dag og ég held ég mun deyja á fyrstu daginn.
0: Er það?
1: Já, ég held ég mun deyja úr stressið og ég er eiginlega aldrei stressið við neinu en ég er going out of my comfort zone.
0: Þetta verður bara gaman, þú verður mjög flott held ég.
1: Er það? Ég held það. Seinna.
0: Já, seinna meir.
1: Ok. Seinna meir.
0: Ég get ekki verið að fremstu vakkjaldi, sant? Og því að þá
1: mun ég verið svona, ekki,
0: oh my
1: sko.
0: God.
1: En veistu hvað, ef þú setur, núna smá tí fyrir fólk sem að lista, ef þú setur alveg út í enda hægra megin, ef þú horfir á sviðið hægra megin, þá er skemmtilegt að vera alveg út í enda þar.
0: Ég vil það ekki.
1: Ok.
0: Ég vil ekki interacta neitt.
1: Ok, þá myndi ég ekki vera þar, ekki fremst, alls ekki fremst og alls ekki alveg í miðinni.
0: Ok.
1: Þetta er alveg mjög interactive.
0: Okay.
1: Ok,
0: ég vil vera einhvers það sem engin eða það sem ég bara látin vera.
1: Það er alveg oftast.
0: Nei.
1: Það er sem þetta stemming, sko, það er flott talan. Þetta er lítið.
0: En mér langar svo smá svið. Og þú sjáum mig líka.
1: Nei.
0: Jú,
1: ég veit ekki sjáum mig, þetta er ljósalega.
0: Ekki sant.
1: Nei, ég held maður sér kannski svona fyrstu þrjábækina.
0: Ok. Ok, Gui. Ég ætla að setja lag.
1: Ég er að horfa þig.

0: Já, við erum svo sannlega mætt aftur Hæmi og Gummi á þessum fallega førstu degi og það eru 12 gráður úti.
1: Ok.
0: Ég búin að ákveða það.
1: Ég elska þegar við byrjum að ljúga.
0: Það kannski er svo gaman. Kannski er 12
1: gráður. Kannski.
0: You never know. Heru, Þú ætlar að taka mér lið.
1: Ég ætla að taka þig í nýja lið minn sem heitir Dómstólinn.
0: Ok.
1: Ertu ready?
0: Hefur þú farið fyrir dómstól?
1: Já, er það ekki?
0: Jú, er það ekki?
1: Jú.
0: Ég hef sko ekki ennþá gert það.
1: Það er ógeðslegt.
0: Það er það?
1: Ógeð.
0: Ég langs að prófa
1: það. Nei, þetta er, ég, sko, áður en ég þurfti að gera það. Eðst, ef ég gerði viktum, er ég þá að fara samt fyrir dómstól?
0: Já,
1: okay.
0: Er það ekki?
1: Ég veit ekki.
0: Ég veit ekki.
1: Nei, en ok, ég var samt viktum ekki, ekki the other way around, sko, var ekki verið að kæra mig. En ég þurfti að fara, það var út á Spáni, hrikalegt, en ég ætla bara að segja það að maður horfir á myndir og maður svona, vá, akkur uppi, hún bara ekki upp á standinn og segir hvað gerðist og whatever. En þetta actually erfiðasta sem ég þurfti að gera. Þetta miklu erfiðar en var heldur.
0: Er það?
1: Já, ég get ekki útskýrt hvað þetta var erfitt fyrir mig.
0: Já, já.
1: En
0: mér langar að prófa þetta.
1: Kannski verið stemming ef þetta eitthvað svona kannski aðeins léttara mál.
0: Já, þú veist, svona, ég væri til að fara eitthvað svona bara fyrir eitthvað bull.
1: Já, já, já.
0: Við, sem bara, ég bara eitthvað svona máti bara vitlega sem maður sé hérna.
1: Mm-hmm. En eitthvað svona líkamsárás eða eitthvað.
0: Ef að þú, ég hafið lamið
1: eitthvað. Já. Og þú myndir þér að fara.
0: Nei, þú það var ógst og vandrætt. Það var ógst og skrið. Ég, nei, ég veit ekki það. En út í, ég var sko horfum daginn að manstu þegar Cardi B var.
1: Það er,
0: það er svo ógæðislega fyndið. Mm-hmm. Þú veist, ég bara dó hlátri að horfa á hana.
1: Ég er samt að tala svona þannig.
0: Já, já.
1: Og hún var fyrir líkamsárás, ekki?
0: Nei, hún beitti einhverja gælu líkamsárás.
1: Var það ekki? Segja.
0: Já, já, já.
1: Já.
0: Og það var svo fyndið.
1: En það var svo fyndið út að hún var bara cooking her on.
0: Já.
1: Understand, já.
0: Ég sko dó þegar það var hann sem spurði Cardi eitthvað svona, var eitthvað svona you say that she's bigger than you og Cardi eitthvað, yes.
1: Já, bara yes, look at her.
0: Já, og Gæi var eitthvað, how do you know? Og Cardi var alveg bara, I mean bara,
1: look
0: bara,
1: at her.
0: Já, ég var í kasti.
1: Orfiti, hún er náttúrulega fucking mitin. En já, ok. Ertu ready?
0: Já.
1: Ok, þú eru að segja hvort þetta sé ekkert, þú veist, þú eru frjáls, er það moga?
0: Ég er búin að moga lately, en ok.
1: Ok, frjáls, skilorsbundin,
0: mm-hmm.
1: Nei, sagt, skilorsbundin, jail.
0: Jail.
1: Ok, ok, vinkanaðin býður í ammæli sitt, en þú þarft að borga þig inn, allir þurft að borga sig inn í ammælið.
0: Ekki segi ég það. Og hvað fælst inn í því?
1: Þú svona
0: að færðu drikk eða
1: þú veist, hún er að borga staðinn og áfengið, já.
0: Open bar.
1: Mm.
0: Er þetta tveir drikkir?
1: Þetta er kannski tveir drikkir og þú ert kannski að borga 5 úrskallinn.
0: Þú veist, er ég að fá tvo bara tvo bara eða er ég að fá þú veist tvo tvöfalda vodka í orku?
1: Þetta er kannski bara tveir barar.
0: Þá finnst mér að jail. Það er sko galið.
1: Mér finnst bara alltaf jail að láta borga sig inn í ammæli og þetta allir eiginlega haldi upp á ammæli sitt og þá þurfa þeir að borga.
0: Já, mér finnst það mjög skrítið. Eða svona bring, mér finnst alltaf að bring your own booze eða er heimapartí og svona þannig.
1: Sammála.
0: En eitthvað svona pálínubóð og eitthvað svona.
1: Mér finnst pálínubóð stemming.
0: Á ammæli?
1: Nei, ekki ammæli. Sorry.
0: Bara ég er að tala um að halda ammæli.
1: Já, fyrir geði.
0: Og þú ert með pálunubóð.
1: Algjörlega, sammála.
0: Nei, þetta er sko galið.
1: Nei, með
0: þetta
1: sé eitthvað svona, ég skal baka kökuna fyrir þig. Bara eitthvað svona krúttlegt, bara eitthvað svona, ég skal gera það, my famous empanadas.
0: Ég er meira skilur. Að tala um að þú sendir invite og segir,
1: það
0: er pálunubóð, þannig að allir þurfa að koma með eitthvað, þið getið skrifa hérna niður hvað þið ætlaði að koma, þannig að þið sé ekki að koma og mikið
1: þið sama.
0: Ég er svo
1: innilega sammála.
0: Mér finnst það sko líka smá pirrandi sko upp á baby shower og svona að þessi konum. Ég er bara svona, ef þetta er besta vinkona þín,
1: mm-hmm.
0: og þú ert að plana því baby shower,
1: mm-hmm.
0: það er ekki my fault. Pay for it. Það, sorry, af hverju þarf ég að koma bakkilt
1: því? Ég veit ekki alveg hvernig það virkar allt. Það ég er bara,
0: þú veist, ég er bara svona,
1: þið
0: eru fjórar bestu vinkonur.
1: Mm.
0: Ef að þú væri ólétt
1: já.
0: Og við værum að halda baby shower, þá myndi mér finnast ágætlega eðlilegt
1: mm.
0: ef að ég og Lana Kensen og segjum Ali mm-hmm. og kannski Ylva værum að plana það, ég ætla bara að segja það
1: okay.
0: að við fjögur myndum borga fyrir það, mér finnst það eðlilegt sko.
1: Ok, ég veit ekki hvernig það virkar, ég veit ekki hvað er eðlilegt.
0: Ég er sem, mér finnst það eðlilegt.
1: Já.
0: Heldur hún verið að fara að láta okay. fólk koma með eitthvað.
1: Já.
0: Þannig, og þegar það eru sko Pálinn búið í baby shower þá mæti ég ofta seint og því ég ekki að koma henni þannig ég mæti bara seint
1: ég hef, já, ok, já
0: kannski ég, er þetta galið
1: ekki já, ég veit ekki hvort þetta sé galið ekki hann ætla ókslega dyrt að eignast barn skilur
0: já, ég ekki segja manneski sem
1: nei,
0: er ólíkt á
1: nei, nei, nei, emitt
0: and your ekki. Best friend
1: en þú veist líka að það er allir að koma með gjöf fyrir barninu
0: og þegar líka, já.
1: Já, true
0: Mér ég veit ekki, sann. Kannski ég, nei, er það craziness
1: ég veit ekki, eiginlega ekki heldur, ég kann ekki á þetta svona, hvað heitra hvað er svona eðlilegt, já en ok, þannig þetta er hvað er þetta frjálssegt skilorðsbunduna jail ok, kærðin kemur heim klant 7 morguninn á djáminu en hann er bara eitthvað það var bara fucking gaman
0: já, ég myndi bara segja að vera sagt
1: já
0: Veist, er það ekki bara eitthvað, fór í gott eftirpartí og svo er maður aðeins og lengi í eftirpartíinu og svo er maður að býta bíl og svo er maður komin heim
1: veist, ég er búin að mæta heim klukkan 6 alltaf oft núna
0: já, og þú ert ekki að fara í eftirpartí
1: nei
0: og þú komin að klukkan 6 í myndar þess að þetta er ekki það langur tíma eins og svo ert í eftirpartí
1: ég samanlá
0: en hann gæti líka að vera svo hengur
1: það er nefnilega málið sko en ég held að þetta sé
0: Það er bara mjög margir gæðir sem fá það mjög fljótt þannig að það ætti ekki að taka það svona langan tíma á að væri held ég að svo hjá
1: True, Fattar kannski veist það bara ekki einu sinni
0: Nei, you never know
1: You never know what your man is doing, sko
0: Þeir geta hann bara að vera að köpa sér vændir sko í hátægismat
1: Já, þeir gæti
0: Þú veist, eða vildu
1: Klálega Ok, var þetta þá hvað?
0: Sagt bara
1: já. Vinkunin fær lánað flík en hún skilar henni með gati á og segir ekkert það, hún ekkert eitthvað svona ég skal borga þetta eða sorry með þetta
0: Mér það sagt bara líka okay. Mér það ekki það big of a deal nema þetta sé bara eitthvað ógæðslega dýr
1: En kjör. Hún neitar að borga
0: Það enda smá galið
1: Já
0: Og maður ekki verið bara sorry
1: Já, bara ég skal
0: já.
1: Bara laga hjá saumakonu
0: Já, skilu.
1: Jú já. Jú En ef hún bara eitthvað neitt it's not that big of a deal Bara eitthvað þetta bara þarna á þessum stað
0: Þá fyrst bara jail
1: Okay. En klappa þegar flugvél lendir
0: Já, smá erfitt með það sko ég gera það held ég ekki ég hef alveg gert það en ég gera það ekki það sem 26 svo einstaklingur held
1: ég Já, ég gera það líka eitthvað svona stemming þegar ég var yngri Já. Að reyna að gera eitthvað vandræðalaðan í kringum mig
0: Þannig að, en mér finnst það ekki þendilega eitthvað jail
1: Nei svona,
0: Mér finnst það bara smá sagt
1: Smá sagt, ok
0: Já Þú veist, ég er ekkert ef einhver gera flugvélina er ekkert bara, come on, þú veist, hvað er það að gera halvitin, þú veist, ég er ekkert hérna skilur, þú veist, ég fæl ekkert
1: come on,
0: þú veist, ég fæl sér ekkert í því en ég er alveg
1: svona
0: svo ég er alveg svona, ok, ég er samt ekki alveg hér
1: nei, við erum ekki alveg þarna já, en að sofa hjá þegar þú ert með signs að þú sérst með klamydi þú ert ekki búin að fara í check en þú
0: veist svona
1: Lugugleða.
0: Nú spyr ég nú bara eins og hrein mei
1: Eins og hrein mei Ég held að sé alveg slæm
0: Er það svona itching and burning
1: Já, það ekki
0: Og stengi eitthva
1: Það stendur hérna Hjá körlum Óvenjuleg útferð frá þvagurás Verkur í pung Verkur við þvagurlát Já, þetta er svona eins og þetta hérna Pissa rakblöðum
0: Hvað er það að segja?
1: Það var alltaf kent mér það í grunnskóla
0: Útjá, þú varst eins og með tippi
1: Nei, þú veist líka hjá koni
0: Já
1: en Verkur við þvaglát
0: Hvað áttu við með útferð
1: Óvenjuleg útferð frá þvagrás
0: Ég veit ekki
1: hvað það á
0: Og kóngnum Ég æli þar ógæðslegt
1: Og þú ert bara að ég ætla samt að sjóða hjá henni Ég held að flesti fá ekki einkenni sko, Þegar erum að klamdi En ég er að segja að þú ert með einkenni ákveð samt að segja svo hjá grum
0: og mér stað jail
1: mér stað jail
0: mér stað sko einangrun í jailinu
1: já ok, það er bara
0: mér stað ógeðslegt ég er ekki að tjóka ef ég myndi sofa hjá grum sem myndi halda á hennum klamydíu og hann myndi gefa mig klamydíu þá myndi ég örfnir þurfum að mæta fyrir þó
1: já
0: ég ætla að komast please 7-9-13 maður Maria Allagvud allir hinir heilu í gegnum lífið án þess að fá kynsjúkdóm það er
1: já.
0: Mín heitasta ósk
1: já.
0: Það er ekki mjög marg sem að fengi kynsjúkdóm ég dæmi ekki en guð hjálpi mér að setja mig ekki þar aðstæður
1: já, ég bara skila
0: Oy.
1: Sérstaklega sko minn stærsti ótti
0: er að fá AIDS
1: fá sko vírus sem já, fer ekki. Já,
0: herpes og
1: svona. Já, til dæmis herpes og til dæmis AIDS.
0: Oh my god. Oh my god.
1: En ég held að sé bara svo ógæslega svona, hvað heitir það? Svona inconvenient, bara svona
0: Ég er asexual, ég myndi fá það held
1: ég. Ég held ég líka.
0: Ok, ég get ekki hugsa mér það.
1: Nei, en ok, en þannig þetta jail og þetta bara einangrun.
0: Já, þetta bara allt sem hægt að vera.
1: En vinkurinn endur gefur gjöf sem þú gafst henni.
0: Mér það svo heila, ég gera það oft.
1: Ég gera það svo oft.
0: Ég gera það svo oft.
1: En þú veist, ekki eins og eitthvað ég fíla hann ekki. Stundum mér bara gefið, þú veist, 5 body lotion eða eitthvað. Og ég að
0: en
1: fara
0: það
1: ekki
0: bara til þú ert oft assy
1: Já, ég white as Casper the Ghost er assy
0: Ég ekki assy í dag, ég nefnilega bara þurfa að setja með krem
1: Ég hef bara aldrei orðið assy Ég hvít kona
0: hvít.
1: En já, þú hefur sýnt mér þegar þú verður assy
0: Það er ógislegt
1: It's not a pretty sight en...
0: Það er bara ógislegt, við getum alveg orðað þannig
1: Nei, það nú fullgróft, það ekkert ógeðslegt
0: Það víst þegar ég assy, Guðrún
1: Ógeðslegt, þessu ljótt orð Mér finnst þú bara svo fallegur alltaf
0: Ekki þegar ég assy á löppunum
1: Jú, mér finnst
0: þú ennþá fallegur þegar þú assy Að þess vegna ég alltaf að nota núna krem Og ég get ekki, ég lít sko út eins og ég sé crack Þú veist, ég með svona Og ég alveg með leifar út í ég búin að vera assy svo lengi Að ég með leifar á líkamannum út að
1: Leifar, hvað mann leifar?
0: Þú veist, ég með ör
1: Ör?
0: Ég með ör
1: Fær maður ör eftir að vera assy
0: Greinilega, sjáðu Ég skal sýna þar eftir
1: Ég sýndi mér eftir
0: Þú veist, ég eins og risaðla hérna á Hvað heitir það? Sköflungnum
1: En ertu frjáls eða endurgjöf?
0: Já
1: Ok, þetta var búið Fyrst þetta ekki skemmtilega liður hjá mér?
0: Jú
1: Takk
0: En nú ég ekki að pæli því að ég eins og risaðla
1: Hvað meinar þau?
0: Á fótunum
1: að Það?
0: Það eins og ég sé T-Rex
1: Nei
0: Ég ekki að tjóka
1: Það að tjóka?
0: Má ég heyra því að gera stærsta risaðlur ár sem við getum gert?
1: Nennir þú að gera fundan? Ég veit ekki hvernig það er
0: Ó, hef, hef, hef.
1: Hvernig aftur risaðli roar?
0: Var þetta ekki?
1: Ég væri ekki hrædd, sko Þetta hljóma eins og svona risaðla sem flýgur og borða grammeti
0: Já, ég þannig
1: okay.
0: Hvernig kemur þú?
1: Var þetta underwhelming?
0: Nei, mér varst ekki flott En mér fannst því samt hljóma eins Ertu ekki bara svo tröllskessa?
1: Þú varst því að vera smá víkingur þannig, með fléttir
0: okay,
1: Þetta bara... er svona lítil risaðla
0: Hérðu, ok Ég ætla hendi snöggskinu okay. Tæmi
2: og
0: gúmmi á FM
2: 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
3: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni Þrjúður bjöllu á núna.is
4: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
7: Ferðalag Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað Botturinn stefnin í 67 miljónir helgina Lotto Leikurinn okkar
8: Flísahelludagar í vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
10: Ef skalti á skipta máli Sign.is

0: Já, við erum mætt aftur patti heim og Una Torfa hérna með ykkur áður fætti og við erum living
1: Una Torfa Ok
0: Ertu Una Torfa fan?
1: Ég getur Una Torfa í dag
0: Ég er sko Una Torfa fan Hefur hlustað hana?
1: Nei, ég hef ekki
0: Hún alveg góð
1: Ég trúi því, ég þarf að hoppa on that train
0: Sko, ok
1: Eins og Þetta bæði veik ekki komið bæði hérna
0: Já
1: Skal bara hafa á reyndi Svo hún fær ekki sko Hvað heitir það?
0: Verið cancelled
1: Já, svo hún verið ekki cancelled sko
0: Hérna Eins og flesti vita Þá ég mikill íþróttamaður og hef verið í íþróttum allt mitt líf
1: Hversu margir horfðu á æði þegar þú fórst í ræktina?
0: Já, það ekki íþrótt
1: Ok
0: Rækt ekki
1: Nei,
0: íþrótt
1: Nei, ég var ekki að
0: segja
1: það
0: Það bara ræktin
1: Ok Þú veist, ég sagði bara að það verið íþróttamaður mjög lengi
0: Já, þú veist, ég prófaði allt Ég fyrir á handbóltæfingu og fótboltæfingu og skauta og okay. var mörg ár og gekk mjög vel í fimmleikum Ég myndi segja að ég væri íþróttamaður í grunninn sko. Þá hérna er Hvað það að segja? Það er HM í gangi World Cup Og ég sko datta þessi liða óvart og því að ég var með ömmu já, ég glendin að segja þér ég fór í leynifært til Akurur og lögum þær, tókst þú... eftir því
1: já,
0: ég sagði sko engu frá því
1: þú sendir mig fullt af vídjum
0: já, en ég svona, já, út já
1: þú hefur svo oft gert þetta heimu farið bara til Akurur
0: bara
1: á þess að segja mér það
0: já, ég segi engum, ég bara fer
1: ég, þú gerir þetta mjög oft, ég var ekkert í sjokki núna ég spurði ekki eins og hvað það gerir á Akurur núna í þetta skipti, ég er hann svo veðin því sig
0: Nei, og ég bara sagði engum, ég var bara með ömmu og svo fór ég greifan og svo eitthvað ég pappa
1: og bróðin, lill bróðin
0: já.
1: Já, þú sendir mér
0: vídjó
1: á bróðinu
0: já, þú veist, já, ég ætla alveg að senda það vídjó þú veist, ég var bara svona, ég sagði engum ég var að fara
1: Nei, þú gerir bara, það samt svo oft
0: og hérna ok, að þá datt ég eins inn í sko fótboltan
1: já
0: og ég horfði á Paraguay Frakkland Horfðu á þann leik?
1: Ég held það
0: Nei, þú myndir vita
1: Nei, ok, nei, ég horfði það ekki
0: Það var skemmtlæsti fótbolleikur sem
1: ég
0: séð
1: Ég alltaf á æfingum þegar leikinir eru
0: Þeir eru nóttu til
1: Þeir eru voru
0: Næstu því
1: Já, ég búin á æfingum svona 11:30
0: Ó, ok Þetta var, svo fyndið Þetta var Frakkland Paraguay
1: okay.
0: Og Paraguay Ég náttúrulega held alltaf með my South Americans
1: okay.
0: Þannig ég var rooting for Paraguay
1: Já, samt fannst þér skrítið þegar ég sagði ég ætla að root for Europe
0: Sagði ég það?
1: Já
0: Hvenær sagði þú að þú ætlaðir að root for Europe?
1: Ég sagði, ég að pæli að þú sagðir hverjum heldur með Ég sagði, er ég ekki bara að halda með svona my nágranna countries bara svona Noreg og svona Evrópu og þú varst bara Það er ógeðslegt Þú varst bara í sjokki Svo má þú halda með Suður Ameríku Hvaða mismunin eru
0: þetta? Nei, út í að þú sagðir white power Ég held
1: Já, ég sagði það Ég sagði ég ætla að halda með hvítilöndunum
0: Ég er okay, okay. Hérna, ég man ekki að þér að sér saman á milli okkur en kannski hefur nátt sér stað En allavega, ég ætla að segja Það var skemmtilegt út í Paraguay Trilltust, sko Þeir urðu grófur og grófur með hverju myndu Þeir voru sko
1: partnir
0: að kýla Sparka í sköflu Og það var svo gaman Og það var einhver á gólfinu Eða á vellinu Svona einn og hálfur myndu fresti Það var datt einhver
1: Já
0: Og var ekki svona að datt einhverjum kettling þetta var eiginlega að statu upp var bara svona datt einhverjum út í að það var ekki bara einhverjum sem hrindi einhverjum
1: En voru the refs bara alala
0: Það
1: var ekki verið að spjálta
0: Jú það var alveg eitthvað en ég held sko Frakkland það fengi ofta spjöld
1: What?
0: Ég held það
1: En vann síðan ekki Frakkland?
0: Jú, já, með einu
1: Já, ég man eftir þessu
0: Eitthvað
1: smá
0: Þetta var alveg út af því að Paraguay hrindunum eitthvað
1: En hvaða löndur eftir sem eru Suður Ameríku? Er einhver?
0: Argentína, var ekki Argentína vinn dag?
1: Jú, Argentína vann
0: Brasli dættu út Var ekki Brasli dættu út? Þau voru gefa við
1: jú, sorry.
0: Besta liðið Samkvæmt við nokkar Samkvæmt einu við nokkar Þá Brasli
1: já,
0: besta liðið
1: Oh my god, ég verður að senda á hann
0: já.
1: Ok, sorry
0: Ég held að við erum ekki mörg eftir Hvernig fór Mexiko England, veistu það?
1: England held
0: ég
1: vann
0: Já, þannig ég mögulega er bara Argentína eftir
1: Ok
0: Sem er bara mjög sorglegt
1: Argentína var að vinna Egyptaland á hann
0: Já, ég vissi ekki að Sala væri frá Egyptalandi
1: Ha, ekki?
0: Nei
1: Mo Salah
0: En hver er í Argentínu fyrir utan Messi?
1: Hvað heitir hann aftur? Einn Andrés bara svona eitt sem maður veit hver
0: Ok, en fyrst við erum
1: Fólk
0: í boltanum
1: Fólk er að fá illt í eirun allt aftur
0: Þá ætla
1: Þegar
0: ég
1: Þegar við förum í bekkin, sko
0: Að taka því bekkin
1: oh, Ok
0: Og bekkurinn í bóði orku
1: Ok
2: Bekkurinn, farðu á bekkin
1: Herjá, var það ekki Martínez?
0: Ha?
1: Ég að skoða hennan Martínez
0: Ég veit ekki hvað það
1: Man United
0: Má ég sjá hann, þá ég veit hvað það sko Jú, jú, ég þekki þennan
1: Þú þekki hann ekki
0: Hérðu, en ég með
1: Já, ég þekki þennan Það tveir Martínez samt Einn Man U Ég held að ég veit hver Aston Villa gæinn
0: okay.
1: Emiliano Martínez, já
0: Hérðu, en ok Ástæðan fyrir ég að taka þér bekkin Er út í að ég vil að þú Blend Og ég með kóngul á mér Býttu, oh my god
1: oh.
0: Nei, ég að ljúga
1: okay.
0: Hérna að þú blendrengir fyrir mig
1: Já
0: Eða ekki, þú þarft ekki að blendrenga Bara renga mm-hmm. fyrir mig Bæði Frakland og okay. Paraguay Ég búin að senda þér fimm og hverju liði
1: Ok
0: Og þú ert að renga hvernig myndir leifa að klára
1: Patrikus, please hvað? Verum respectful
0: Hvað?
1: Klára hvað?
0: Klára einn að nættu gaman með þér
1: Ok Ok Ætlar að segja minna ég ekki að renga þetta þannig, blendinga?
0: Jú
1: okay.
0: Ég ætla að byrja á Orlando Gill Hann held ég markmaður hjá Paraguay
1: Já, þess alveg sætur
0: þú tjána hvítur?
1: Nei, það þú veist What? Akkur þetta núna fara hann að láta eins og ég sé bara Ok, betur ykkur Ég ætla að setja hann í alveg svona fjórða sæti aldrei Er það gali?
0: Þú ert bara reyngur Paraguay
1: Ha?
0: Þú ert bara reyngur Paraguay
1: Og er það fimm?
0: Já
1: Ok, þá ætla ég að setja hann í Ég veit náttúrulega ekki hvað að fara að koma Ég ætla að setja hann í annað sæti
0: Ok Svo Valið, samtalið
1: okay.
0: Svo erum við með Gaston Olveira
1: Olveira, ok Ég ætla að setja hann í þriðja
0: Ok
1: Gaston
0: Svo erum við með Juan Jose
1: Þessi fyrr Já, Caceres
0: Já, orðla
1: Þessi fyrir sensta, þessi fór ljótur
0: En þessi var sko mjög grófur
1: En hann mjög ljótur
0: Já, lega. En þessi ég pæli líka
1: okay.
0: Og til hann með svona útstæðiru
1: okay.
0: Ég náttúrulega var með það en ég lét laga
1: Já
0: Ég gæti, ef ég væri Hefði ekki látið laga mér eyrun
1: mm-hmm.
0: Og myndi eat pussy
1: oh.
0: Þá myndi ég mögulega líta svona
1: My
0: út.
1: God
0: Ég ekki að jóka, sko Ég hugsa það því að horfa á hann Þú veist, svipum með okkur?
1: Nei, þetta ljótur maður, sko
0: oh, okay.
1: Það ekki svipur með ykkur, sko Ég bara sagt þér það
0: Svo erum við með Diego Gómez sem bróðið Selena Gómez
1: Ha?
0: Já
1: Nei
0: Jú
1: En hann mjög sætir Ég ætla að setja hann í fyrsta
0: Ok
1: Selena sætir
0: Og svo erum við Julio en Sitso
1: Hvað átt ég eftir? Fjórða?
0: Ég held það
1: Já, ég bara stendi með þessum listaldi
0: Ok
1: Þannig það var hvað Diego í nummer eitt
0: Orlando
1: Já, Orlando, Gaston og svo
0: Julio
1: Julio og svo Juan
0: Og svo Juan bróðir
1: Juan bróðir, fokkiljóttir Og minst Julio ekki skárri sko.
0: Í alvöru Og mér fannst
1: hann Jú, hann er skárri, ég er ljúa
0: Mér fannst hann ekki það ljótur
1: Mér fannst hann ljótur
0: Ok
1: Ok
0: Herru Þá förum við yfir í franska landslið
1: okay,
0: Og það er aðeins sko meiri típur Þannar okkar myndi ég nú segja það,
1: Já
0: Ég ætla að reyna að hafa hvítamann En ég ákvað að gera það ekki
1: okay.
0: Bara okkar vegna
1: okay.
0: Númer eitt er Mike Megnan
1: okay.
0: Sem held ég hérna Hvað heitir það? Svona verból Það tættu þú mér Oh my god
1: Markmaður Já, ok Mike Megan, veistu hvað hann hafa þessin?
0: Nei Það er bara ekkert partur af þessu
1: Er það ekki partur af þessu?
0: Nei
1: Það er hann alveg mjög sættur eiginlega.
0: Ok
1: Ég ætla að setja hann í annað sæti
0: Ok Svo erum við Ibrahim Konate
1: Oh my god, hann í Liverpool
0: Já
1: mjög stann mjög sætur en ég veit ekki hvort það sé út að hann er í Liverpool að þess vegna finnst mér svona sætur
0: Nei, hann er sætur
1: Já, ég ætla að setja hann held í eitt
0: Ok
1: Og ég veit að ég verð líka að standa með púlurinnu mínum
0: Svo erum við sko maður N'Golo Kante
1: Þessi verið fymta
0: Ég elska hann Ertu búin að sjá hann á TikTok?
1: Nei.
0: Ég verð að senda þér hann
1: Ó, mér veist það
0: Ég fer að gráta
1: Ég ekki fyrir bald menn
0: Nei, en hann sko æði
1: Hvernig hvernig þá?
0: Hann svo mikill dulli sko, ég að fara að gráta
1: Ha, akkur sem með tár í auð Flakki Hvað meinarðu?
0: Ég alltaf að fá svona TikToks af honum Og hann svona, eitthvað svona
1: Nei, veit, ég verð bara að segja við fólkið að Patrikur að gráta Og ég ekki tjóka Hann að gráta
0: A, Hann svona, hann ekki að tófæl
1: Og hvað, áttu að gráta
0: Ég veit ekki, hann bara svo vill dulli
1: Nei, nú hættu að gráta
0: Ég veit ekki hvað ég þarf að senda þér stíkt Hann bara eitthvað svona Og svo sá ég eitthvað svona vídeo Kanti átti enga vini fyrir en að einhver fór að spila með honum Og þá voru eitthvað svona knús
1: Patrikur, please
0: Ég veit ekki hvað en hann æði
1: Please hætti núna
0: Hann svona gett hófær, held ég
1: Oh,
0: oh my god, god. Ok, vá, ég get ekki tala það meir
1: Nei, ég heyri það, alltaf að lægja Hvað að gera?
0: Ég bara degi, sko, ok
1: Ok
0: Næsta, Michael og Lise
1: Ok, já, eitt með hann Hann væri ofar ef hann væri með Anna Hár
0: Eða, ég var bara að segja Mér Þú finnst hann hár Nei, mér finnst hann æti Vá, ég bara í kerfinu, sko Mér finnst hann æði og ég elska hárið
1: Sko, ég hata hárið En mér finnst hann ógæslega sætur, skilur Ok, ég aðeins ekki hann ekki ógæslega sætur En hann sætur Ég hata bara hárið
0: Bara hatar það?
1: Ég hata Við erum náttúrulega með Akkurat opposite týpur þegar kemur á svörtum mönnum
0: Já
1: Og held ég hvítum mönnum
0: Ég veit bara ég hver týpan Þín eða mín þegar kemur á hvítum mönnum, sko Ég held ég sé bara ekki með neina
1: Ég get alveg sagt þér hver típan þín á hvítum mönnum Ég ætla bara ekki að gera það hérna
0: Ó, oh my god, þú var svo astnarlega sko Hérna Ok, hvað er þetta að setja hann?
1: Þetta hvað, ég búið með 1, 2, 3 bara?
0: Ég held það
1: Nei, ég búið með 1, 2, 5
0: Já
1: Þá sé sér þannig í 4
0: Ok, og þá seinasti Desire Doe
1: Desire Doe er það
0: Ha?
1: Segir maður þetta ekki du?
0: Ég veit það ekki
1: En jú, ok, mist hann verið með krúllara hár
0: Mér það hann forljótur
1: Í alvöru,
0: ég hefði sett hann í fimmta sæti
1: Ertu að jóka? Þú ert að grínast?
0: Nei
1: En hvað með Kante? Hann ekki sætur, sko Kante
0: Nei, hann í alvöru
1: Kante ekki sætur, maður
0: Nei, en ég held hann sé yndislegasti fótboltamaður sem hefur spilað
1: Nei, nú ertu
0: að Ég held það
1: okay. ég En ert þú að Haaland TikTok?
0: Já
1: Og hef færðan á Snapchat?
0: Já
1: Og ég komið að það fyndið, okkur hann svona fyndin
0: Ég veit ekki, en ég verð að senda í vídeo sem ég fæk á Instagram mynda þar sem hann var að labba og hann var sko hung like a horse á vídeoinu Ég ekki tjóka, ég fæk sko sjokk ég ætlaði að senda þetta, ég gleymdi því heldur því að ég var í tökum Ég var í sjokki, sko Ég ekki tjóka, sko, ég var alveg, ó, oh, ok
1: En þú veist, af hverju hann svona, af hverju klippar hann ekki hárið sitt Hefur séð hann þegar hann var með stutt hár?
0: Nei.
1: Hann bara fór úr, sko, þrist yfir í sexu allavega
0: En hann ógæslega góður
1: Nei, alvöru Haaland góður
0: Hvað meinarðu?
1: Hvað meinar þú?
0: Nei, ég að segja, hann ótrúlega góður bara
1: Ertu að tala góður strákur? Eða góður
0: ég hef ekki
1: fótbolta?
0: Hugmynd það
1: Já, þessin ég að segja Já, væntalega vel fólk ekki... hans ég góður í fótbolta Hann eina ástæðan Hverju Noregur bara qualified, sko
0: Já, og hvað Af hverju þetta takkum ég fyrir að segja Haaland sér góður?
1: Og því ég held að þú allir í boltanum Þú ert að láta þetta sér sko news
0: Nei, ég bara segja, mér finnst alveg sjokk að hann actually ógæslega góður Og því hann frá Nóri
1: Patrikur
0: Er það galið?
1: Já
0: Ok
1: En ok
0: En mér er það næði Ég er alveg fan
1: Mér er galið þetta hár Og hvernig hann lætur á netinu er svo fyndið Hefur þú séð hann?
0: Já
1: En hann að horfa á snapstorinn hans
0: Ég fæði þau sko,
1: Þar
0: hann
1: er
0: kast
1: Þar fær ég í kast Hvað sagði hann eftir eitthvað þegar hann var í Dallas daginn?
0: Ég man það ekki, en ég sá hann í einhverjum kúrek átviti
1: Já, það var það, það var það Ég man ekki alveg hvað það var, en það var fucking fyndið Og líka þegar var okkur veit ekki stað Og horfði til hliðar það var spegið hliðan Og hann brá
0: Er það ekki AI? Ég er alltaf að fá hvað skrifa Sjá það TikTok, fólk er alltaf að skrifa Stop using this, this is AI
1: Ó, mér finnst það svo fucking fyndið þótt þessi AI
0: Já,
1: samfála Við náttúrulega, já, nei, ég ætla ekki að fara út að
0: hér Förum út það setna
1: Já
0: Herðu, Takk fyrir það.

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Við erum komnir til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
9: Komið þið sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
8: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
12: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi.

0: er alvöru föstudagur í dag.
1: Ó já, baby.
0: Ó.
1: Baby.
0: Ó.
1: Ey.
0: Ó.
1: Ok.
0: Þú ætlar að taka hverju lið?
1: Ég ætla að taka því lið sem heitir einfaldlega bara hefuru.
0: Og hvað meinaru?
1: Ég ætla bara að spyrja hvort þú hefur gert þetta.
0: Þú ert að jóka svo.
1: Nei.
0: Í útvarpinu.
1: Já, þetta er ekki svona slæmt, sko.
0: Ok.
1: Þetta er ekki mjög dörti.
0: Dörti, ég nú ekkert mjög dörti, segi konan sem sefur hjá á mótnana.
1: Ég sagði ekki, ég ekki mjög dörti, ég sagði þetta ekki mjög dörti.
0: Okay.

0: Ég er ekki mjög dörti, ég sagði þetta er ekki mjög dörti okay. En okkarlega verið að áta mann
1: Þú ert bara mjög publicly búin að segja að það sé æði
0: Já, að þú veist, mér finnst ekki að því
1: Ok Ólík eru mismunandi skoðan í fólks og jörðinni
0: Gott við séum, nei hérna Mismunandi eins og verið mörg, það Já. Er mitt líka sem ég segi stundum
1: Ok
0: Ok, okay hefur þú Og svo þurfum aðeins að ræða þetta eftir á
1: Okay.
0: Hefur þú ghostað einhvern?
1: Já, oft.
0: Oft?
1: Mjög oft.
0: Ok, mitt hot take er, af hverju myndir maður ekki bara frekar ghostað einhvern, sérstaklega til svona eitt deyta eitthvað, í staðan fyrir að taka eitthvað ræði?
1: Já, ertu að tala þannig, ég ætla að bara tala yfir höfuð, bara vin og eitthvað.
0: Ó,
1: hæ? Þú veist?
0: Ó, tölum maður sem það?
1: Eða þessu bara svona...
0: Ghostar þú bara vini?
1: Nei, ekki svona hætti, en ég kannski bara svona... síðan þið sendi
0: eitthvað minga samskipti
1: nei ég bara tala ég ekki tala svona ghostað eilífi en bara svona síðan þið sendir eitthvað og ég bara svona over it svarar ekki þrjóta
0: nei ég að tala ghostað eilífi ghost meira svona við förum að date svo sendir ekki á mig ég opna það bara aldrei og bara ghostað þig skilur
1: já ég hef samt held ég alveg gert það
0: já ég að segja svona ef maður fer á eitt date þú veist þarf maður að fara að hendi eitthvað svona ég er ekki tilbúin Veist, ég nenni ég allan ekki sko. Þannig þá hef ég ghostað skilur
1: Já
0: Hvað finnst þú þurfa að vera búin að fara mörg date til að þú þarft að senda Hæ, þetta ekki alveg að virka fyrir mig
1: Sko, ég veit það ekki alveg ég er svolítið öðruvísi með svona
0: Ok
1: Eða þú veist
0: En segðu okkur þína öðruvísi
1: Mér finnst galið þegar fólk sefi hjá til þess að fyrsta date
0: Ok
1: Mér finnst það vera svona 3-5 Og ég tel ekki date að hittast og keirum
0: Nei.
1: Og mér skal alltaf að fólk byrja saman pronto og posta myndum af sér og þau eru ekki búin að vera að deyta eins og í hálft ár
0: ég ekki sammála því
1: þú veist, mér fyrir það en kannski hefur það kom að gera út hjá maður svona public og maður vill ekki
0: True.
1: Það gæti alveg haft, sko.
0: Gæti haft
1: en svo áhrif. Veit ég ekki
0: já, kannski er þetta svona öðruvísi
1: ég veit ekki hvernig það fyrir a day to day person en mér finnst það galið
0: já, ég sammála
1: En ég veit ekki, það er að gósta að maður er búin að hittast í einhvern tíma
0: Já
1: Er það ekki?
0: Jú þú veist, Nei, þú veist, maður á þá ekki að gósta
1: já, þá já. Maður að senda
0: Ég samanlega
1: Þetta er ekki að virka fyrir mig, ég er ekki tilbúin Ég þarf að hugsa um sjálfan mig meira, eitthvað svona
0: Hata það Ég held ég sé mér bara copy-paste ræði í símanum mínum sko.
1: Er það?
0: Já En ekki búin að þurfa að nota hann mjög lengi ok, hefur þið þóst verið sofandi til þess að þurfa að taka ekki símtal?
1: Oft
0: Ég líka
1: Mjög
0: oft
1: Oft
0: Mjög oft, ég líka
1: Ég bara er ömuleg þar sko, ég ger það örlug hvernig deg
0: Ég líka
1: Ég er alveg reik
0: sem bara að segja það
1: En ég þykist líka oft, ef einhver mætir hindi mín og ég veit ekki að því, þá er ég sofandi Ég svar ekki dyra bjöllu
0: Svo valid
1: Ég bara ger það ekki
0: Nei, ég held ekki, ég heldur sko Ok, hefur þú googlað sjálfa þig?
1: Já, oft Já,
0: Hvað kemur þegar maður googlað þig fyrsta, veistu það?
1: Ert þannig bara svona, þú veist að searcha það inn í eða bara þú ert búin að googla nafnum mitt eða Ætla þegar í, svona, í the search bar
0: Ég bara gá hvað kemur fyrsta fréttin Fólk fær meira sjokk að sjá mig ómálaðan Hvað sagði
1: það
0: í nú?
1: Er það ekki bara mismunandi eftir sko hverjum og einu, hvað kemur?
0: Jú, kannski, TikTok ég ett, Spotify
1: Ertu talað eftir og búin að geta endur?
0: Já, ef ekki af searchið
1: Herri,
0: þetta er enda gaman, kískað á hvað kemur Ekki það... kíkja, búrst að kíkja?
1: Nei, ég var að eyða hérna Það kemur Patrikur með aldur
0: Sástu það?
1: Nei
0: Ok, já
1: Kærasti
0: Já, það er nú fjör
1: Hvað var aldur númer?
0: Eitt
1: Ó, ok Fóreldrar
0: Já
1: Ok
0: Fyrir ha, akkur veistu þetta?
1: Æði
0: Mhm
1: Og
0: Þú veit 1, 2, 3, 4, 5 eftir
1: Komur eitt svona með mörg?
0: Mhm
1: Ó, kemur TikTok?
0: Jöp
1: Instagram?
0: Nei
1: Bad?
0: Já
1: Hvernig
0: veistu það? Hefur þú googlað þessu oft? Nei
1: Ok, þá var ég held ég blei
0: Ok, það kemur ammæli, þættir og Gísli Marteinn
1: Ó, ok
0: Ok, núna ætla ég, eða viltu, ertu að gera þetta
1: við mig? Ég skal teka hjá þér
0: Ok

0: Ok,
1: þú okay. byrja Kemur aldir
0: Já
1: Kemur TikTok
0: Já
1: Instagram
0: Nei
1: Ok Hvað það mörg?
0: Það átta
1: Ok, búið með tvö Kemur örgla Drake
0: Já
1: Þættir
0: Nei
1: Nei, ég búin að segja það Fóreldrar
0: Nei
1: Nei What? Ég veit ekki kærasti
0: Já
1: Ok Afmæli
0: Nei
1: Barn
0: Nei
1: Ég búin að segja það sem þú sagði líka Patrikur
0: Nei
1: þú? What? Oh my god, ég veit þetta ekki, hvað kemur?
0: Það kemur svo AIDS
1: Nei
0: Jú, svo kemur OnlyFans og Twitter
1: Væntalega kom OnlyFans, hvernig náði ég því ekki
0: En þú ert ekki
1: AIDS
0: AIDS
1: Er þetta ekki að jóka það?
0: Nei, ekki AIDS, heldur AIDS, aldur á ensku
1: Ég heldur það AIDS?
0: Já, nei
1: Er þetta jóki
0: En þegar maður googla þig, þá kemur ekki svona Wikipedia Eða svona þig, svona, veistu hvað við?
1: Nei, það kemur ekki Held ég
0: Nei,
1: ég
0: það kemur ekki
1: Ég ekki með Viki um mig, sko
0: Eða, þessi, ég veit ekki hvort þetta er Wikipedia eitthvað Það svona þegar þú googla mig þá kemur þessi TV personality og svona myndir af mér og eitthvað
1: Já, nei, ég held ekki með það
0: Vonandi eitt daginn, elskar mín
1: Já,
0: þetta kemur alltaf rólega
1: Alltaf, sko, hérna, hvað er það? Ég hata að fyrsta fréttina er Gugga í Gumbat segist Vist vera með alveg brjóð
0: Það er galið
1: Það er ríkalegt, sko Það er alveg ríkalegt Svona er það Herra, já, allavega Hefurðu
0: Já, við erum því
1: Farið í þrísum
0: Nei
1: Ok
0: En ég er svona pæla myndi ég gera
1: Já
0: Við sko við Myndið þú gera
1: Nei Ég held sér alltaf aðeiklisjók í það
0: En það varst með tveim mönnum
1: Já En þú veist, þá það orðið svo eitthvað nasti Ókjæslegt Já
0: En það var í útlöndum
1: Mér finnst það svo nasti
0: Ég þurfst, ég myndi aldrei gera á Íslandi, sko
1: Nei, þú veist, ég gæti aldrei gert það með konu Og því ég er svo lítið gay Skilur Þú veist, ég bara ekkert gay For okay. anyone Og ég aðeiklisjók, skilur Þannig þá verður svona aðeiklin farin að mér Og með mönnum, tveim mönnum finnst mér bara svolítið dirty
0: en Já, ég skil þið, sko
1: Kannski ef ég væri bara eitthvað svakastuði En ég efa það, sko Ég ekki myndi aldrei gera
0: Nei, ég ekki veist hvort ég geti það, sko
1: Nei, svolítið mikið
0: Ég en væri stundum til að vera aðeins meira svona
1: Wild
0: Með ekki wild, meira bara Kannski Hvernig hafði orðið það? Auðveldari Eða okay. hórulegri eða eitthvað Ég veit ekki hvernig ég á að segja
1: Lauslátari
0: Já
1: Ok
0: Skal við
1: Já, ég skil hvað
0: Þetta er sumið að leipa bara öllum upp á sig
1: En af hverju myndirðu vilja vera þannig?
0: Það er, ég er bara svona Þú veist þið kannski að prófa eitthvað Veistu hvað við En kannski vil maður ekkert vera þannig sko. Nei, ég held nú ekki heldur Mjög við það sem maður hefur eyrt Það sem við erum að landa í sko.
1: En ok Sent skilaboð og eitt strax Til að vonast til að fá svona Af hverju eitirir
0: Nei, ég hef ekki gert það til að fá eitthvað af hverju eittur sem ég hef alveg sent eða like eitthvað bara svona a little bit reminder Hvað skoðu við?
1: Ha, ég skil ekki
0: Bara svona a like eitthvað unlike bara þannig að þau fá svona notification
1: Já
0: Þannig Ég hef alveg gert það
1: Ég hef gert þetta, sko Bæði sem þú vorst að segja
0: Hanna
1: Hefur skipt á eitthvað
0: Já Við erum að koma ára
1: Ok Það ekki tala það meira
0: Það var Þú veist, ég veit ekki hvað ég segja. Ég skyrti á einhvern gæja einhvern tíma fyrir mörgum árum sko, þetta er alveg mörgum árum
1: Já.
0: Það var vinur einhvern annan gæja því ég var að hitta sem ég var að hitta, það var svona 2018 veit ekki alveg hvað var að gerast en ég skyrti á hann, ég veit ekki af hverju
1: okay. Hefurðu búið til að lega sig?
0: Bara yfir höfuð? Já
1: Oft?
0: Já, örgulega ágætlega oft örgulega alveg oftar en ég talið eðlilegt
1: Ég held að líka
0: En aldrei eitthvað svona hrikalega lega sögu
1: Nei
0: Þess að þetta var alveg bara eitthvað bull
1: Já
0: Veist hvað við
1: Bara eitthvað Hvað varst aftur að segja mig Þegar vorum að byrja Bara í jóki sko
0: þig
1: Það var bara að fyndið skilur Við vorum bara eitthvað bandrast Ég man ekki alveg hvað það var
0: Ég man það ekki
1: Þegar
0: alveg
1: Þegar ný byrjaði að vera vinnir Það varst alltaf að segja eitthvað um mig
0: Ég man ekki hvað var heldur
1: Það var samt líka, sagði, sko. Ég verðst að segja eina lega sögu sem þú sagðir Bara eitthvað í fokki Í ammælinu mínu hitti fyrir
0: að
1: Í ammælinu mínu hitti fyrir að Þá vorum við hérna vinkunum mínar nei þá segir Hæmið um mig að nei þú segir við vinkunum mínar að Haukur Júsú er mættur eða eitthvað og það hann var mættur í afmæli mitt og þú segir við vinkunum mínar já Gugga fór náttúrulega heim með honum á sunnudeginum á þjóðatíð og það bara eitthvað ha þetta var mjög bara bestu vinkunum mínar og það bara eitthvað ha koma geðveitt alvarlega upp á mér auðvileg Guðrún eitthvað ég veit ekki hvort þegar maður segir það núna eftir en að spyrja þið út í þetta fórstu heim Hauk Júsú á sunnudeginum ég var bara nei hver var að segja það Patrikur var að segja okkur það ég var bara Patrikur hætt að ljúga líka ammælum mínu þú varst alveg ha ha í hopninni úkslega gaman hjá mér að búið til lífa sig
0: við fartum bara svo fyndið
1: það var fyndið sko,
0: nei, sko
1: það,
0: líka þetta...
1: á sunnudeginum á þjóðatíð
0: nei þessi þetta líka planin var sko ekki búið til lífa sig ég var bara Haukur Júsú kom
1: já já já nei þú varst bara að bylla þeim
0: já ég var ekki svona já Haukur Júsú mætti var það eitthvað já eitthvað svona og fannst þið get uninterested eitthvað þannig ég var eitthvað já auðvitað þetta náttúrulega út af þessum þjóðatíð og þá fengið það sjokk ég bara na.
1: Fucking fyndi en ok hefur þetta sunnst að farið á date í sund
0: nei új
1: það ég hata það vibe
0: ég bara hef aldrei farið í það vibe myndi aldrei fara í það vibe það
1: ég hef
0: ógæslegt?
1: Aldrei farið í það vibe
0: það ekki smá perralegt
1: mér finnst það ég hata að gæra eitthvað
0: Ég minnst það mjög skrítið
1: Já
0: En hvernig finnst það að vera í bíó fyrst að þetta?
1: Sík
0: Er það ekki líka?
1: Jú, en þú tala ekkert saman Minnst það betra
0: Já
1: Ég hef gert það
0: Ég veit
1: Ó, ok
0: Ég man eftir því okay. Eða man eftir þeim skiptum
1: Já
0: Hérna En hvernig finnst þér að fara í spa og hótel?
1: Nei
0: Á fyrst að þetta, er það galið?
1: Nei, það er galið Þú varst að segja ekki sofa hjá fyrst að þetta Hótel
0: Ertu ekki bara eitt sjálfsaga?
1: Jú, ég bara segja ef einhver býðið þér samt upp á hótel það ekkert eitthvað svona mjög innocent vibe
0: Ha?
1: Ég bara segja
0: okay.
1: Mér finnst
0: Mér finnst það skreitið sko
1: okay.
0: En það bara
1: Mér finnst það alveg svona
0: Svalið
1: Ok
0: Herri, þetta var góður liður
1: Takk
0: Ég skemmtlegt lag

0: FM 95 7
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
5: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
6: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: já. Ert þú tilbúin í þjóðatíð?
1: Ég ekki komið með outfit, sko.
0: Ekki?
1: Nei, en þú?
0: Já, ég held að það sé að vera að gera.
1: Ok, ég á eftir að finna það út. En ég annars fucking peppið, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú. Ég að pæla að reyna að fara upp á stóra sviði.
0: Ok.
1: Eitthvað neginn.
0: Eins og það sé ekki þetta erfitt.
1: Það ekki erfitt, ég hef gert það bæði árin.
0: Já, ég að tala hvað þá tala
1: Ég bara segja.
0: Ég að reyna að fara á stóra sviði, eins og það sé
1: eitthvað. Nei, ég að pæla að reyna.
0: Já, ok.
1: Ég að pæla bara svona að það veri bitti mitt.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ok, valið.
1: Takk.
0: Herri, ég ætla að taka þig í lið.
1: Ok.
0: Sko, þetta er eiginlega blendræng, aftur.
1: Ok, alltaf.
0: Ég bara...
1: Farðu bara stjörnum gef gummi.
0: Já, ég hugsaði það núna. Er það ekki bara stemming? Mm-hmm.
2: 4, 3, 2, 1
0: It's about that time I'm counting down Stjörnugjöf gummi Stjörnugjöf gummi Sign, skarkarbi Sign.is, period
1: Period
0: Hérna
1: Ég fæk svo mér krós og sign skarkarbi mitt helgina
0: Já, ég fæ alltaf krós
1: Þetta náttúrulega svo fucking flott, sko
0: Já, sko Ég sammála
1: Ég búin að stela nokkrum hringum að þér
0: Ég veit
1: Og þú nokkrum arbundum að mér endar
0: Er það?
1: Ég þú ert ennþá með þau
0: Gæti alveg verið, ég þarf að finna því
1: Nei, ekki stress
0: Nei, auðvita Herði, ég ætla að þið blængrenga ástina í lífi einu
1: What?
0: Þetta svona típa af mannsku og þú er og hvort hún sé ástina í lífi einu
1: Ok, það meikar engar sens okay.
0: Hvað meinarðu?
1: Haldum við áfram
0: Hvað þið meikar þetta ekki sens?
1: Hvað meinar ástina í lífinu mínu?
0: Þú ætla að blængrenga frá 1-5 hver nummer 1 er best þetta típan til að vera ástin okay. lífinu innu.
1: Ok, þannig svona förnutur alveg bara svona að giftast honum
0: bara ástin lífinu, finnst okay. þetta erfitt orða til þetta ekki?
1: Já, eiginlega
0: oh my god, þú er svo sló sko
1: hvað er maður?
0: Ok, númer eitt
1: okay.
0: er maður sem er karlremba og rasisti stundar barða í þróttir með hára öxlunum en er umskorin
1: er fimm að seinast það þá? Er þetta fimm? Þessi fyrir fimm?
0: Okay. Næsta er típan Körfuboltamaður af amerískum uppruna með fíkni vandamál í cannabis á kærustu annars staðar en er ógisla fyndin
1: Ok Viltu maður setja þannan í tristin?
0: Ok Svo erum við með góða típu hérna
1: Ok
0: Ógæðsla ófindin fótboltamaður sem tekur öllu alvarlega með tagl en fallu augu og fullt á pening
1: Það er samt alveg næs skilu Setjum hann í annað sæti
0: Ok Tónlistamaður með lítið sjálfstraust sem hefur sofið hjá vinkoninni en finnst þú alveg ótrúlega sæt og fyndin
1: Fjarki
0: Ok Þá er það seinast það
1: Ó nei
0: Fallegu svartumaður sem býr í Suðurríkjum Bandaríkjana Ótrúlega fyndin og skemmtlegur Og fullt af peningum En þú veist því hvað hann vinnur við Og vinkonu þín að halda hann sem er mannsal
1: Sounds amazing
0: Eða það ekki?
1: Var það ekki bara fín, drangað hjá mér
0: Jú?
1: Getur þú farað eins yfir þetta? Ég veit líka, nei ég ætla bara að segja þetta eftir offer.
0: Ok Sko, það var þarna Í fimmtarsæti var Karl Remba Sem er rasisti, sem stundar barða í þrjóttum að hóra öxlunum en er umskorinn.
1: Já, þetta var alveg rétt hjá mér að setja núna
0: Svo erum við með körfuboltamann af amerískum uppruna með fíknefn og vandamál í cannabis á kærust annars þar en er ógæðsla fyndin
1: Já
0: Hvar settur hann? Þriðja?
1: Þriðja
0: Svo ógæðsla ófyndin fótboltamaður með Já. Tagl en fallega augu og fullt af peningum
1: Já, hann var í öðru
0: Já Tónlistamaður með lítið sjálfstur sem hefur sofið hjá vinkoninu finnst þú ótrúlega sæt og fyndin
1: Já, fjarkið
0: Og svo var það fallegi svarti maður sem býður suður ríkjum bandaríkjana Ótrúlega fyndin og skemmtilegur fullt af peningum En þú veist ég við hvað hann vinnur við Og vinkonin er haldan sem er mannsal
1: Já, sko, the key þarna var að hann er ekki með mannsal Vinkonin er halda Þannig svona, þetta
0: er bara fínt But you don't know about it
1: But I don't know, já
0: Fattar þú, þannig að hann er mjög Ég myndi halda að hann væri mjög líklega með mannsal
1: Ok
0: Ef ég er búið til þessa típu
1: Þú heldur samt að allt sé mannsal
0: Nei
1: Svo næstu En ok, þetta var mjög gott
0: Er það ekki?
1: Jú
0: Ég hefði alveg þurfti að gera fleiri
1: Nei,
0: Hvað væri draumatípa þín? Bara að þú þurfti að
1: Ég veit
0: Við hefum ennþá eftir að búa til AI klámstjörnu
1: Hæ?
0: Marstu við ætlum að búa til AI klámstjörnu Já, vorum að ræða það Við ætlum að gera fyrir pottið Við þurfum eiginlega að gera það
1: Fyrir pottið?
0: Já
1: Hvað meinar
0: þau?
1: Þú mann ég ekki
0: Nei, þú mannst aldrei neitt Ég skal tala um mynda við það eftir En hver væri draumatípa þín?
1: Ég hef aldrei pælt svona mikið í þessu Mér finnst svona ef þú ert of mikið að pæla í eitthvað svona drauma dóti þá það bara draumur skilur. Það bara að hitta mannskina skilur.
0: Trúir þú ást við fyrstu sýn?
1: Það engin fullkomin. Nei, trúir endur ekki að það.
0: Ekki.
1: Ást við fyrstu sýn?
0: Já.
1: Nei, ég trúi ekki að það.
0: Akkur ekki?
1: Ég veit ekki. Bara mér finnst það frekar órunverulegt.
0: Að hitta og þú bara in love.
1: Já. Ég trúi ekki.
0: Það finnst þér að þú þurfur að kynna manneskjunni.
1: Mm-hmm. Til að elska einhvern, já.
0: Já, auðvitað.
1: Hvað meinarðu?
0: Að þú samt sér að einhvern og hugsar ég að þetta ástinni lífi mínu.
1: Ég trúi ekki á það.
0: Ok, en ég trúi alveg á það, sko.
1: Ok, en ég mynd samt, ef ég draumar minn væri samt hávaxin, aðeins kannski mögulega dekkri.
0: Ok, sjokk.
1: Akkur það sjokk?
0: Ég voru bjóst ekki því frá þér.
1: Æ, Patrikur. Oh my god, ok. Og svona massaður og svo myndi ég þurfa að hafa hann svona góð hjarta.
0: Massaður?
1: Já.
0: En þú veist, alveg...
1: Ekki stera massaður.
0: Nei, þú veist, ertu alveg hann sé massaður og með mjóa lappir.
1: Nei, ha?
0: Eða bara svona...
1: Nei, bara svona all around.
0: Bara massaður.
1: Mjög velvaxin.
0: Já.
1: Væntalega. Akkur myndi maður vilja að fá hvað Doritos.
0: Ég veit ekki.
1: Eða svona ef maður væri að búa til draumamanninn.
0: Ég veit ekki.
1: Nei, ég veit ekki alveg heldur. En síðan kannski ríkur, svona business guy sem gæti svona séð svona mína fjármuni líka svona, og gefa mér svona ráð svona business wise en samt svona sem ég séð það hjá mér.
0: Þannig að þú ertu að byrja leyfi til að fá eitthvað?
1: Nei, alls ekki.
0: Ó, oh, ok.
1: Heldur svona hann hjálpa mér með mitt, skilur það, hann kann það betur en ég. Mm-hmm. Ég vil lóki svona business minded gæja.
0: Ok.
1: Og einhvern sem matchar my aura. Út að ég með
0: aura.
1: Fyrir ég get ekki verið með einhverjum loser. You know what I mean? Sem svona væri svona gett lítill í sér út að ég með brjóstin úti og svona.
0: Já, ég fattar.
1: Svona ég þarf einhvern sem er svona mjög mikið sjálfstraust.
0: Ok. Mér er bara valið
1: til og væntalega allt það, þú veist.
0: Vá, þú ert alveg byrðið mjög mikið.
1: Það það sem ég segi, en ennig ég að pæli þessu, það enginn er fylgkominn. Þannig ég nenni ekki verið að meina því svona og svona.
0: Hvað væri your biggest turn off?
1: Hvað væri minn en ég er alveg
0: Guðrún, off fyrir mér. Ertu að segja mér að því myndi finna skárri að hann væri pedophile heldur en hann væri minni þú? Þú veist, hvað ertu að segja alltaf að tala þetta minni?
1: Þú ert að tala turn off, pedophile er náttúrulega bara
0: Nei, ég bara segja hvað er bara alveg bannað, skilur, og þú segir, að vera minni en ég.
1: Ok, að vera pedophile. Þú veist, hvað er? Ok, morðingi, pedophile, og steikt. Væntalega er það off. Skilur, ég hætti að vera að tala meira eitthvað svona fun.
0: Jú, ok.
1: Ég myndi segja, dónalegur við starfsfólk er hrikalegt.
0: Mér
1: það
0: hrik.
1: Að vera minn en ég er hrikalegt. Andfíla er hrikaleg. Og svona.
0: En að skrolla. Getur það?
1: Frekar en allt hitt.
0: Já.
1: Ég geti það frekar en allt hitt, já. Þú veist, ég myndi alveg taka það, sko.
0: Já, ok, valid.
1: En já, ég geti náttúrulega ekki verið með barnanýðingunni morðingja.
0: Nei, ég vona ekki.
1: Nei.
0: Hva?
1: Hvað er þitt biggest turn off?
0: Þú veist, það náttúrulega allt og...
1: það allt.
0: Já, ég, þú veist, allt eitthvað svona.
1: Ok.
0: Ég hef bara aldrei hugsa. Ég er sko ekkert með, ég er með svo ógæslega lága standa. Eða þú veist, ég er ekki með eitthvað svona, ég er ekki með lága standa, en ég er ekki með eitthvað svona, hann þannig að vera hærri.
1: Það er það sem ég er að segja, ég er ekki með svona dót.
0: Þú nefndir sko ótrúlega mikið.
1: Ok, ég nefndi hann ætti ekki að vera barnanýðingur.
0: Nei, ég er að segja, en þú varst ekki með gett mikið svona hvað vildir hann væri.
1: Patrikur, þú sagði, nennir að gera fullkomna manninn og ég gerði það en ég sagði, ég samt er að hugsa ekki svona að ég þurfa að hafa þetta allt. Ég var bara búið til.
0: Þú veist, breathe in, breathe out. Ertu æst, þú veist, er Rósa Frænka í heimsók?
1: Rósa Frænka er eitthvað ekki heimsók, sorry, ég skal
0: en aðeins svona. En ég veit ekki, ég er ekki með neitt svona, eitthvað svona, jú, þú veist, örgla hára öxlunum. Mér finnst það svona.
1: Mér finnst það ógeð.
0: Mér finnst það sko ógeðslegt.
1: En það er svo easy fix. Þú getur bara að vaksa af. En
0: bara að þurfa að hugsa að það þurfa að vaksa manninn.
1: Mér finnst það alltaf
0: hár hár
1: ég myndi bara að vaksa.
0: Og hár á bakinni og þá sérst það svona rétt frá rassin, veistu hvað er að tala um?
1: En eiginlega allir menn eru með það samt.
0: Mér finnst það samt mjög
1: þeir finnst það óaðlandi en mér finnst það easy fix
0: en þú veist þá myndir þurfa að fara laser
1: þetta bara eins og að segja þú skinny jeans are off en þetta easy fix, þú setur bara mannin í víðari buxur
0: ég veit ekki hvað
1: þetta svona fixable problem
0: en þú veist, ég ekki með svona
1: þú, já, ok
0: ég ekki með svona, sko
1: það var allan karlmannin í þig, sko
0: heldur að ég sé Lári testast þér á honum
1: já
0: mér langt svo að tjekka því, hvar ferðu að tjekka svona á því
1: bara í blóðpröði,
0: já, en getið bara lappa inn og svo bara er ég tjekka testa
1: ég veit
0: þú veist
1: ég held það, þú ættir alveg að geta
0: ok, ég þarf kannski að tjekka því
1: mm-hmm.
0: Er það galið?
1: Nei, það er ekki galið en mér finnst ekkert að því
0: en, sko, en ég með lús
1: en maður getur vaksa
0: er ég með lús, svona lúsa bæli
1: Patrikur, ég get ekki séð hér
0: Nei, ég ekki tala
1: já, lús, þú ert með smá lúsabæli
0: en ég með svona lúsabæli
1: já, þú ert með smá
0: oh, ég finn það
1: mm-hmm.
0: En hvar getur maður að segja hvað?
1: Ha?
0: Þú varst ekki að segja maður getur séð eitthvað einhverstaðar
1: nei, ég var að segja, mér finnst alltaf lagi þú veist, ég fíla væntalega ekki hár á bakinu en þú veist, ef maðurinn er til í að vaksa og leifa mér að vaksa eins og neim á fimm vikna fresti þá væri ég mega til að mér myndi finnst það æðislega gaman
0: í alvöru
1: bara svona eins og plokka eyjabrúnar og svona aðeins svona ef hann með unibrow skilur það alveg easy fix
0: já
1: you know I'm saying I'm playing
0: já við 600 akureyri bara hefði ok hendum okkur í lag
1: ok

0: Jæja, þá er komið eiginlega að lokum hjá okkur.
1: Já, það er mjög gaman.
0: Það er alltaf gaman.
1: Það eins.
0: Er það?
1: Fíla.
0: Er, ó, ég tók ekki eftir
1: því. Nei, ekki rífast, en svona, erum, það er búið að vera heitt í hamsi smá.
0: Já, það er út í klukkan svo mikið, held ég.
1: Já.
0: Þá verður maður allt stærri.
1: Æ, ég elska þig, elska mín.
0: Ó, takk.
1: Mm-hmm. Ó.
0: Hérna, hvað ætlað þú að gera í viku?
1: Herra, ég er reyndar, ég er að fara í neglir, ég er reyndar að fara að vaxa.
0: Á því Pálinu?
1: Nei, ég...
0: Ó.
1: Eða þú veist, það er ekki það sem ég er að gera núna. En ég er að fara að vaxa Mikael morgun.
0: Og hvar?
1: Allar fæturnar. Og ég ætla, ef hann er með hár, ég held hann sé ekki með hárbækinni. Hann er ekki með hárbækinni.
0: Ó, veist þú það bara?
1: Já.
0: Ok, þar fáum við það að staðfesta þau eru búin að sofa saman.
1: Nei, hann er bera ofan í
0: tátunni. Ó, ok.
1: Og hann er líka bara alltaf bera ofan. Lóki.
0: Já.
1: Er það ekki? Svo er ég fyrir tannlæknis.
0: Ok.
1: Kamna sig frá því. Og ég er náttúrulega með þessa helvitis nei frumsýningu.
0: Ég elska að fara til tannlæknis.
1: Er það að djóka?
0: Er það galið?
1: Já, það er galið.
0: Sko, ég á smá erfitt með fyrst í labbin og það blasir við með tannlæknislyktin. Það þarf að anda og til mig verður smá óglatt. En svo lala. Þegar ég svona komin inn í stólinn og það verður að þrýfa allt og...
1: Ég elska eftir á samt.
0: Já, og svo fer ég heim og svo fer ég daginn eftir, oftast aftur, til að láta hvíti með tennurnar.
1: Okay.
0: En ég get ekki hvítar meira, sagði þau.
1: Nei, ekki gera meira, þú ert bara mjög sætur svona.
0: Er það alveg hvítar?
1: Já. En ég reyndar með pubquiz í hjarta Hafnarfjarðar líka á laugardaginn.
0: Núna laugardaginn?
1: Já, morgun þá.
0: Ok.
1: Já. Og það verður fun. Ég gerði það núna seinasta föstudag og það var ógæslega gaman. Nei, seinasta laugardag. Svo er ég líka laugardaginn eftir þennan í hjartanu.
0: Okay.
1: Og endilega kaupið ykkur miða á leikritið ef þið viljið sjá mig.
0: Og hvar getum að kæft með það?
1: Tix.ris, Ástarseyði, Bergamóli og Kroppinbaks.
0: Ok, period.
1: Það er sýningar 10. júli núna í dag, 19. 23. og 27.
0: Ok, nice. Engin 24.
1: Nei, ég
0: komst. Náður breyta því?
1: Já. Nei, jú, 24.
0: Ég, þú, sko, þú lega sjúk.
1: Sorry, ég lega sjúk.
0: Ég sko ekki að fara að gera neitt þannig síðan næstu viku, nema einhver nokkuð verkefni og leysir.
1: Ok.
0: Það er bara eiginlega það. Ég, það er ekki komið sko patelskjætsjólu mitt inn.
1: Nei, ok.
0: Þannig þá, það er eftir að komin.
1: Vilt þú ekki prófa að koma með mér í Brasilian?
0: Nei, Brasilian Max.
1: Já.
0: Nei,
1: okay.
0: Mér er það ógæslegt.
1: Það bara tjekka.
0: Mér er það ógæslegt.
1: Hvað finnst þér það ógæslegt?
0: Já, mér er það.
1: Það er svo ótrúlegt hvað þér finnst mikið vera ógæslegt.
0: Mér er það eitthvað svo drusslilegt.
1: Að fara í Brasilian?
0: Ég veit ekki hvað er. Kannski
1: hvað
0: ég bara eftir að prófa.
1: Ég bara er að reyna að skilja
0: það. Ég veit ekki af hverju mér finnst það. Ég er kannski bara að prófa.
1: Prófum það saman.
0: En þú veist, ég veit ekki.
1: Okay.
0: Er það ekki vont?
1: Þú veist, mér finnst það ekki svona vont.
0: Hvað myndir þú gera eða myndir fara að vaxa á snípin? Og þyrft
1: að... ég held að þú veist, það virkar ekki.
0: Hvað myndir það virkar ekki?
1: Veist, ég held að það er þannig sé alveg sett þanga vax.
0: Á snípin?
1: Svona basically.
0: Hvað meinar það basically?
1: Æ, ég veit ekki, ég kann ekki útskýra. Þú veist, vaxi er bara svona.
0: Er það bara mjakað yfir allt?
1: Nei.
0: Við þurfum að fá einhvern sinnstipur. Það er, það að segja mér?
1: Nei, ég er
0: að þú leggst á bekk með fætinu upp í loft og það er bara mjakað.
1: Maður fyrir svona fyrirhildastellingu.
0: Já, og er það bara óýparast.
1: Fyrst það ógeð?
0: Ef ég hugsa út í það. Ég held ég myndi öskri að myndi sjá þig vera í þessu sko.
1: Já, það er líka ógæslega skrítið að sjá einhvern annan vera í brasilísku vaxi.
0: Ef að gera þetta einhvern saman.
1: Við verðum held ég.
0: Myndir öskra með
1: ég,
0: mig
1: þarna. Já. Nei, öskra, ég öskra svona, ekki í Brasilian.
0: Bara svona deyja skilur ef ég væri bara haldið í hendina þér. Og þú væri bara í fyrirlitinu.
1: Nei. Ég held við myndir. Ég er ógæslega slök þegar í Brasilian.
0: Það?
1: Það kemur ekki múkk úr mér sko.
0: Hversu oft færðu í Brasilian?
1: Hvað er það, 5 vikna fresti eða eitthvað, 4 vikna fresti?
0: Er það alveg svona oft?
1: 5-6 kannski, ég er náttúrulega ekki með tímaskin. Ég læt hann alltaf bara bóka mig, skilur.
0: Ég sko get Loki ekki fara að bæta við mig held í fleirum, sko.
1: Svona fegrunar eitthvað?
0: Nei, ég bara dey bara þeim, sko.
1: Ó, oh,
0: ok. Því ég er ekki múin að fara í neglur út, ég er bara ekki múin að nenni. Það er að sjá mig tærnar, sko. Það er mjög
1: Ég er að missa aðra nöglir, segja það, ég misti eitthvað á nöglir núna en aftur fucking
0: Samanögg.
1: Blá undir.
0: Þú ert að djóka.
1: Ég er ekki að djóka núna, sjóðu.
0: Vantar þig ekki vítamín?
1: Ha, þetta er ekki það.
0: Þú ert að missa tánöglur.
1: Nei, hún ekki farin af. Ég bara tala hún hann ljót. Þú veist, hún blá undir, þú veist. Út af að það hefur blæða undir. Skilur, hún ekki farin af.
0: En hún á eftir að fara af.
1: Hún munur að gera þetta en þá hin búin að vaxa undir. Manst ekki, það gerir seinast. En sjö, hvað eru sætar hérna megin?
0: En myndur lega manna að sleikja þærnar svona?
1: Ég bara ekkert með manni, hérstu hana.
0: Nei, þú veist, eða hún myndir allt í henni hitta drömmprins.
1: Nei, ég held ekki.
0: Þú ert bara með bláa tá.
1: Þú veist, það ekkert mikið verið að sleikja með tásunar yfir höfuð bara. Það ekkert eitthvað my thing.
0: Það ekki your thing?
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
0: Ó, ok.
1: En þú veist.
0: Þú gefur mig það væp, sko.
1: Ok.
0: Mér er það ekki slænt væp, sko.
1: Nei, ok. En þú veist, nei, ég ekki mikið í því.
0: Og ég bara pæla.
1: En ok, takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir okkur, Guð geym ykkur og sjáumst þetta viku.
2: Hæmi og Gúmmi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Spáin Lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
7: Kristall, það sést.
8: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki.
9: Helix með öllu.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Bundi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga.

Góðan og blessaðan daginn. Það Guðjón Smárinn sem mættur hér í Best of FM 95 blöð þennan 10. júli. Þetta svona einn af mínum uppáhalds tímum árnu þegar ég fæ þann heiður á að sita hér til klukkan 6, milli 4 og 6 á föstudögum og sjá blöðtíman fyrir okkar allar bestu menn í fallegu samstarfi við Epli, Bliss, Zero, Keiluhöllina og Pepsi Max. Þetta svona sem þetta fer fram. Alla föstudaga fram að þjóðatíð þá ætla ég að sita hér og fara yfir gamlar og skemmtilega klippur eins og til dæmis hér ég með Gunnþór sko þetta Gunnþór að hringi draugasetri og þetta eitthvað sem ég man ekki svona eftir sjálfur en fáum fyrst að heyra smá ljúfa tóna

0: Förum aðeins yfir klippurnar sem við ætlum að spila í dag. Ég ætla að reyna bara í raun og veru að ná inn eins miklu efni og ég mögulega get. Hér með, hvað segir kallinn? Pétur Jóhann hringir í bónda sem hringir í lofa og lasta. Þetta svona eina af bestu klippum sem hefur búin til. Fyrir utan hérna, Beggi hringir í Begg Bakari. Ötti og Pétur, Sturlaður hundur. Graði maðurinn hringir í apotek. Þar alnafni, hversu graður Sóli Hólm, fyrsta klippan fyrir frammi. En hittum okkur aðeins upp, kíkjum í stutta klippu. Hér Gunnþór sem ég man ekki svona eftir draugasetri.
1: Já,
2: halló, góðan daginn. Ég ætlaði að svona fá upplýsingar hjá ykkur þarna. Þetta ekki draugasetrið?
1: We are open till Já. 6.
2: And it is how much?
1: It is 2,000 per person.
2: Do you go on a trip?
1: And you will go through big and dark area
2: Já.
1: By yourself.
2: Já.
1: Yes.
2: And the ghosts coming.
1: And the ghost, yeah.
2: Real ghost.
1: Well, in February, in February, we will have real ghost in February, but in January.
2: In February?
1: Yeah.
2: What?
1: Yeah, in February. Yeah.
2: Not now. It is January now.
1: Yes, it is January now, yes. And the real ghost.
2: But what am I paying for if 2,000 and no ghost? What is that?
1: You're gonna listen to stories in a ghost center.
2: Hey, but what? 2,000 for stories?
1: Yes.
2: No ghost. Hvaða peningaplokk þetta? What is this business? What is this? What are you selling? Are you not selling ghosts?
1: We are selling 1,000 square meters.
2: Já,
1: ghost
2: ég skil það. Já, ég skil það. I understand. But what is it that you sell? Hvað eru menn að gera þarna? 2,000 krónur á haus. Túristin, ferðamaðurinn. The tourist is coming. It is 2,000 each og hvað eru menn að gera með peningana þarna frussandi yfir sig, hvað fær maður fyrir 2,000, how much do I get for 2,000
1: you are walking through ghost maze big area it is 1,000 square meters you are listening
2: freyði mín maður þessu
1: you are listening
2: ég að tala við hana, býttu róleg Yes.
1: You're not listening to me.
2: Já, no, ég var að tala við, I was talking to my wife. Hún var að trubla mig, she was here.
1: Yeah,
2: okay. So what do I get for money? If not ghosts? Champagne? Do we get champagne? Hvað eruð þið að selja?
1: You can come in February.
2: Nei,
1: Saturday. Every laugardagur. We will have real boy.
2: Það eru ykkur anskotin á seyði þannig að fær maður kannski sleik og putt fyrir afgangin heldur að það sé möguleiki, hello
1: yes, please don't scream at me I don't like, you're talking too loud
2: nei, yes is it licking do you get some licking and putting
1: nei, that is included ekki, no
2: so there is no ghosts, no licking and putting and no champagne
1: No champagne in Drogasetris.
2: Þetta alveg, hérna, it is very strange. I call you back, thank you. Þetta var, hvað, Gunnþór getur ekki verið á ensku? hún kom algjörlega aftan að mér þessi kona.
3: Það er svo leiðilegur að Gunnþór, maður, það er rosalega.
0: Þetta var Gunnþór að hringja í Drogasetrið, ég fórum mitt bara, ég mætti þetta í gær. Og ég fór sko lengst niður í njarðrir af bara sko af öllu datacenter hjá FM 957 allt sem FM á ég fór að graskast aðeins til þar finna gamla eldgamla blöðstöfið og ég ætla sko að spila nóg af því hér í dag eins og til dæmis ég rakst á gamla góða þetta formlega fyrsta klippan okkur í dag það einkamál, ég ætla að gefa aðeins meira
4: sko sakna gríðala einkamáls
3: Já,
4: það er stelpaðna sem ég eiginlega bara lofaði ég myndi platað í engamáli í dag
3: Já, þetta sko málið það, ég elska þegar maður lendir í svona en maður hittir einhvern og sá aðalega hefur gaman að einhverju sem við erum að bralla
4: Já, ég var mest að búin að gleyma engamálna
3: og það er svona, já, sko, það er pant vandaður dagskráliður. Það er svo gaman að mæta og standa við það.
4: Ég vona þess að hlusta núna því að Steindi ætlar í engamálu og fyrir eitthvað sem hafa aldrei heyrt hennar dagskrálið, þá er hann ekki flókin.
3: Nei.
4: Mér hringir mérna bara einhver, hvaða nafn má hefði velja?
3: Bara eitthvað basic.
4: Guðrún.
3: Guðrún flott. Guðrún, hringir bara einhverju guðrúnu.
4: Já.
3: Og já, ég bara dæli út nöfnum. Ég þykist að vera að tala við á engamál.is í gær.
4: Já. Og svo og, bara ertu að segja skrýtnu nöfnin sem á heldur og hafa verið með
3: Þetta snýst svolítið það, ég eitthvað með þetta ég ger það rosalega mikið fyrir sjálfa mig Mér finnst svo gaman að henda út þessu nöfnum að þú trúir því ekki
4: Er ég komið eina góða, er þetta tilbúin?
3: Ég klár
4: okay. Jú,
5: halló
3: Já, góðan daginn Hæ
5: Góðan daginn
3: Góðan daginn, heyrðu, hérna afsakið hvað ég að hringið sent ég ætlaði nú að Það hringi í morgun en ég bara svona var bara hálf stressaði fyrir þessu

0: var bara hálf stressaði fyrir þessu símtali. Hann, þetta er svona fyrsta skipti sem maður lætur heyra í sér. Þannig að já, ég ætlaði bara svona rétt að kanna hljóði, hvort það væri ennþá eitthvað á, á planinu að fá sér kannski pilsnæri eða eitthvað bolla að kaffi.
1: Hvað segirðu?
0: Hvað, hver er þetta? Er þetta ekki ábreykapinn? Hvað segirðu? Virgi, hvað sagði þú? Sagðiru, erum við að nota alvöru nafni? Já, ok. Já, ég, sagt, Hannes heiti ég. Ég ertu ekki undir ábreykapanum? Þannig ná?
1: Ha?
0: Vorum við ekki að tala saman í gær? Mislingasmit, 67? Nei. Ha?
1: Nei.
0: Býtu, ertu undir einhverjum fleiri nöfnumanninni?
1: Nei.
0: Geti ég hafa verið að tala við undir eðlumanninu með það? Eða Njalli 34 ára?
1: Þú er ekki verið neitt að tala við minn eitt, sko.
0: En Njallar 34 ára í fleiri tölunni?
1: Nei.
0: Njálgabú 34, var ég ekki að tala við því í gær á engamál.is?
1: Nei, nei.
0: Ha?
1: Nei.
0: Býtu, er það að segja mér
1: að... Ég held að þú eftir bara...
0: Býtu, kannastu ekki við að hafa verið að tala við Hrossadela 76 nei. Í gær?
1: Engan.
0: Bara tíuleiti í gærkvöldi?
1: Engan.
0: En Sviðinu Rassár 58?
1: Þessu það, ég held að ég sé ekki að tala við lengur.
0: En Guðrún, ertu að segja mér að ég sé að hringi í skakkt númer?
1: Já.
0: Var ég ekki að þú, þetta var númerið sem ég fekk gefið upp? Fredlegt 84 ár gekk að með þetta upp?
1: Hérðu, mér langar bara að segja bless núna. Þetta er ekki rétt.
0: En byrju, okay. En nafla kuski krukku 27 ára, þekkjur hann eitthvað? Eða ekki að pröpulegt?
2: Þetta er svo hæðilegt.
0: Þetta er alltaf jafnskendilegt. Ég átti svo mörg nöfn eftir, tóbaksráki, káká og...
2: En byrju...
0: Blóði þvægi 65 ára?
2: Hvað sagðu?
0: Blóði þvægi
2: 65
0: ára? Ég átti það eftir.
2: En þú ert ekkert hissa hún skell á því það?
0: Nei, en ég var nýkomin á rönn. Ég ætla að spyrja hana hvort hún að vera að tala við Abba-strákin úr Jumanji sem fekk 35.
2: Þetta geggja landið ægkamál Abba-strákurinn úr Jumanji.
0: Leðu gerur, 85. Djöfnveit er þetta gaman.
2: Einkamáli og eins og það heyrið þá var Steindi nóg inni þannig að hann geti tekið þetta bara næstrennið að tilbúið niður.

Þetta er nýja lagið með mér og Jónu Margréti. Þetta er lagið í alla nótt sem að var að koma út á Spotify í dag. Mælum við með að kíkja og finna það á Spotify. En við ætlum að halda áfram með Best of Blue hér til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við Epli, Bliss, Zero, Keiluhöllina og Pepsi Max. Aldrei að vita hver næsta klippa verður ég með mikið framundan hérna til dæmis fyrir maður sig fyrir dag. Næsta klippa gæti verið hversi kjellin myndir fyrir cash þegar að steindi var með kvortmyndir frekar hérna tóku rauða torkið að auglýsa gott annan finnum betur út úr því hér eftir eitt

0: 2026, það er heima ein með herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal hér í Best of FM 95 Blö. Ég heiti Guðjón Smári og ég ætla að fylgja er hér alla föstudaga milli 4 og 6 þanga til að kemur þjóðtíð það mæta okkar allra bestu blömenn í þjóðtíða þættinum og ég minni á að þú getur sendt á mig á Instagram síðinu minni Guðjón Smári og sagt mér hvaða klippur þú vilt heyra fyrir næsta þátt en ég endilega senda á mig eins mikið þú vilt og vill maður henda okkur í næstu klippu dagsins því að það fátt sem ég finnst skemmtilegra maður nú búin að fylgjast með þessu lengi þegar Steindi tekur yfir lið hjá einhverjum öðrum og svona gerir það bara einhverju kjaftaði hérna þegar Steindi Junior tók kortmyndur frekar
1: FM 95 Blö alla föstudaga á FM 957
2: FM 95 Blö hér í Fantagýr drengirnir og það komið að dagskrálið sem að Steindi sér ég oftast með hennan lið hann heitir kortmyndur frekar
3: Já, það gaman að víkslónum við erum oft með það og kæsti skiptis
2: Já, ég minn á sápuna í kvöld Já. Á stöð
3: Já fólk verður að steylin og það hvað, þriði þáttur
2: af fjórum
3: já, það bara fjóri þettir
2: já,
3: bara
2: að testa
3: ok, ég búin að horfa fyrstu báða og býð spenntur til þriðja en það komið að kortmyndur frekar og þetta eru þrjár spurningar, eru þið klárir?
2: Já
3: fyrsta spurning, hún hljóma svona hún já, þið getur þurft að hugsa ykkur svolítið um þetta
2: ok
3: og setjið ykkur, strákar, ég vil að þið fari
2: þetta
3: núna
2: Þetta ekki fyrsta sinn sem í þessu dagskrá
3: Nei, ég fari djúft inn í þessar aðstæður
2: Ok
3: Hvort myndið þið frekar vil að fara í sleik við pappi ykkar í 10 sekúndur eða í sleik við svín í 3 mínútur
2: Svín.
3: Af hverju varst þú svona fljótur
2: ég þarf ekkert að fara inn í þetta og hugsa þetta ég bara eftir að fara í sleiku pappa minn og myndi fara bara í sleiku svín
3: en málega, mér finnst sleiku vera heiðalegur, minnst hann ekki dónalegur þetta 10 sekúndur en svín, bara... hefur séð upp í svín tunguna, bara tungan eins og höndina
2: já, sko, veist, pappi minn
3: já.
2: Ég hef rætt á nokkur sem ég sem þætti
3: hann
2: finnst margt mjög vandræðalegt þannig ég fer frekar í sleiku svín heldur í sleiku pappa minn
3: en eða væru bara tveir félagandi myndu bjóðuna bara heim í Couple of Iris
2: og... aldrei, hann verður ekki fullur á Iris
4: þetta væri verra eða það eru komið að síða sko. Miklu verra
3: er það?
4: Já, það eru komið að síða og sleiku svo
3: það væri 20 segundu þá
4: það væri miklu verra frekar bara hvað þriðjudagur
2: mér svínir bara Það bara allt í
3: Ég held samt að það sé rosa stór tunga og tennurnar og svo að þú getur hættulegu
4: En er það sko, má ég velja svona pinguliti svín sem svona,
2: Já, þá er það ekki
4: Það er mjög sæt sko, svona tænilegu
2: pig Eins og pig hérna sem að bíða myndin
3: Já, reynda var ég, svo stíða var að hugsa göllt sko
4: Já, en þú sagðir, ég mætti velja að tala baby
3: Já, ég gerði það alveg
4: Ég vel það
2: Já, ég líka, dálétt
3: Já, dálétt, ok Þá það spurning 2 og sem miklu Jay-Z menn, það hefur nú komið fram.
2: Já.
3: Hvort mynduði, segi ykkur úr þjóðkirkjunni, for good, eða að lendi hákalla árás?
4: Sko...
3: Og þú lifir hann alveg stundum af, sko?
2: Ég eins mikil Jay-Z maður ég
3: Já.
2: Og skráði ég með frekar á þjóðkirkjunum heldur en að lendi hákalla
3: Já, það heldur ég að þannig að því ef hákalla á sig gengur allar leið og hún endar illa þá ferðu ekki, þá tekir ekki lyftuna upp
4: sko, sko, yfirleitt er að þannig hákallinir halda á sért selur og máli er það er ekki miklu líkur á hákallur ruglist á mér til dæmis og sel
3: Nei.
4: Það er mjög auðvult að ruglast á steinda á sér og Richard og sel En það er erfitt að ruglast á mér á sel Þó ég sé svörtum galla og
3: sindi
4: svo selur Það myndi sjá bara að drikkiselur
3: Nei, hvað, bara einhver út að stera sjópistingur
4: Nei, bara þú veist að ég er ekki svo selurlæginu Ég er ekki svo selurlæginu Og sko, og máli yfirleitt þessi hákallin gerir Hann tekur bita sem fattar nokki eitt drikkiselur Ég fann eitthvað annað Þetta er bara einn biti
2: Hefur séð vídjóður Býtu, ertu að segja hann þá ætli frekar taka hákall ára
4: Og sérleika er þetta margar 700 hákallum Er þetta beinhákall sem eru í Ísland Hann er aumingi
3: Ég hugsaði sko Hann er aumingi, algjör ræpar Ég hugsaði að það væri allavega The Great White Eða kannski Tiger
4: Það er svolítið líkil atri Hvort að sé það Great White
2: Já, ég sá alltaf fyrir
4: mig
2: Great White
4: Já, frábærir gerfilegmir til þetta það sé engin hvað sem ég
3: löpti Össur með rosalega útlimið
4: þar
2: heldur að þú getur bara að díla við hákallin herru, taktu bara að mér eina löpa því ég get hvort þið
4: tala við hann fattar, þú veist, ég ekki með fytu miklu löp og sko, selir eru 90% fytta hann finnur það alveg þú býtur í kjöt frekar svona lín nautakjöt eða mjög fytu mikið svona lambakjötsbytta þú finnur og býtur í fytu það ekki Þannig að spýti mér út og þegar þú heldur á hann með lífi Þannig að ég vel, já
2: Ég ætla ekki að taka sjensi, hann geti haldið í sér loðun selur
3: Þú hendið þér á, þú snýr baki við Jay-Z
2: nei, nei.
3: Og tekur ekki liftuna upstairs ég, Og þú hendið þér á
2: Það frekar ekki degja, sko
3: Þú tókst hákallað
4: Ég held ekki að Jay-Z verði með mér í sér árás
2: Já, þetta góðu punkt
3: Já, þú menn það, hann geti bara
4: beðið Já, bara hjálpa mér
3: Já, já Hörðu, þið voru bara, við séum eitthvað tværi, það skemmtilegt
4: Það mikið alltaf sammála
3: Þá það þriðja spurningin
2: Þá það fyrir sleiku svín samt Hvað að segja það?
3: Þá það þriðja spurningin, þetta hljómaði ræður að þú sagði það Þriðja spurningin, hún nefnilega helvíti spennandi
2: Ok
3: Vá, ég veit ekki hvort ég geti, sko, ok Hvort mynduð þið frekar? Vilja taka græna nammi pokan? Græna nammi pokin er skellur Með Rikka G, dagskrástjóra Að aftan Eða veiruna Að fá hana
2: COVID-i, ég heiti COVID-i
4: Sko ég
2: Já, ég ágætis standi og er ekki á, með þannig aldur og ég ekki myndu líka til sjúkdóma
3: En það hafa samt komið alveg tilfelli sem eru bara líka
4: Já, ég meina, já, einn og einn sem er bara í topp standi Lendur í vesinu með þess að veiru Sko, er Richard og fjórum eða ég?
3: Ég sko, þú mátt ráða
4: Hvað, þetta
2: Ég er bara einhvern veginn að byrja að sjá þetta fyrir mig Nei, hefðu bara og tegum COVID
4: Það sagði ég aftan Var þetta ekki að tala það?
3: Já, það má ekki gleyma því að það er náttúrulega græni nammi pókin sem gerir þetta náttúrulega skára
4: Já, þú veist, ég þarf að vita hvor er hvað þarna með græni nammi pókin
3: Þú mátt velja
4: Það leikilaldur fyrir mig
2: Það skiptum þetta er einhver mál, ég heiti COVID Allan
4: daginn Út af því að
2: sko Svansi í sölustjóriðin, hún verið COVID, hún getið hægjandi hérna á göngunum Hvað er þetta að setja eitthvað græna nammi bóka, hvað kjafta þetta?
4: Já, þetta er Richard nokkuð hugulegur og
2: Það bara gerir þú það
3: Það spá ég að setja á hann eða þig
4: Já, ég veist, mér langar ekki í þess að beiru Læstur heim í tvær vikur og Allir sem ég hitti þurfa að vera í sótkví
3: Þannig að þú myndir beða Rikka um að setja þess að græna nammi bókan
4: Ég ætla að segja minni, Richard
2: Hörðu, þetta var
4: Nú ekki saman öll í dag
3: Hvort myndir þú hugar? Þið voru
2: fiskilega huggulegt
3: Þið voru ekkert saman Nei, jú, myndir báða fyrir sleiku sín En það er þess ekkert
2: Þar voru við sammála
1: Uddi, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Alla föstu daga
5: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarinnum Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarinn Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4 Þið vilji ekki missa þessu Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma Njóta í garðinum og segja hæfi dýrin Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið innlegg í minjagripaverslunina aðgang fyrir fjölskyldu eða árskort í fjölskyldu og hústryggarinn

0: Gefðu þér tíma. Boli léttöl.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
3: Lengra bragð. Meira prótín. Gea skýr.
4: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
6: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is
7: Allir rauðhærir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
10: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
12: FM 95 Blö í samstarfi

0: blö í fullum gangi hér á FM 957 ég heiti Guðjón Smári og ætla að setja þetta með þér til klukkan 6 í dag alla föstudaga milli 4 og 6 í fallegu samstarfi við Epli Bliss, Zero, Keiluhöllina og Pepsi Max en það komið að næstu klippunni hér í Best of Blö ég ætla að reyna bara að koma frá mér eins mörgum og eins mikið að klippum og ég get á hverjum föstudegi næsta klippa eldgömul og ég komst bara sko ég rekti okkar ég fór í svona innra neti bara databasið hjá FM 957 fyrirgeitnum eld gamla góða blöðdótið eins og til dæmis þegar þeir fóru að auglýsa hvort annan
1: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 blö alla föstu daga
2: Þeir að lusti hér á FM 95 blö á FM 957 það Böndi, Steindi og Egill með ykkur þennan föstu daginn Og ja það komið að nýjum dagskrálið.
3: Það hár rétt.
2: Ja svona nýja, ég held við getum ekki fara oft í þennan en nýtt þetta og
3: sko ég svo spenntur fyrir þessu.
2: Ég stressaður fyrir þessu.
3: Já.
2: Það var veikinst af því að við náttúrulega ekki búin að lesa textann okkar. Þetta heitir ja einkamál hjá okkur í dag.
3: Já.
2: En þetta ekki einkamál dagskrálið okkar.
3: Nei, þetta eiginlega meira svona, kannski ég veit ekki hvort allir mun eftir þessu, en svona eins og rauða torgið og svona þetta þessar svona þessar date þetta svona date síma kompa Voru,
2: já, það sem að fólk bara auðlýsa sig
3: já,
2: á símsum.
3: Já, þá hringdur inn og sagði, þú veist, já, ég kannski, hérna, 50, velstæðu kallmaður, ég að leita konu, ég fíla útivist og bara svona það, veist,
2: Akkurat.
3: Og það gat verið náttúrulega virkilega, það var einn og einn andan sem hringdinn fullur og var erfur og skrítinn.
4: En það samt hérna að þú loggar inn á einkamöldað, þá áttum umsögn þig líka, það ekki, þú skrifar bara eitthvað svona þig.
3: Þetta var meira svona rauðatorgið.
2: Þannig að heyrur í röddinni, sko.
3: Já.
2: Og það sem við erum að gera. Við ætlum að lesa hérna inn auglýsingar eins og við séum að lesa á símsvaran hjá rauðatorginu. Já, köllum þetta bara rauðatorgi.
3: Já, það ekki bara.
4: Já, hérna, já, ok.
2: Og já, við erum ekki búin að sjá textana. Við sömdum fyrir Egil, strákarnir sömdum fyrir mig og við Egil sömdum fyrir Steinda.
4: Já, mér
3: grunar að þetta
2: verði
4: mjög
2: það hérna, þú þarft að lesa bara allt sem stendur hana og þú ert að lesa þannig eins og sért að lesa inn á auglýsingu
4: Já, sko, nema ekki hérna, það ekki réttu tími til að hneikslast þegar ég lesa þetta ég bara,
2: Já, bara
3: að
2: búin
3: Öyti, þú þarft að vera tilbúin á tökkunum, við þurfum að setja músík undir
2: Það var smá tónlist
3: Já, eins og þetta sé svona einhver svona kveðið sem bóra að vinni
4: Einhver gilsa tónlist eða
2: Nei, við finnum eitthvað kósi hérna
4: okay.
2: Þú til, Egil, textinu komin fram
4: Já, hann komin inn
2: Þá býrðu til þína auglýsingu, eitt og byrja
4: Sælar, guggur Eru þau að leita ykkur um grjót, hörðum, sitliti Þá þurfið þið ekki að leita lengra 184 cm af vöðum Og ég veit að þeir drullu samu grindaustölu mína Ég geng undir nafninu DJ Muscleboy, Þykki, Den Störe, Gilsenegger, Gilshöfðingin Og ég ekki nema 35 ára Jú, jú, það vissulega stundum eitthvað vesinn í kringum En það ekki þannig hjá öllum? Hehe Fjölskyldubíllinn minn 428 hestafla Cherokee jeppi því að fyrir mér það nummer 1, 2 og 3 að vera hraður og það vandrar alltaf sem hefur komið fyrir mér í gleymda einu sinni gelinu mínu fyrir gegg á Selfossi he, hefur það komið fyrir þig? Þannig að þú ert að leita að athygli sjúkling sem ekki hrættu nálar og anandróla að þá í þinn maður Jöfullin það er ekki eina að fara að svara þessari auglýsingu voru það að reyna átti ekki að vera highly successful þinn á þessari deiningsíðu
3: highly successful
2: Þegar við bara
3: þetta allt satt
2: við heldum bara ég að þín auglýsing er svona
4: ekki hrættu við nálar og anan að dróla hvað er jöfullin
3: við áttum bara að skrifa
4: ég bara ánæri sér búin ég er búin
2: já og þú búlsvita er ekki þannig bara
4: textan ég
3: svitna Ég heldum að þín auðlýsing gerði svona
2: Þá er það, Steindi, Junior Það kom að þér
4: Detective Stonefucker
3: Anskotin sjálfur
2: Tilbúin, ekki líta á textan fyrir en að við setjum í gang
3: Ok
2: Einn, tveir og hvernig er auðlýsingin?
3: Hæ Ert þú Chubby Chaser? Er draumaprinsir þinn strákur sem þú vilt horfa á fitna og hanga með í þingunni? Ertu bara að leita skyndikinnu með dreng sem dýfi frölónum sínum í kóktelsósu, svitnar kjötsvita á, nennir að reykja með þér á öllum stundum. Dæst af hættir og það. Hvort sem þá ég strákurinn fyrir þig. Steindi heiti ég og ég að leita af þér. Fráskilinn þrítug kallmaður með bakveikan hund og óuppgerða íbúð í mosu. Bíllinn minn ógíslegur en það geta setið tveir fram í. Þannig að þú ert til í sveittan burger eða bara hittast á baku sjoppu einhverstaðar í léttan smók og spjall þá ég þinn maður Kveðja, Detective Stonefucker.
4: Ekki einn að fara svara Þú fari ekki eitt svo En málega þess ég málega
2: sko?
4: Að þegar ég og Detective Stonefucker sömdu fyrir þig, Cash þá var það var út af því að ég var svona að reyna að hugsa, ok höfmynda þannig að fái date, að fái hérna það verður brjála að gera
2: ég skal lofa að það verður ekki
3: Já, sko,
2: það verður ekki
3: nei, sko, málega, ok, jú, það er búið að drulla ákveð hérna yfir mig og Egil en við sömdum bara texta fyrir þig sem er að hjálpa þér
2: Nei, ég veit að svo verður ekki
3: Nei, við vorum ekkert að djóka
2: En serðu samt, við vorum líka að hjálpa þér Við settum ekki inn og verður pervert og eitthvað þannig
3: Herðu, ekkert svona
2: Það var ekkert klám
3: Við vorum bara að ræða þetta, við ætlum að hætta að
2: tala Nei, ég er að segja, við settum ekki svona
3: Nei, tókum við ekki fundum dagir, ég sagði strax Við verðum að hætta þessu, það búið að vera hérna, þetta er að hjá mig Það er fólk að tala
2: þetta settum ekki
4: Ég er alveg hættur
2: Hvað áttu að fara að tala safnið eitt og
3: eitthvað
2: Textin hérna
3: Býttu að setja á músíkina
2: Já, hvernig á ég að vera bara með röddina mína
3: Já, verður bara, já, eins og þú sér, basically
4: Þú þarf að selja
3: Ég myndi að þú sér bara að reynda að selja Verður að reyna að fá date
4: Út bara sjölu maður
2: Já, það kom í það Tónlistin undir og við byrjum Salastelpur, cash hér Já, ég kallar cash Ég er að vera þertur og ég er á lausu Og já, ég veit að það er ótrúlegt Þeir eru hefnar að þessi biti sé ennþá á markanum Ég skýt peningum Peningar eru ekki vandamál Ég frá Söðugróki, átti 0 krónu þegar ég kom í bæinn Í dag keri ég Audi og ég var heim á Arnanesinu I'm a self-made man Þetta ekki lægir
3: Alltaf fram
2: Þráttur ég lít út eins og rollun að þá aldrei svitalegt að mér Ég fer í ræktina, daglega, klikkar ekki Ég í toppstandi, ég með góða staminu eða þú veist hvað ég á við Eina neikvæða við mig að ég misti hárið 9 ára Ég búinn að ná hámarki á dýnu og króknum þegar hárið fauk af En engar áhyggjustelpur skalli erfist í móðurætt Takk ég sjensinn með cash Kostar ekki krónu Tí-tíng, djúfis
4: Takk ég sjensinn með cash
3: Tí-tíng
4: Alla línur rauðglóa Þannig seldu þannig seldu
3: við cash Þannig voru þess að Við seldu því vel Við seldu því Mitt var náttúrulega vest Mitt var langvest
4: Nei
3: Ertu að grínast?
4: Mitt er langvest
3: Já, ok Var ekki vest þegar ég að tala hérna Hérna Ertu að leita skyndikinnum Með dreng sem að dýfa frölunum Og hún í koktelsúsi
2: Þú gerir
3: það Og ég bara að leita skyndikinnum Með þannig manni þetta Og við einhvern bilaðan bíl Og bakveikan hund
4: Þú ert í topp formi blöð Og skýtur peningum Kerir Audi Ekkert veginn á þér sko
2: Þetta var Já, Rauðatorgið Það var ekki farið það
1: I'll be raving

0: Mér langar að vera duglegur að spila hér í Best of Blur næstu vikurnar svona klassísku, klassísku klippurnar eins og til dæmis eina svona mest legendir í klippum sem hafa komið úr FM 95 Blur þegar Pétur hringdi einhvern bónda sagði hann að leita einhverju og fara að leita upp í raskatinn á sér svo náði þessi bóndi inn í lofað og lastað
1: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Ég sá auðlýsingu varst að leita að Vassi Ferguson ég með 185
2: Ertu með 185?
1: Já, varst að leita svoleiðis?
2: Já, já, við erum svona sníklast eftir einhverju svoleiðis
1: Já, hvað ertu búin að vera að leita?
2: Ég er bara auglýst svona og ég fengi svona viðbröð við þessu svolítið
1: Já, hefur prófað að leita upp í raskatinn á þig?
2: Nei
1: Það ættu nú að vera nóg plásið þar
2: Okkur
1: Já, talaðu það í sveitinni að sé nú plásið í raskatinn á þig
2: Á mér?
1: Já, það komist eitt traktor þar eða jafnvel fleiri
2: Það getur vel verið
1: Já, ég held að þetta að kíkja upp í raskatinn á rat og hvort þú finnir ekki traktor þar
2: Skil þetta nú ekki alveg?
1: Nei, það ekki eðlilegt, þú skilir það ekki
2: Já
1: Þetta bara það sem við að tala í sveitinni
2: Hvað sveiti það?
1: Það bara við strákaðir, þannig að þú kíkir upp í raskatinn á þeir og ef þú finnur hann ekki það, þá lætur okkur þetta
2: Já, endilega
1: Já, blessa Hvað, þú lagðir aldrei á það?
2: Mjög góð daginn
1: Góð daginn
2: Ég ætla að lasta stöð 2
1: Já Fyrir hvað?
2: Þar einhver maður að hringja út með dónaskap í fólk
1: Já, á stöð 2
2: Þessa stundina, já
1: Og hvernig lýsir sá dónaskapur sér?
2: Það lýsir sér þannig, ég auglýsti auglýsingu í bændablaðinu og hann var að svara henni og hann sagði ég fyndi þetta upp í raskatinn á mér
1: Nú ná ég ekki hvað er þetta, stöð 2?
2: Síma nú er stöð 2
1: Þú auglýstir í bændablaðinu?
2: Já, eftir ákveðnu hlut
1: Já
2: Og hann svaraði, sagðist, eiga svona hlut og sagði mér svo að ég ætti, nei, að ég fyndi þetta upp í raskatina minn, Mark sagði það.
1: Var það svaraði hann í nafni stöðvar 2, í síma?
2: Nei, ég bara sá, ég leitaði upp í símanúmeri sem að hringdu úr.
1: Var þetta eitthvað símarhekkur?
2: Ég veit ekki, ekki svaraði það.
1: Nei, já. Þetta þeir taka nú upp á ýmsu hérna sem er gosarnir, ég veit það, en við skulum vona að þetta hefði verið eitthvað símarhekkur, þetta hefði ekki verið. Maður nætti verið að meina þetta
2: Þetta var engin úlingur, þetta var fullorinn maður Og ég spurði hvernig staðið á þessu Og þeir sagði þetta hérna strákarnir í sveitinni Að ég fyndi þetta þannig upp í raskatinn á mér
1: Er þetta ljótt að heyra?
3: Ljótt að heyra en
2: Já, frá svo
0: Hérna fáum við þetta að heyra Legendir í klippu beint úr því þegar Pétur Jóhann ringdi í bónda Var hann að leita einhver upp í raskatinn á sér Svo ringdi gæin í bylgjuna í, hvað, Reykjavík síðdegis Í lofað og lasta og fór á drulli við stöð 2 Ef þú ert með sko fleiri hugmyndir Að þessum gömlu góðu klippum Senda á mig á Instagraminu Guðjóns Mári Og við komum þessu í næsta þátt En hendum okkur yfir í næstu formlegu klippum Það gammalt og gott myndur fyrir cash
4: FM 95 blö, alla förstu daga á FM 957
5: Það held ég elsku vinir þegar að hlusta á FM 95 blö, hér á FM 957 eins og þið heyrið, þá jafn gaman í okkur á milli innkoma
0: Það sumt sem að gerist þetta á milli innkoma sem að má bara ekkert fara í bein útsýn
5: Nei, við erum alltaf eitthvað svona stutt í sprelli
0: Stutt í gríni
5: Já, við erum alltaf eitthvað að sprella
0: Já, en það er komið að mundur fyrir cash
5: Já,
0: með að líka síðustu viku stendi þú heimtar að taka hvort mér eru frekar aftur
5: Já
0: Þannig ég tek kassið Og vantar ekki allum cash Eitthvað vantar peningar ekki?
5: Jú, að sjálfsögðu
0: Já, bara,
5: algjörlega
0: Bara frábært sem Stendi þú getur alltaf blóm á því bætt
3: Og voru að veira og veist
5: Já,
3: frábært tíma sem þig, fá smá cash
0: Það er ekki Þá ætlið að hugsa þetta vel fyrir mig Því að ég með góðar uppæðir í dag Eru þið ready?
5: Já
0: Fyrsta spurning Mundu þið fyrir 300 milljónir fá a baby penis
3: 300
0: milljónir ekki það ég vilja fara að ræða svona minn eitthvað hérna þegar að kemur að þessu þá ég tala bara svona eins og þegar ég að skipta að þetta svona 6 mánada penis tippi eins og strákar eru með að þeir eru 6 mánada baby penis
3: 6 mánada Baby penis fyrir 300 M
0: Þetta góð uppæð
5: Já, nú maður ekki með lengsta lók landsins langt frá því en, ég helvíti sjálfur fá sko 6 mann það er alveg sko það er rosalegt
0: Já En hvað ertu
6: meina, þú varst að segja daginn Pítur, ætla að búið getur eignast bönn alveg?
7: Jó, jú, þegar ekki? Jó, ég meina að virkar alveg að ég sæði það
6: Já, það er alveg hýparast Nei, maður segi það bara ekki
8: þetta Nei,
6: þú skur bara hætt að ræða þetta
7: Já, já en, Ég maður að Gunni samlok og alltaf segja mig að maður sagði alltaf grjóta alltaf kjafti því að ég var ekki búin að sæða þá og ég regnaði spann og þetta ógeðslega dórð sæða og maður sagði þetta mjög oft og en þetta Gunnar samlóku að kenna
8: þetta bara svo sæða dýr
7: en þú pælir í stendi, hvað notarðu penisið inn í? Þú alltaf
8: pissar
7: og þú stundar þetta í samlífinu og séðan hristur þið 5-7 sinum að dag
6: það náttúrulega samlíf
7: Já, samlíf getur verið teknikli hristingu sko
8: Ég var samlíf með sjálfur Það er fyrir að tala með ég sé að hrista með sjö sem að dag
6: Það er nú rugglega
8: þegar
7: Það er kannski
8: opið
7: Kannski á, þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
8: Nei, þá er ég gaming
7: Já, tekur ekki pásur það
8: Hvað meinur þú? Heldur þú að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig? Það með þegja En það er ekki að þetta
6: Ég er svart, reykis
8: Sko, hvað er hvað var að tala með hvert fer hann í standara
6: ég bara ekki sé það ég get ekki sé það
8: þú ert að tala með baby penis það náttúrulega veit ekki hvernig er baby penis í standara sko.
6: Jó, það er náttúrulega gerist ekki svona snemma en þið er náttúrulega báðir stelpur en strákafáli stampinu þurfi litlir
8: það?
6: Það held ég
8: Hefur þið verið að skipta á tettónu þengi stampinu?
6: Nei, hann ofungur, sko.
8: Hvenær fara fyrstu stampinu?
6: Það er ekkit bara að fyrsta sem ég googlaði, Steinþór, sko. Ég bara ekki hugmynd
8: En hvenær fær hann
6: það? Það veit ég ekki.
8: Er það ekki bara þegar hann 12 ára?
6: Nei.
8: Hvenær fara það?
7: Herðu? Nei, við bara, ég, sko, ég ætla bara að fara að svara þessu, þú maður halda áfram og fara, ég segi bara nei þessu.
6: Þú segir nei?
7: Já.
6: Myndur að gera fyrir milliard? Það bara engin peningur sem það hafði til að fá baby penis
7: Bara, nei
6: okay.
8: Æ, ég veit ekki, ég á tvö börn maður og þú veist
7: Já, en þú veist
8: Ég sé þetta í áhóta Já, já, maður Þetta er bara gaman, maður
7: Komum við í áhóta
8: Já, já, já,
7: það er Líkund að voru ekki með þeir fyrir að segja var að bara að stinga þið af sko þú veist að
8: Nei, nei,
7: þú veist Meiri líkur núna að fá stígulega sko
6: Já, já, já Bumban er líka ekkert að hjálpa þið fyrir hvað það eru góð meitt svona sex manna
7: Bumban er ekki
6: að
7: hjálpa þið neitt
8: Já, ég færi bara úr einhverjum svona tilla yfir í a baby penis
6: Það er það að næsta
8: I'll take it
7: Það eru mold ríkur
8: Já, ég segi það, ég myndi bjóða ykkur ykkur fárlega góða vislu
6: Nú ætlaði að bjóða ykkur 500 miljónir drengir
7: Wow
8: 500 miljónir, það er að
7: Það er fín upp að Ég til að segja já, bara ás að heyra
8: Hvaða viðbjóð
7: er það að bjóða
6: ykkur Þetta er bara ekki það mikil viðbjóð En ég hugsaði bara hvað maður þyrst að fara hátt í penning Munduðu taka ykkur báðar Taka úr ykkur báðar framtennurnar Að eilíf fyrir 500 miljónir
8: Það tannlaus, mættur þú fá þér eitthvað tannlaus, bara þess að tæp Já, en mættur þú fá þér eitthvað til að, þú veist, láta þetta lúk, eitthvað svona plastennur
7: Nei, sko Ég var með frekjuskarð þegar var yngri Ég gat sett blíjant á milli og skrifað Ég var með það kamer í skólan þegar var yngri Og þannig að það er eins og það er vantað bara tönn Og það er hræðilegu tími í mínu lífi Svona heilt yfir
6: En þú fekst ekki 500 milljónir fyrir það þá Eða 600
7: Fekki ekki krónu
6: Nei.
7: Og mjög dýrt að fara tannréttingar Það kostaði armina leg Ég meina eins og fóldir minni gerðu var að Erju upp öttun að borga fyrir mig hann Það var að strekja okkur teinum og eitthvað vel þreytt Þannig að má taka þess að 500 milljónir og skópla það
6: Í alvöginni?
7: Já
6: Ok Ég ætla alltaf bara að beinta á snekki tannlaus
7: Nei
8: Við erum að tala hvað nota...
7: Hvað að gera snekki og geta ekki brosa Með hvítu tennunum mínar Með að beverage
6: Bara kampa þér Kampa þér nú er það björn maður
8: Basically að segja bara Við erum að tala að nota reypi sem tannþrótt
6: Það er svona Þetta er bara smá hérna Smá bil, ég heldur Þetta báðu segja nei, já
7: Þetta er hræðilegt Það búið að vera tannlaus Manstu þetta gæðanum í Tiger King sem var tannlaus
6: Já, hann leit ekki
7: vel Ógeðst þetta að horfa hann tala Nú það var tannlaus Ef það er með tennur
6: Það var samt búin að eiga kærasta og kærustu Þannig að var nú ekki að stoppa hann
8: Ef málið það sko Leiði út bara Þú dórinn tannlaus sko Það, þú veist
7: Það var klúk
8: Það er vont lúk
7: Stendi, þú tekur þetta ekki
6: Ég sé það á þér
7: Og líka, þú væri eins og bara ykkur gæi og þú ert með svona nett svona hjólhýsa lúk, sko Nei, bara ef ég myndi setja Ég myndi kýpa tveimur tennum úr Það er bara, ég myndi ekki geta gengið upp
8: Það myndi ekki hjálpa
7: það, sko Þú verður að segja neyður
8: En byrjuðu, akkur er ég með hjólhýsa lúk?
7: Nei, bara með krullur og tennum og weight og eitthvað
5: Ég er ekki með jöllur En ég er head over weight En ég er ekki með jöllur
6: En sko, júrakarun ekkert að hjálpa mér eldur Það eins og sé með dauðan kött á höfnum Sko, það ekki búið að spreja henni
5: Já, sko, málega, við erum í tökunum heil Og ég náttúrulega, ég er með svona smá COVID auka kíló á mig, sko
7: Já, já, og það sé ekki fitað að þið hlutur ekki það
5: En málega, ég áka Já, ég áka samt, sko, því að ég er að fyrir hlutverk og ég hugsaði, veistu hvað? Ég er að feta mig fyrir hlutverki
7: Nei, þú hugsaði ekki Þú varst ekki sem beður það, þú gerði það bara
5: Ég er bara, ég er bara óði Kenny, Dominos, Pizzu ég er að feta mig á fullu Þannig að akkurat núna Það myndi ekki gera mikið Ég, alls tekið
6: Ha, geggjæt, Steindi búin að segja já við bóð
7: Já, ég held að Steindi myndi hugsa sem ef maður sæi mynda sér og bóða framtönuna
6: fallið En sko, veist hvað verið geggjæt, Steindi geti verið komið 800 miljónir með að vera menga framtönu og baby penis
5: Já, sem veistla
7: Það bara að þú getur retire
5: Já, bara veist
6: Svo það síðasta Þið fáið 100 miljónir, það er staðfest og þið verðið að gera annarkort Rósa lítið
7: Þetta
6: er Láta leka af ykkur hristingsvídjó eða kynlífsvídjó
7: Sko það veldur allt á hvernig þetta er pródúserað Þegar Hannes væri með eitthvað drónavídjó að meira hrista með við Gullfoss og það væri eitthvað skil hítlægið undir sem er besta movie theme of all time Ég myndi hvetta til það En ef ég er einn upp í rúmi og það er nú dimmt og ég er með eitthvað svona síma 50-10 Nokia símavídjó Ógeðslegt Skil ég hvað þetta, að það er að pródúsera þetta
6: Ég hef bara aldrei heyrt neitt hugsað að pródúsera vídjó og sér í samlíðu með sjálfum sér en Steindi, hvort þetta er að vera skára myndilega Fyrir 100 kólus
5: Ég hugsa hristingsvídjóið
7: Já En það var að pródúsera það, sko
5: Nei, af því að þú veist að gera það allir
6: Já,
5: nákvæmlega
6: Það er stundar líka allir samlíf
5: Já, ég veit að, en það er involvera fleiri og svona
6: Já, þú veist ekki draga konu henni svaði
5: Nei, ég er að segja að það væri
6: Vel bara
5: að það kemur hristinsvídeó þér Og ég hugsa, ok, hristinsvídeó þetta blöði þetta Í myrkri
7: Það myndi go viral, ég myndi bara lofa ykkur því That shit gone viral
6: Það er alveg sama hver á Íslandi það er It goes viral, það var bara eitthvað para kissast í hvítur í Toyota Corolla fyrir utan einhverja hérna, vöruskemmi og það sá allir Íslandingar
5: sko. Ég er að segja, sem að væri hérna, helviti gott vídeo þér Í myrkri, með Nokia
6: Akkur Nokia?
5: Ég ætla að tala það
7: Ég bara það, veist, að mjög vont atriði
5: Já, veist, svona vesti sími
7: til
5: að taka
7: þetta Ég var til í svona bara, veist, 5K drónavídjó Ég er utan dýra
5: Herru, ég ætla að tala það
7: Og Hannes myndi setja mig á svona 300 ramma Hann er þetta vel svona slow-mo sem okkur dramatist laga undir
5: Það er miklu verða þetta síðan
6: Slow-mo,
5: halvöndi
6: Viltu ekki bara skjóta þetta vídjó?
5: Ég myndi ekki að bara fara
6: Þetta var myndur um sér kæðis Ég veit ekki einhvern veginn svöruð Þannig lokinni sem fá út
9: FM 95 blö Alla föstu daga Á FM 957
10: Traffíkin Með Guðjóni Smára Og Jónu Margréti Virka daga Frá 2 til 6
9: Á FM 957
6: Hvað að frétta Í traffíkinni
11: Kæra fannst á kreiki Síðastliðin laugardag í mjötunni
7: Ok
11: Ekkert um þetta að segja
7: þetta frétt
11: Þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
7: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
11: Innkoma
7: kerra Talum
11: Næsta frétt
10: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
9: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
12: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
9: Lengra bragð. Meira prótín.
13: IKEA Skýr.
14: Förstu dagur til fjár, segja þau. Förstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot reytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
16: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
17: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
21: Sko annarkort er maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
20: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
22: FM 95 Blö í samstarfi við

0: næstu föstudagana í fallegu samstarfi við Bliss Zero Apple. Við erum með Keiluhöllina og Pepsi Max en það einmitt eins og ég segi, ég ætlum að halda áfram hér og henda okkur yfir í næstu klippuna og þetta svona eitt af mínu uppáhalds í lífinu. Það eru símaötin, ég elska símaöt yfir höfuð og hérna þeir einmitt Steindi og Ötti tóku Facebook-hópin hérna hverfi síðuna að fóra að hringi fólk með einhvern djöfusins asnarskap
1: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957
2: Það er fyrir að fyrsta FM 95 blö hér á FM 957 og við Steindi erum mættir inn í klefan og eru því ekki í byrni útlendingu núna
3: Nei, nei
2: Og já, ég ekki bara, ég segi nú ekki galsen, erum við ekki í gýr hérna?
3: Já, við erum í byrlandi gýr og
2: já,
3: tilbúnir í eitt gott símat
2: Já, já, ég meina, við erum búin að gera Við erum búin að gera þetta í
3: Nokkur ár
2: Meir en eitt og tvö, sko
3: Já, við
2: vorum Hvernig heldur þú, hvað ertu búin að gera símat bara lengi? Þú erum búin að gera þetta í 20 ára
3: Allt og lengi held ég bara
2: Svo gerir maður þetta líka stundum nefnilega bara off air, sko
3: Nei, það nefnilega finna, það gerir ég aldrei, það bara þú
2: Er það?
3: Já, ég ekki að gera símat nema, veist eins, astnalega hljómar Þú gerir ekki símat nema þegar ég vinnun
2: en
3: hefur, Sem að hljómar ekki alltaf vel
2: En hefur aldrei verið búin með 2-3 og bara, heyrðu, nú tökum við þetta
3: aldrei.
2: Sendum eina rullu
3: Ég aldrei gert
2: Nei.
3: En sko, við vorum að tala þetta frammi að fara í Facebook-grúpuna Hún hefur fengið smá pásu Við komumst að því hérna á sínum tíma Það eru öll hverfi og alla götur og bara öll bæjarfélög með hverfisgrúpur
2: Bestu grúpurnar
3: Það eru bestu grúpurnar og við höfum svolítið verið að vinna með hundin Ég ætla að breyta því í dag Og hafa þannig að má ekki vinna með hund
2: Ok Sem, já, það var þarna, já, einmitt, það var
3: Já, eitthvað vesen á hundinum og eitthvað svona En sko, ég semt að spáði vinna mitt í og, En eigum að taka þann pólin að við hringjum og það er eitthvað vesen á þér eða þess að þetta á okkur já. En ég hringi eitthvað bara en við erum að reyna að fá backup
2: Við erum að reyna að fá bara aðstóðun og síðni já. Það er bara, það er svo verið að drulli við þig og...
3: Eitthvað takk upp hanskan fyrir okkur
2: Já, bara eitt like frá einhverjum
3: okay. Sko, ég er nafnilega á því að mér finnst eiginlega betra að taka plásturinn af snemma
2: Já
3: Þannig ég er alveg til að byrja þetta ef, ef við erum báður að fara í þetta
2: Já
3: Ok, hérðu
2: Það er að vinna með kött
3: Hvernig þessu
2: Vast að segja
3: Það sjá þig er ég að vera um köttin Ok, hérðu, tekum á síðan
4: Jón
3: Jón Simón
4: Jó, þetta er hann
3: Já, komdu sæll og blessaði Balli Braga hérna Hvernig sæk ég að þér?
4: Bara allt í lagi
3: Það ekki?
4: Jó.
3: Ég ætla að tjekka, ertu búin að Þetta er svo líðilegt dæmi Mæ, getur þetta verið pinandi eitthvað Varstu búin að fara inn á hérna, hverfi síðuna, Facebook-grúpuna
4: Vittu, hvað
3: er
4: þetta
3: að
4: tala um?
3: Það er vítjó að mér hann inn á Facebook-grúpunu Guðninni Reykjasíðinni
4: Ég bara þekki það ekki því að ég ekki inn á neittni hérna grúpu
3: Já, ok, þú ert ekki inn á hverfisgrúpunni?
4: Nei
3: Nei, ok, það sem sagt náðist það með vítjó hérna kötturinn ástísar Ég sem sagt tek hann upp Ég með eitthvað svona Ég held að það verið skýrið eitthvað djöfullin sem ég með sem sagt svona á kynnin og eitthvað og hann byrja svona að sleikja það
4: Já, ég veit ekkert sko
3: Nei, nákvæmlega og ég einhvern veginn leifunum bara veist, leifunum að taka skýrið af kynninu eitthvað, svo er þetta komið eitthvað svona varitur á mér og ég sé að hann með eitthvað djöfullin líka hjá sér, þannig ég byrja svona að sleikja hans tilbaka og nú er allir að saka með maður í sleiku köttin hennar ástísar ég skil ekkert hvað er í gangi hennar
4: Já, þetta er nú bara að segja mennum að það maður á að passa sig, hérna er að fólk er með síma annars
3: Ég veit það, ég veit ekki, ég ætlaði mig að tjekka, veistu eitthvað hver var að taka þetta myndbanda því þetta kemur frá Anonymous Anonymous, það er eitthvað sem setur þetta inn án þess að vera undir nafni
4: ég bara hef ekki hugmynduna ég veit ekki, ég er ekki inn á þessari síðu
3: Nei, þannig að þú varst ekki
4: af tilurðum að reyna
3: sinni Nei, ég skilji, þannig að þú varst ekki búin að sjá eitthvað Balli Braga í sleiku kettin einnig hverfin
4: nei.
3: Það er alveg ógæslegt eins og ég sé bara eitthvað, veist, kattarpervert
4: En ég meina það lítur einhver að hafa gert þetta byrja heima hjá eða eitthvað, sko
3: Nei, ég er sem sagt ástíð sem á köttin ég þekki hana nú ágætlega, hún er nú ekkit svo reyði yfir þessu, en það er allir brjálaðir í kring
4: Já.
3: Og allir að tala með bara Balli Braga í sleik við köttinu og eitthvað svona bara ógæslegt og fullt af ég var að spá gætur og farið inn á grúpuna og tekið upp hanskan fyrir mig og sagt bara Balli Braga er engin kattapervert
4: ég ætla ekki að skipta mér að þessu það er alveg á hreinu
3: af því ég er að segja ég myndi aldrei
4: ég myndi að
3: já, það myndi hjálpa mér svolítið sko
4: já, en
3: ég myndi bara ég get tekið upp hanskan fyrir balla, ég er búin að þekkja hann og sé mörg dýr í kringum hann og hann er ekkit eitthvað í sleik eða að fytli einhverjum dýrum
4: það er ekki rétt, já, ég get ekki sagt þetta
3: nei, ég hef aldrei gert það Ég er að segja, ég hef aldrei farið í slik kött.
4: Já, ég get ekki sagt þetta því að ég veit ekkert.
3: Það er svo leiðir þetta, mér
4: vantar. En þú voru að finna þennan aðila sem að...
3: Ég veit að mér vantar bara svo backup á það maður. Mér vantar svo backup af því að bara vera að segja slæmt sko. Af því að... Vídeó lítur ekkert alltaf vel út sko. Það eins og við séum í sleik en hann bara að taka skýr af mér sko. Ég hafði mér skýr í andlutinu og svo var hann með eitthvað djöflin að í viskárónu með hvað sem þetta heitir og ég að sleikja það
4: en sko, hver náðu þessari mynd?
3: Það var anonymous þannig að ég var að spá í það einhver,
4: já, ég meina, hvað gerðist þetta?
3: Það gerðist fyrir utan húsi í Ástísi hún að nýrækja sinni líka veist, ég tók hann bara upp eitthvað að kjafta þér, það er ekki 2024 það er ekki fullur fólk
4: en það er nefnilega þetta er þessi helvítir myndavélar í þessum símum
3: ég veit að alveg óþólandi, það má ekkert lengur maður en hvað hérna, nennir þú að fara inn þú ferst þess að bara inn á hverfiskupinu að reykja síðan og nennir að segja hérna þetta er toppnáðan ekki þessi gaur og hann er ekkert verið að fylla dýrum í kringum mig
4: ég get ekki
3: sagt ok, takk fyrir
4: ég,
3: það Jómin ég
2: Þetta ég maður Svo það lítið
3: Ég fyrir að tala eins og Danny Glover Getting too old for this shit Mér lefði bara ekki allt fínt
2: Nei, ég meina þú veist Hann vildi náttúrulega ekki Hann vildi ekki tötsa á þessu máli Eðlilega, hann nefndi ekki að fara inn
3: Hann var þreyttur á símónum
2: Já, hvað eftir sem hann að gera Áttu hann að fara bara inn á Facebook Segði að ég sá hann aldrei í sleiku kött
3: Nei, hann áttu að taka Ég var svona vonast til að taka upp hanskan verið með að ljúga Hann er oft sémið í kringum dýr og væri ekki dýr svo Hvað, vilt þú fara í Símón líka? Hann heitir reyndar Jón Símón
2: Já, hefur ekki að halda nafni
3: Já, reyndar, fáur eftir þetta Ég er búin að ringja sem margir, ég þarf að fyrir eitthvað nýtt nafni á þér
2: Ok
3: Hvað viltu fá?
2: Ég má ekki fá Símón
3: Baldur bara
2: Já,
3: ekki tótt nafn
2: Jó, flott nafn
3: Þekkir eitthvað góðan Baldur?
2: Já, ég má þekki alltaf einhver Baldur
3: Já, Balli, maður

0: Baldur með balli
1: man. Balli bra, herðu, maður sé hann ok, ég ætla að finna eitthvað þinn
2: já, ég var að tala á ég að taka sleik og kött eitthvað nýtt dýr
0: já, þú bara, do you, maður
3: já
2: já, halló, hver það Baldur,
3: heitir hann
2: Baldur
3: Já.
2: Blessaður, Þór hitti ég hérna, þetta ekki örglega, þetta ekki á skipalæknum?
3: Jú.
2: Já, blessaður, Þór hérna meðin, ertu búin að sjá þetta inn á bæjagrúppunni hérna á Facebookinu?
3: Nei.
2: Hanskutin, það enn eitt vesinni sem tengist mér þar og sem já, bara ekki réttlátt. Nú ég, nú til að, já, til að, ertu þú ert inn á grúppunni, það ekki?
3: Jú, þannig að fljósta sér að.
2: Já.
3: Já.
2: Já, nú fólk að segja að ég hef verið í sleik við kött sem náttúrulega já, sem galið
3: Veitum við, hafa verið
2: í sleik við kött sem náttúrulega galið, galin pæling
3: Já, já
2: og það hef verið að tala að það sé bara að þannig að hafi einhver sé það og ég sko, mér langaði bara aðtöga mér langaði fyrsta lagi að segja hvað gerðist þarna því að þetta náttúrulega ekki satt, ég að hringja henni út sko að ég basically hitti köttin hjá nágrannum og ég að gera TikTok ég að stundum í því sko og ég ákvaði svona eitthvað að ég sé köttin þarna, ég að klappa honum og eitthvað og ég tek hann upp og alltaf taka bara svona mynd af okkur þarna og ég byrja með kýtlar bara við það einhvern meina aðeins þannig að ég okkur þegar ég að opna munnum og sleikir hann upp í mig þannig að fólk að tala með í rauninni sko að ég sé hann hafi í sleik við köttin sko ég var að hugsa hvort að þú getur komið hann inn og bakka með þessu upp sett hann inn komment að þú þekki mig og ég sé ekki hafi ekki tennar manna að geyma sko
3: ég ekki alveg að fatta hvað mann ég að tala við
2: Þór hérna við þekkjumst ekkert sko
3: nei hvar býrðu
2: Egilstöðum
3: Já
2: Já, spókstum geti sett þetta bara hérna, hent þar inn, þú veist þetta var maður ekkit í sleik, þetta við kött maður, hvað er ekki þetta maður Ha, ég var að taka TikTok Svo ég bara hérna eitthvað eins og ég segi ég að halda niður í nærra, opna hans munnið þannig og hann sleikir upp í mig og ég fólk eitthvað að missa sér alveg yfir þessu
3: Já,
2: ég Þetta lítur ekki vel út Þetta lítur ítl út en ég að spá í bara hvort að þú væri til að henda þarna inn allavega og gera like á statusu minn Ég var að segja þetta væri vill Hvort þú geti sett þar komment og þekki mig og ég sé ekki ykkur kattasleikir sko
3: Já
2: Getur þú gert þetta fyrir mig?
3: Já, ég ætla að skoða þetta
2: Já, ég basically bara segja að þú geti sett að þinn kommenta ég sé, hafi ekki verið að þetta í einhvern sleikur kött og var að fytla við kúludrónu sko.
3: Já, herðu, nú þarf ég að fara að gera annars
2: Já, en herðu, geti ekki treyst á því Já, en Baldur, geti treyst á því samt fyrir því að ég að safna fólki hérna til að segja því að þetta var ég ekkit að þessu Ég meina, þú veist Þú veist, það alveg, ég var
3: að Ég er út á göttu Það er maður að bíða eftir mér núna.
2: Já, en ég var basically að klórunum á maganum hefði ég nú haldið en ég veit ekki hvað fólk góðilega fyrst með fólk verið alltaf en þú veist, þannig að þetta lítur náttúrulega ekki vel út af því að ég var að klórunum og ég var hann að gespa þannig að kemur náttúrulega út eins og ég hef verið í sleik og nýta honum kúluna, sko Þannig að þá ætti alltaf
3: Nei, heyrðu, nú verð ég hægt að tala Það maður einu sem býður eftir
2: Ég skil ég, það væri gaman að myndi bara að læka þetta allavega bara svona, ég sjáum bara til, góða helgi vinnur og takk fyrir þetta
3: Ásamlega
2: Já, bæ
0: Hann vildi ekki tala við það lengur Og þú fórst alltaf meir og meir Hann var að hitta einhvern út okkur
2: Er
0: Facebook-grúpan að sýkja sér síðast
2: Já, sko Er hún orðin þunnið það?
0: Ég veit ekki Akkur varstu komin í kúludrón Eru kettir með eistu?
2: Það veit ég ekki maður
0: En nú spyr ég for real
2: Nei, ég alveg, ég held
0: Ég valdur sér kött með eistu
2: Ef það er hérna, hvað kallar maður Högni Þetta er högni
0: Eru það eistu?
2: Já, ég meina það hlýtur að vera
0: Ég hef bara ekki sé
2: Nei, þau eru ekki eins og hundum eitthvað í Englandi, er þetta ekki bara eitthvað svona lítil pungur undir hárunum eða
0: eitthvað Og varst þú eitthvað að klórunu þar?
2: Já, ég meina, hvað átti ég að gera? Ég var að missa hann á línunni
0: Sko, nú þarf ég bara að fá að vita það Hvernig að kætti sér meist
2: Það lítur að vera bara En ég, hérna Nei, minna, þú veist, þetta kom náttúrulega bara í lótur minn mann
0: Akkurat, en þú ákvast að fara bara beinti köttir eins og ég
2: Já,
0: þú sagðist ekki vita hvernig

0: Þetta er kannski orðið þund.
1: Sæði ekki bara sama þú?
0: Já, nánast. Þú varst reyndar að gera eitthvað TikTok. Þetta var Facebook-grúpan. Og við alltaf að erum hætti með hundana. Kannski erum við bara hætti með grúpuna.
1: Já, ég meina Já, þetta er orðið svolítið barnalegt
0: sko. Já, þetta er orðið svolítið þund. Vonandi að það eitthvað gaman að þessu. Já, frekar.

0: Best of FM 95 Blue í fullum gangi og það Guðjón Smári sem situr með þér og það eitthvað sérstök klippa sem þið langar að heyra í næsta Best of Blue þætti. Kíktu á Instagram síðuna mína Guðjón Smári þar og sendu á mig hvað þú vilt heyra. Eins og til dæmis ef þið langar að heyra graðamanninn hringja í bónda.
1: Ekki að sjúga á þeim brjóstin þá?
2: Nei, þetta heitir að júur á beljum.
1: Er þetta júur á þeim, já? Helvítis beljum.
2: Hver ert þú eiginlega? Það er að ringja hingað.
1: Nennir að segja fyrir mig þetta helvítis beljum. Sjúga júur á beljum eitthvað. Nennir að segja það fyrir mig.
2: Hver ert þú eiginlega? Býttu okkur að ringja hingað.
1: Nennir að segja það bara einu sinni eitthvað. Setja eitthvað að tækja á júur á beljum og sjúga þetta.
2: Nei.
1: Nennir ekki.
2: Okkur að ringja hingað. Hver ert þú eiginlega?
1: Að því mig langar svo að segja eitthvað svona beljur og sjúga á. Hvert fyrir mjólkin?
2: Nú er mjólkubúið.
1: Hvernig þið tækið þetta? Hvað heitir þetta? Mjaltavél? Setur það á júr? Er þetta ekki brjóst á þeim?
2: Nei, er það?
1: Er þetta júr? Hvað kallar þetta?
2: Hefur þú aldrei komið í sveit eða hvað?
1: Já, má ég komið í sveit?
2: Hefur þú aldrei komið í sveit?
1: Nei.
2: Er þetta ekki einhver skrítið bara? Hvernig er þetta eiginlega?
1: Mætti ég setja,
2: ef ég kem... Er þetta eitthvað furðulegur?
1: Ef ég kem í sveit, fæ ég þá að setja þetta á júr eða?
2: Nei, þú færði ekki.
1: En að bera júr, smisla á?
2: Nei, þú er bara bjáni, ég er engan á að tala við þig.
1: Á, nennar að segja ég sé bjáni einu sinnen.
2: Já, bjáni.
1: Helvítis bjáni get ég verið, ekki? Er ég einhver helvítis belja eða tutti?
2: Heyrðu, ringdu eitthvað annað, ég má ekki þér að...
1: Nennir að segja það, bara einu sinni, segði
2: ég
1: sé eitthvað tutt.
2: Ég er að gera eitthvað að tala við svona fugla.
1: Fugla!
0: Þetta er náttúrulega one of my personal favorites að graði maðurinn ringir í bónda. En sko, eða langar að heyra fleiri klippur eins og þessa, til dæmis Beggi ringir í bakari, þetta er svona eitt af mest legendary klippum úr FM 95 Blöð sögunni.
3: Halló.
4: Halló.
3: Já, gæði gæði.
4: Já, já.
3: Gæði gæði.
4: Herðu. Þetta slæ.
3: Þetta Hjálmar.
4: Já.
3: Gæði gæði. Gæði gæði.
4: Ég skil ekki orða því sem þú ert að segja. Ég skil ekki orða því sem þú segir. Hver er það sem lætur svona alveg eins og
3: eitthring? Það er Beggi maður, Beggi.
4: Hæ?
3: Það er Beggi maður.
4: Já, já. Beggi.
3: Já.
4: Ekki alltaf leið. Heyrðu, ég má ekki vera þessu, ég er að drífa mig hérna út, ég er að, hérna, koma upp þér.
3: Hvað ég gerður? Hjálmar!
4: Já.
3: Hvað ég gerður? Hvað ég gerður?
4: Þú, gæði sjúklingur að það, hættu þessu bulli, ég nenni þess ekki. Segðu, bara tala eins og maður svo ég skilji þig.
0: Þið langar að heyra fleiri svona klippur og þínar uppáhalds klippur þá sendir á mig Instagraminu Guðjón Smári fyrir næsta þátt og villum að henda öllum eins og klippum inn á réttan og sama staðinn. En hér er næsta formlega klippan, það er spurningakeppni Gilsarans King of Being Gay.
5: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstu dag.
6: Já, ég verið með hérna spurningakeppni.
0: Já.
6: Og King of Gays.
0: Já, náttúrulega hérna Gay Pride, melgina.
6: Já.
7: og
8: ég held að sé þetta ekki einhver kalla geipur þetta ekki hinsegin át eða dagar eitthvað einhver starf lasið það
7: að svo leiðis
8: ja
7: ok king of hinsegin dagar
8: ok
7: það ekki lægja
8: jú
7: Rósaði fyrir frábæran trailer, Stendi
8: Já, og takk fyrir það
7: Já, Mér peppaði fyrir þessum þessari seri
8: Ertu ekki spenntur?
7: Jó, þetta var mjög skemmtilegt
8: Já, svínloka
7: Eitt besti trailer síðan síðan
8: Já
7: En, nú komaði kérni
8: King of Gays
7: Hver verður King of Hinsegindagar?
8: Já, þetta nú bara titill sem ég væri til að vinna
7: Já, þú veist linnaði ekki lofa því
8: Já, Sko. Vill maður einhvern tímann vinna, það alveg sama hvað keppna þér aldrei tengt
7: Nei, það hljómar alltaf voða saklaust og já, bara vera king of gay, já, bara ekkert mál, ég verið alveg til í það En svo kemur ykkur viðbjör
8: já.
7: Nei, nei, þetta er förðu sætlegt í dag
8: okay.
7: Hefur kóngurinn, Friðrikómar, niðurlægt þig live on national TV
8: Nei,
7: hvað sagði hann áttu við? Sagði,
8: glimur hæst í
7: Tómur í tunnu, reif mækinn narglistinni svona að kosna reif mækinn að henni reif hann, hann sagði ekki, getið fengið mækinn reif mækinn að
8: henni hann basically pakkaði saman
7: eða sagði, glimur hæst í tómur tunnu og niðurlega skeru svona
8: já, já, sem betur fyrir ef ég ekki upp þurft að upplega það
7: Nei. Gasmárn ennþá jafnum því en þetta er allavega hana, því að hvort er lent þessu
8: hvort
7: þið fóðu ekki punkt að
8: þetta
7: Já, og
8: fann punkt með það
7: Og niðurlega hann eitthvað, var hann ekkert að niðurlega ykkur
8: það? Nei, vorum okay. veistlustir að með honum hérna daginn
7: Veistla,
8: að hann ekki ekki þar
7: Hefurðu rakað your ballsack?
8: Akkur kallar þetta ballsack?
7: Já, það er
8: Þannig hann er hálf enskur
7: Hvað er svona gei við það? Það er ekkert gei, bara spurning henni Mjög einföld spurning, sko
8: Já, bara er alveg gert
7: það Ég tekið það Punktur á Blondel
8: Já, punktur á báða
7: Stendi þú líka rakað your ballsack
8: Já, takk
7: En
8: takk
7: er eftir þá með eftir, svona rafmagnsgræði
8: Já, þetta er bara skafa
7: Eins er það skafan eða rafmagnsgræði
8: Já, við ætlum ekki að fara nánur út í það
7: Stendur við með aðra löppinu bara borðið Stendi og eftir skafa
8: Hvað taka Herbert á þetta?
7: 100% lendi því Já, ég minn okkar, þeir eru með rakað punkt I like that Það er næst spurningu Ok
8: Sko I like that
7: Hefur þú giggað með half og half og lent í a hostile crowd?
8: Býtu, þú ert basically að segja þú ert king of gay
7: Já, ég bara Þú spurningar síðan
8: Já, sko, máli ég hef skemmt oft með half í gegnum tíðina
7: Ok
8: Mér langt síðan endar En ég hef aldrei lent í a hostile crowd En ég náttúrulega var ekki að skemmta með honum á hérna ásatíð hestamannamóti
7: Ég lent í a hostile crowd
8: Já, þeirra fóru á gerðinguna
7: Já
8: Hvað var verið að kasta einhver í ykkur og svona?
7: Já, kveikjurum og okkur svona
8: Meittur þau, já
7: Var að kasta kveikjurum í Hvað var
8: ekki að hostile crowd? Messages club og Haffi Haff grýtt á sviðinu
7: Máli að Haffi valdi vitlaus crowd til að fóra á gerðinguna
8: Já
7: Þessi ég sagði við hann eftir á
8: Já, það var ekki rétt að gráti
7: En
8: Þetta var bara, þetta líka bara skrítin bókun á hestamannamót, sko
7: Já, þetta er bara skrítin
8: Þessi bönd
7: Far sem er þetta ekki Hefur þú farið
8: Já.
7: Til Sitges sem eitt vinslegasti geipættstæður í heimi og verið ber ofan þar í geipættgöngu
8: Nei
7: Þetta
8: er allt þú
7: Já, ef ég væri í þessar kefni, ég var að pakka næsta
8: Þú basically bara segja frá lífið
7: Nei, það er eitt eitt
8: Ha?
7: Nei.
8: Þetta er allt eitthvað sem þú færi stið fyrir
7: Nú, sko, þetta er þeirra lifnið fyrir þessu Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp sumarið mikla hjá þér?
8: Nei Ég get alveg svarað því strax Þetta verður senka alltaf það Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
7: það?
8: Það er rosalega varst þú eitthvað svart þín þetta strax
7: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega
8: Já, nei, ég, þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta var bara fárleg Það gengur bara ekki
7: Var þetta venjulegt sumar hjá þér?
8: Já, þú veist, þetta bara
7: En hvað var japp sumari mikla? 99,
8: 2000? Þegi
7: þau Ég bara, verðst að þið fyrir mér Ok, það er eitt eða þá Hefur verið skriðið að félaginu minn á hótelherbergi, nakin reyður og grað?
8: Nei Ha? Skriðið að honum?
7: Þess að verið í rúmi hinum minni herbygginu, skriðið að félaginu sem er hinum minni herbygginu Allsber, reyður og graður
8: Nei, það er ekki gert Það er heldur spes blanda að vera reyður og graður
7: Ég ætla að byrja um að þess að hugsa þetta betur blöð að
8: þú
7: svara
8: Þú gert þetta stendur Nei, mér finnst þessu og þú er að segja sættina Allir að horfa því í stúdíu
7: Ég sverðaði bara allt sem ég á og þetta hef ég ekki gert
8: Þú varst reyður og graður
7: Nei, ég var kvoru Ég var að labbi svefni
8: Það er
7: rugg Í 100. fucking sinni sem
8: svona reyður maður
9: Þegar þú
10: ert
8: sex zombie En þegar þú ert sex zombie Það var svo skrítið að vera græður og reyður
9: Ég var korrugt
8: Gottu hérna, hann brjála hendi sanginni og
10: Hvernig er að vera að vatna og sjá þetta?
9: Ég var ekki búinn, verður þú búinn þetta?
8: Nei, ég var ekki
10: búinn sko. yeah. okay. Verðum við ekki vera completely honest enna?
9: Ég það vel
8: Sko mál að hver lendi
9: ég þess? Hvað er
10: Ég lendi þessu
8: Lendið þú í honum?
10: Já
8: Ég sem dómarinn Eftir að gefa honum stig
9: Ég var bara labbi svefni maður Það allt í norið banna
10: Yfir til mín sem var með honum í herbyggi
8: Já, já
10: Hann var ekki wearing any clothes eða labbaði yfir tíminn sko
9: Herra, ég var fara í næstu
10: Ok,
9: hvað ekki komið hana?
10: Ok, hefur verið í limmu að sveta drikki úr róluhettunum eða vinuðinn stóð á haus í sætinu bera neðan
8: Það var líklega að bara eitt ógæslegasta sem ég sé með berum augum
9: Það sem maður vesp af þessu öllu að það gerist á þessu ári
8: Já, og ég ætla bara að segja nafnið, eða ekki Þetta var Sverrir Krull, Sverrisson Hann basically stóð á haus í limmósi Allsberg Þannig að einhvern veginn punkturinn lafði svona niður og það var allt einhvern veginn ógæslegt bara Svo settist hann á jakkanum og satt á hann í klukkutíma Allsberg, sveittur og
9: Hann kallað þetta Taj Mahal stellinguna sína Þannig að já, þetta á
8: okkur Það var líka alltaf að segja, ekki komið tíma á hana?
9: Ekki komið tíma á Taj Mahal?
8: Við bara, nei, alls ekki, þetta engin tími það Inn í þröngri limmu
9: Það svo komið úr einhverju sjoppu og var hann tilbúin hann
10: Og þegar út einn heim og tegur svona kósi hristinskvöld Ferðu þá í kategóri gay?
9: nei
8: Nei, það eru ekki gestað þú
10: Ok
9: Af Því að ég gagginiður
10: Því miður ekki púnt þarna
9: Men.
10: Já
9: Hvernig gerður þessu ruglið, þetta búið
10: Já, þetta Ég hefur strippað með gils á gay strípiklúb
9: Já, mér fæði búnt þar enda
10: Blöðu út king of hinsveindar Fjöðu tvö stendi, það hefur að pakka saman
8: Já, en það, þetta var náttúrulega Sko, ein ástæðin fyrir því tappaði
9: Var að því að ég er ekki Hvaða tvo punkt að fæði ég, strippa með
8: En þú varst að labba
9: Þú skrýðst í Það er ekki punkt fyrir að vera að skrýða eitthvað Nakin og reyður og gráður
11: FM 95 blö, alla föstu daga Á FM 957
12: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
14: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíkt á umfi.is.
15: Föstu daginn 17. júli party bingo í mínígarðinu. Ef þú veist ekki hvað party bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið þitt sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira party en bingo. Bókaðu bor strax á mínígarðurinn.is. Mínígarðurinn skútu og ytfum.
16: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
17: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Bátturinn stefnir í 67 milljónir melkina. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Vagna og rútur Vélanlaust.is
1: Útsalan hafin Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg.is
2: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun Mikið magn á lager
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
4: HM í fótbolta Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa Gerir allt betra
5: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa. Hvernig væri
6: aðeins? Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
8: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
14: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöll

0: Ekkert eðlilega gott lag, þútti segið sjálfur frá Burt af klúknum með Guðjón Smára og Jónu Margréti En það mitt Guðjón Smárin sem ætlar að setja þetta með til klukkan 6 í dag í Best of Blue í fallegu samstarfi við Epli Bliss Zero, Keiluhöllinni og Pepsi Max og við ætlum að halda áfram með Best of Blue þannig að þetta byrkar við ætlum ekki að hafa flókið, við ætlum að reyna bara að koma eins mikið að klippum og hægt á sama stað, eins og til dæmis hérna þegar Steindir hringir í blómabúðina
1: Já, góðan daginn hægt að vesla við ykkur blómönd og láta senda?
2: Bara minnsta máli.
1: Æðislegt. Herðu.
2: Já, hvað nafnið þitt?
1: Herðu, það Þorsteinn.
2: Þorsteinn? Og hvernig blómönd varst að hugsa
1: Ég var nú bara að hugsa bara svona rósir.
2: Já.
1: Valentínus var...
2: Svona Valentín, já.
1: Já, já, einmitt. Hún á að fátum Guðrún.
2: Guðrún. Hvar býr hún?
1: Hún býr á hérna hans stræti 7.
2: Já, það þá sendingakostnaðurinn 2.5 þangað.
1: Já, já, minnstamál. Okay. Ég var að hugsa, væri hægt að skrifa kort með þessu?
2: Ég bara, lítið mál.
1: Heyrðu, hérna, ertu með blað og penna? Ég svo mikil hraðfyrir, getur nokkuð skrifa fyrir mig bara nokkra línur á blað og hendi sér inn í eitthvað fallegt kort?
2: Ekki máli.
1: Já.
2: Hvað ég skrifa það?
1: Heyrðu, bara, elsku ástin mín.
2: Elsku... Ástin mín.
1: Já, happy Valentine's Day.
2: Happy Valentine
1: Já, og svona upprópun kannski
2: Já
1: Mun hugsa
2: Mun
1: Stífur þig í allan dag
2: Stífur þig í allan dag
1: Já, og önnur upprópun ebil
2: Já
1: Og svo bara, já, svo bara hlakka, já, hlakka svo til að gefa þér Valentínusar.
2: Já.
1: Titling í kvöld.
2: Ok. Hlakka svo til að...
1: Ertu ekki? Ertu hana?
2: Ég er að skrifa þetta.
1: Já, og svo kannski hérna þinn honey búbú.
2: Þinn...
1: Honey Búbú
2: Honey Búbú All right
1: Já, bæti kannski bara PS Það verður, já, PS Það verður alvöru sprengilæði kvöld Það svona skemmið Orðalegur út af verðinu
2: Já
1: Hérna, hvernig hljómar þetta? Þá ertu að komið bara, geturðu nokkuð lesið þetta upp fyrir mig?
2: Ekki máli Já, elsku ástu mín, happy Valentine's Day Mun hugsa síður þig í allan dag Þakka svo til að gefa þér valutínund og tilfík í kvöld, þín honey búbú, GS, það verður alvöru sprengilagð í kvöld.
1: Bingo, þetta fullkomi.
2: Frábært.
1: Herru, takk fyrir þetta.
2: En, býttu, eitt í upp.
1: Já, já.
2: Hérna, viltu greiði þetta bara gegnum símgreiðslu?
1: Já, er það ekki bara flott?
2: Jú. Það vantar mig bara annað kortunúmerið
1: Já, já, einmitt, heyrðu Ég er ekki með veskið
0: Fárana góð klippa Blómabúð Steindi Junior á hringja En við ætlum að fara í næstu formlegu klippun okkar hér Það blöð opna fyrir síman Og já, einn af mínum uppáhalds karakterum mætur á línuna
3: Fundi, Steindi og Gils FM 95 blöð Alla föstu
1: daga Langt sem við opna fyrir síman hér í FM 95 blöð Og ég svona spá ég að tekka þar Rauðgló allar línur hérna, ég ætla að sjá bara hvort það sé ekki einhver skemmtilegur á línunni FM
4: Er það FM 957?
1: Það FM 957
4: Og er það innum Blöndal?
1: Mikið rétt, hver það?
4: Sæll og bless, það kýtt í makk hérna
1: Nei, bless, váka langt sinni heyrið þér
4: Mér langar nú bara að þakka ykkur fyrir að það frábæna þátt
1: Já, takk fyrir það
4: Þið eru svo nákara þessum þjóðin þarf á að halda núna sem einhver Skemmtilega heitt.
1: Já, takk fyrir það.
4: Svo erum við náttúrulega alveg eðlilegir. Við erum alveg eðlilegir þegar við byrjum með þetta spurt og svara og spurningakeppni og ég veit ekki hvað er.
1: Já.
4: Það er náttúrulega bara allt saman alveg eðlilegt.
1: Takk fyrir að hringja þess og látt sinni að heyrst í þeim að.
4: Já, ég varð eða að heyri það því að mér finnst þú vera einhvern veginn þraskast svo skemmtilega núna.
1: Já, takk fyrir það.
4: Og hérna, ég heyri þetta út allan bæ bara hættur en flottur og hvað þú ert einhvern veginn alltaf einhvern veginn að blómstrákuð núna
1: Það fallið að heyra, takk fyrir það
4: og ég tekkin að konu hjá henni er allt það snýst allt möðum blöndar
1: Nú?
4: Já, henni finnst þú svo flottur
1: Ha, gaman
4: að heyra Hún er einmitt að segja, hún er einmitt með svona pína þeng fyrir sköldlandum mönnum og hei, þannig gamla dag að snýrist allt Óma Ragnarsson en núna er bara auðum blöndar
1: Já, þú voru að skilja góðið
4: Það er allir að tala hversu flottur þú ert og kemur hann vel fram og gott auðmjókur og hæðislegur
1: já, já, já, takk
4: er það hvað, og það er allt í lagi að þú heyrir það stund ég er ansið þetta að sé enginn að segja það þetta standa þessu óbúslega vel
1: já, takk er það getið, þú voru ekki að kveðja á vingunniðina
4: já, ég er hérna með dóttur mín er þetta hjá mér
1: já, ok
4: hún var í með 31 ás og dögunum og hjá henni snýst allt Rikkan
1: Rikka G?
4: Það að Rikki G
1: já, já.
4: Sko, hún var hann daginn sko að senda Rikk einhverja mjútir að sér beri á ofan á Instagram og hann svo almennilegur að hann svaraði hann búin að vera svo flottu átaki
1: já, okay.
4: hann svaraði bara með flottu myndum af sér hálflögtum hann svo flottur og hann svo almennilegur og svo
1: ólíklegt
4: Já, hún, annarlega hún að gera þetta og hún, hún stelpan búin að horfa að ferða þættin ykkar það sem þú voru að ferðast út allt
1: Já, hann er ekki fyrir til Ameríku
4: Já, já, já, hún lokar að sér og svo bara setið og fróa sér og hún liggur þetta með eitthvað dildó og eitthvað
1: Já, já
4: Finna lyktin inn í helftinni og hún er búin að vera þetta En það finnst aftur Rikkan og mér finnst svo almennilegt að hann skuli gefa sér tíma
1: já.
4: Átta sér sjálfur og senda myndir
1: Það, mér finnst það ólíklega, hann á nú konu og barnana mér finnst grýta, hérna hann ekki típan
4: Já, það var
1: ekki
4: svoleiðis, þetta var bara flottur myndir og
1: já,
4: hún
1: okay.
4: opbúslega skemmtin þetta hún alveg svoleiðis, hún búin að fróa sér svo yfir sem þáttum en auðvitað blönda þú verður að læra skammast því hvernig dettur þessi vittu sig í hug sem gangi þú verður að læra skammast því, drengur
1: Já, ég þarf að læra það það rétti það geti en hvað er fyrir þetta þér og þínum ástamann
4: sko, ég kynnist Já, þú kannski trúir svo ekki en prins frá Nígeríu
1: Já, ok
4: Já, hann heitir Refan Debangita Æðislegu strákur og ég grínast á stundum með það þrátt fyrir 2 metra regluna þá gáttum við nú alveg svo við saman Ég grínast á stundum með það við svona vini og annar En hann sem blendir í því að hérna sko, ég kynnist honum og hann í smá peningavandræðum því að hann prins
1: no.
4: og hann vantaði $100,000
1: Já, ok, ekki lest hann hafa það
4: Jú, jú, hann er þetta allar að borga mér þetta tilbaka
1: Nei
4: En ég let hann hafa þetta og hann núna í Nígeríu með peningana og, En út af COVID-19 þá ekkit síma saman, það ekkit internet og það ekki bankað þjónusta og það getur ekki borga tilbaka
1: Sko, COVID, það alveg að ringja og bankar eru opnið þó þessi COVID Hann hefur bara verið að ræna
4: þig, geti Nei, ekki Nígeríu, þetta svo rosalega alveg þar
1: Nei
4: Það ekki neitt svona
1: Yeah.
4: og málið það en það sem mér fannst alltaf skemmtilegst að þrátt fyrir 2 metra reglun og þá gæti ég alltaf hérna notið hans
1: Já, það er skemmtilegt en sko ég að segja þér að hann er rænt þig þú ert ekki að fá
4: Það minn ekki þetta enga öfunnsingi þetta minn mátt ekki enda minn miklu flottur en þetta svona munna það
1: Já
4: Nei, þetta smá, svona smá glíma okkur núna en hérna, ég býð bara heima og vona að sé á leiðinni og
1: Já, ég vil ekki vera ofn eitthvað en mér finnst það ekki líklegt getið mér en ríkala gaman að
4: Já, ég var nú bara að hringja og þakku fyrir þá bara
1: Já, bara æðislegt að heyri þér og
4: Ég var einmitt sko, ég var að fróa mér bara í dag síðast
1: Já, já
4: Ég verð þarna einhver fætti með þér
1: Já, það gaman að heyra og ég þakka fyrir það fallegt Hafið það gott og bara farðu valega og gleðilega paska getið
4: Takk

0: Það er Guðjón Smárin sem búin að sjá Best of Blöð síðan klukkan fjögur í dag og verð alla föstudaga þanga til að okkar allra bestu blöðmenn mæta í þjóðatíða þættinu sínum. Þetta muni virka þannig að bara næstu föstudaga mitt 4 og 6 þá ætla ég í fallegu samstarfi við Bliss Zero, Pepsi Max og Keilu höllina og Epli fara yfir bestu blöðmomentin síðustu árana. Ég búin að fara sko lengst tilbaka. Ég komin bara í The Database hjá FM og komin með fullt af legendir í klippum. Eins og til dæmis svona ætlum við að enda fyrsta þáttin okkar hér þetta árið með fyrstu klippunni á hversu graður Sóli Hólm fyrsta skipti sem var reynt í kallinn og teki stöðu og sé hvernig helgin verður Takk kjærlega fyrir mig í dag Erumst aftur í traffíkinu á mánudaginn klukkan 2 á, já, mánudaginn, svo föstudaginn í næsta Best of Blöðþætti Hér síðasta klipa dagsins hversu graður Sóli Hólm
1: Fundi, Steindi og Gils í FM 95 Blöð Alla föstu daga
2: FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 En já, við erum ekki í beinni útsendingu núna því að við eiginlega komnir hingað inn í klefan góða og erum að fara í símtal Við lofum nýjum dagskaralöðum eftir sumafrí og ég veit ekki með hennan liðin eil Það eitthvað sem segjum að mér ekki líflangur
3: Hei
2: En mér líst ágætla
3: Ekki með þessu attúti
2: Nei, reyndar
3: ekki Ég þetta verið einn af svona eftir 12 ár verður fólk að tala þennan dagskaralið sem Svona virtast að dagskólið eða nýjum blöð
2: Held ég Heldur þetta endist Ætla hann svari oftar enn einu sinni Það eiginlega bara svona stærsta spurningin í
3: Reyndar, ten good point
2: En útskýrðu, hvað Þessu dagskólið heitir Hversu graður Sóli Hólm Nei, hvað heitir þetta?
3: Já, sko, ég eftir að nafni getur verið hvað, okay, Hversu graður Sóli Hólm Hvernig verður helgin Verður helgin góð hjá Íslendingum Konceptið sko, eins og allir vita Ég horf alltaf á þróttaramerki og eða sunshine á því þá veit ég að það verið frábær þáttu framöndan og sko Sóli svona margótt sagt mér í þau bjöllu saman félagarnir að hann ekkit eðlilega graður sko. það hringir í mig bara
2: bara það alltaf föstu þau sem hann segir
3: já, bara hringist, ég bara að kemur einkomu call Sóli og ef ég með að client í sportasunu og segi ég bara konan að hingra þess og ég vil aldrei missa af símtalinu sko.
2: Nei, og hann þá bara útskýra fyrir hversu graður
3: já, bara, þú veist, og, veist já, og, okay. en málega, þetta geggjum símtöl færum þau yfir í þáttin
2: Já, þegar þú vilt meina því graðari sem þú varst útskýrð fyrir mér áðan að því graðari sem sól því betri velur helgin
3: sagði. Þetta er aldrei líka Það er aldrei sagt mig hörðu ekki ég nýja þetta Já. Og ég hef aldrei ekki átt geggjaða helgi
2: okay,
3: Sér þetta að ég hef áttan einhver slæma dag var ekki nema einhver fimma
2: Já.
3: Slök helgi
2: Já, ok, þannig að þetta er að virka
3: Já,
2: að
3: ég segi,
2: hérna til í þessum
3: En til þess að hérna, þjóðin fá að fylgjast með þessu þá höfut færu það bara við þáttin það verður einhver persónlega símtölu mín og
2: hófaður Má ætli að ringja í hann hérna Það bara múnda hann svari annars, ef hann svarar ekki samt, það eini galli við liðin
3: hann svarar, já. Það veit að sko það getur verið dollar að baka þetta símtál sko
2: Já, þetta getur verið að beða hann um gigg og eitthvað
3: Rétt
2: já. Þú tala bara við hann Svolítið þinn liður
3: Já,
2: já.
4: Blessaður
3: Hvað segir kóngurinn?
4: Góð bara þá
3: Bara, ég hef ekki verið betri Bara eins og glænýr
4: Nákvæmlega
3: Hvað er að gera?
4: Herði, ég bara á röldinni hérna Við bæinn
3: Og bara í cardio
4: Hvað fyrir það er í cardio? Það bara bæinn
3: Herði, ég ætlaði bara að heyri þér út Því að við erum að byrja með nýja dagskólið hérna Við félagarnir, ég fyrir nýja fimmblöð
4: Já
3: Glænýjan dagskólið og, hérna, og þú ert einmitt með the great honor Að vera með í þeim dagskólið
4: Ok
3: Og sem virkaði þess þannig Að sko Þú segir okkur bara skala 1-10 það gott að fá alltaf að number hversu já. Graður þú ert og
4: Hvað er það ekki skal verð ég einhverju einustu viku í þessum dagskólið Ég hef nú áhuga á að vera partur þessum dagskólið Nú Þú getur gleymt því að ég meni svara þessari spurningu reyndar þetta áhuga að það skur loks að spurja mig þessum þú eru Þú er svona ljúfa upp á mig vikum saman og hafir heilt í mér og tekið grettu stöðutekka á mér Þú ertu býsta allavega að heyri í mér, gæði það Jesus almatur, já, bara svona hefðu við náum svo bara eftir viku Ég til að vera bara aftur
2: En þetta hefur hann ekki sem þetta verið að spyrja þess, Óli
4: Ha?
2: Sællunur
4: Sællir
2: Hefur hann ekki verið að spyrja, hversu gráður þú ert
4: það? Þú veist það, ég er aldrei gert það
3: sko,
4: þetta er bara hæðilegu titill. Það er ótrúlegt að fólk fara það, það bara einhverju úlíka þannig að garga á mig, sko.
3: En sko, málið ég með álfur metna, ég veit sem þetta svona 5-6 ár af sem dagskólið, að sko, Íslendingar stilli alltaf inn F9 blöð, heyra bara hversu gráður sól er að vita hvað það helgi verið frábæri eða slæm skilur þú hvað við?
2: Sko, eiginlega til meina það var aldrei klikka að því gráður sem þú ert, því betri verður helgin þannig að við erum að vona og sért hári í dag
3: það var aldrei klikka
4: þannig að sko, mjög við veðri í dag þá er ég bara alveg döður sko. Það var ekki það frétta
3: en hversu gráður ertu núna? Hversu gráður ertu núna, 1-10? Gefa, byrjum
4: ég bara haft í kjátt ég ekki bara svara hótt og þú aldrei vilja að taka þá ég bara skil ekki eftir ég er ekki komin á hennan stað það gerði ég til þess að komast á hennan stað ég verður að tala ég bara á ekkert erindu ég ég er ekki einu sinni og ég er í mestalagi tókjórir og þá er þessi bara maður sem sagði að að þú bara verið ekki skilja það það til miklu sko, ég get ekki sagt þetta orð
3: Graðir þróttarar
4: já, miklu
3: má líf oft talaði bjöllin
4: en þetta er bara fáránlegt í alvöru, það er ótrúlegasta fólk sem það talaði bara kalla þig
3: en málið er sko, í skýri 50 var ég með nokka þróttar já, með Seres 4, bjöllin og þig og ég rætti þetta mjög lengi við Seres og líka bjöllin og þeir sögðu bara þú veist, jú, við erum alveg vel graðir sko, en við eigum bara ekki breyki í kóngin sóla
4: þeir
3: sögðu
4: það var ekki það sem að sagði, sko.
3: Þeir eru ekki breyki
4: það er bara alls ekki, ég ætla ekki að fara eitthvað að koma húnum hérna í ykkur stöðu til að berga sjálfum mér en hérna, þetta er bara ekki það sem að sagði þetta er bara ljúa enn einu sinni
2: Einla sem er vond núna
4: ég er engan áhuga að vera þáttakandi
2: Já, það er nafnilega sem að mér er leðilt að heyra því að þetta var einin nýju dagskalurinn sem að Egil kom með úr sumafríinu á dagskalurinn hversu gráður er sóli
4: Sko, hann hefur getað svarað í hingað til ánveg sem talað um mig, hann hefur bara gett það
3: áfram okay. Takk fyrir að taka þátt í nýja dagskalurinn og gráður sóli og Ég lakka til að heyri næsta föstudag
4: Ok, býttu við, hvernig tók ég þátt í honum?
2: takk fyrir okkur Sóli, það var gaman að heyri þér og nú vitum við, þú ert ekki gráður
3: Við heyrið niður eftir viku Við heyrið niður eftir viku
4: Nei, ég að fara að bóka nú verðin ekki allra
2: Sko, hann vildi ekki gefa upp tölu En þú heyrðir á honum, þú erum oftast getað svona
3: Já, ég heyrði, hann var sjö, átta okay. Já, það var nú eftir reyður, sko, oft er að sól yfir reyður, þá er náttúrulega gráður, sko
2: Já, verður hann gráður og reyður?
3: Já, svolítið svo tett
2: Ok, herru, þá er þetta sjö, mann, þetta verður ágætiselgi Þetta var nýju dagskalulegurinn, hversu gráður er sólið?
1: FM 95 blö, alla föstu daga á FM 95 sjö It's the weekend.

0: Boys are boys, þeir verða alltaf boys. Check out the pumpin',
1: gamli noise.
0: Fuck out, nettur og fuck out, salur. Að ég verði gæla og verði búin að Ekki að mér langi að vera svona dig. Samfélagi bara svona uppbyggt. Baby, ég veit að það hljóma kannski sig.
1: Já, ok, ég var ekki búin
2: Sælir!
3: Lessar!
2: Hvað segir gamli?
3: Bara góður, alltaf í boltanum!
2: Gekka maður, herru, hlakka til að sjá

0: þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Það insane!
3: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriti hernatólu. Scene Plus kemur með sumarið til þín.

0: íslenskar aðstæður.
1: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: ekki missa af markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
1: Bóli og appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
3: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar Austurstræti
9: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu borð strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfum.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í bolta

0: Orkan.is. Orkan.
1: Lottobotturinn er ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðir miða á eclipse.is.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
1: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Sumar útsalarnir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: The Book of the Dead.
9: Evil Dead Burn.
8: Despite my warnings, they read from the book.

0: vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegir vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfum.
1: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg

0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ferðalag. Munda vökva lukkutölunar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn komin í bíó.
10: Get a party, never stop.
11: FM Party.

0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30 til 50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Ha?
5: Þetta alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
7: Get ready to party! On with the show!
8: FM Party.

0: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Ef skartið á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Time to laugh.
8: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
9: Something like that, yeah.